din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidhusområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Hei, vi er Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.
2: Du lytter til Radio Modum. Vår ansvarlige redaktør Henrik Nikolai Pedersen.

0: Du lytter til Radio Modum denne lørdagsmorgen, og nå skal du få et program der vi skal se tilbake på hva du har kunnet hørt på radioen tidligere i uka av lokale innslag. Vi har kalt programmet Ukas tilbakeblikk, hva har hendt i Midtfylket. Her får du høre ulike lokale innslag fra programmene Lokalaktuelt, som går på formiddagene, og på ettermiddagssendinga vår God Eftan Midtfylke. Så har du ikke fått høre innslaga som vi har sendt denne uka, så får du en ny mulighet denne lørdagsmorgen.
1: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
0: Her er overskriften mandag den 18. mai. Skal vi ta med oss en oppdatering angående denne politiaksjonen i Åmot, der det var en fornærmet som ble slått med balltre og stikket med kniv, for det har jo kommet en oppdatering i forbindelse med den hendelsen. Innsatsleder Frode Presthus opplyser til Bygdepostens reporter på sted at mistenkte er en mann i 40-årene, mens fornærmede en mann i 30-årene. Mistenkte er pågripet og vil bli kjørt til arresten i Drammen, der han vil bli avhørt. Og fornærmede er kjørt til akuttmottaket på sykehus, uttaler han. Og fornærmede skal være bevisst, men ble ikke avhørt før helsepersonell tok hånd om han. Vedkommende er nå innlagt på sykehuset. Politiet oppretter sak, og når kniv er involvert, så stiger alvorlighetsgraden, sier Presthus. Og politiet har gjort en rekke taktiske og tekniske etterforskningsskritt, opplyser de selv i politiloggen. Og denne hendelsen skjedde jo da også mandag ettermiddag da på Åmot. Etter viktige jobbdager både 18. og 17. mai var det inn på operasjonsbordet for Masud Gharahkhani. Knærne har hanglet en stund, melder stortingspresidenten i en Facebook-oppdatering. Han skriver videre hvor viktig det har vært for ham å fullføre noen av årets viktigste dager, frigjøringsdagen 8. mai og nasjonaldagen 17. mai, før han ble lagt inn på dagkirurgiske poliklinikk på Kongsberg sykehus. Gharahkhani har tidligere jobbet som radiograf på nettopp dette sykehuset. Han skriver videre: takk til dyktig helsepersonell på Kongsberg sykehus som tok godt vare på meg. Nå har jeg fått beskjed om ortopeden at jeg skal må oppta det med ro i noen dager, og samtidig få trent opp kneet igjen. Jeg håper dette kommer seg så raskt som mulig. Og dette skriver da bygdeposten.no. Oliver Berg fra Kongsberg skrudde raskt på kamera da han oppdaget den mulige kappekjøringen. Tidligere i mai så var Oliver Berg på 25 år på vei hjem til Kongsberg etter jobb i Oslo. Ved Liertoppen reagerte han på kjøringen til en hvit Volkswagen på E18. Jeg lå i venstrefeltet, og så kom den plutselig brått inn fra høyresiden og la seg inn foran meg og kjørte forbi. Jeg tenkte, hva i all verden er dette, forteller Berg til Drammens Tiden. Og etter en liten stund oppdaget Berg nok en bil med mistenkelig kjøring. Rast mistenkte han kappkjøring mellom de to bilene, sier han, og det var VG som først omtalte saken. Og litt lenger ned i Liebakkane oppdaget han den hvite Volkswagen-bilen igjen, og da skrudde 25-åringen på dashboard-kamera i bilen. Jeg tenkte jeg skulle fange det på kamera i tilfelle han gjorde noe dumt. Så fanget jeg opp at han tok den forbikjøringen. For vel ned i Liebakkane på E18 ligger den hvite bilen bak en annen. I venstrefeltet ligger en tredje bil. Da velger sjåføren å kjøre forbi på høyre veiskulder. Og hva faen holder du på med, har Berg uttalt til VG om forbikjøringen. Og i den Og Berge forteller at han har vært i kontakt med politiet om hendelsen. Det er vanskelig å få gjort noe med en anmeldelse når man ikke vet hvem som har kjørt bilen. Men politiet har sagt at bilen vil bli kontrollert om den blir observert. Og hver dag pendler 25-åringen rundt 80 kilometer hver vei mellom Kongsberg og Oslo. Jeg ser slike situasjoner hver dag. Jeg har dashboardkamera, men jeg glemmer ofte å skru på minnekortet, sier Berg. Og DT har vært i kontakt med bileier, som hevder at han ikke kjørte selv. Utover dette ønsker han ikke å kommentere saken. Til VG sier trafikkoordinator Henning Ødegård Johansen at forbikjøringen er ulovlig, og det å ferdes i trafikken er et samarbeidsprosjekt. Dette bidrar ikke han til, sier han til avisa. Og ifølge Johansen ville forbikjøringen vært i gråsona for førekortbeslag. Og i denne saken så kan du også se videoen da, av den forbikjøringen som Oliver på 25 år reagerte på da han skudde på dashboardkamera. Og denne saken den kan du også lese om, og den saken skriver både logendalsposten.no og Drammenstidene på nett dt.no. Samferdselsdepartementet har tilbudt Buskerudbyen å videreføre en belønningsavtale på en halv milliard for de neste fire årene. Alt det ligger dermed til rette for at avtalen Buskerudbyen, som består av kommunene Lie, Drammen, Øvre Eiker og Kongsberg, Buskerud fylkeskommune, Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet og statsforvalteren er observatør. Og har også da avtalt at det har hatt med at de at da dermed at alt ligger til rette for at avtalen da har hatt med staten de siste fire åra fortsetter. Og summen på den nye avtalen er på en halv milliard kroner, og omregnet til 2026 kroner så har den nye avtalen mer eller mindre samme verdi som den forrige avtalen. Og regjeringa vil skape byer der det er godt å bo og leve. Derfor investerer vi stort i Drammen og kommunene rundt for bedre luft og kollektivtransport og sykkelvei. Denne sterke satsinga vil gjøre reisehverdagen for folk og næringsliv enda enklere, sier samferdselsminister Jon Ivar Nygård fra Arbeiderpartiet. Nå skal kommunestyrene i de fire kommunene og fylkestinget ta stilling til tilbudet fra staten. Den største endringa fra den forrige avtalen er at Buskerudbyen nå står friere til å disponere pengene, eksempelvis på drift av busstilbudet, framfor kun billigere billetter. Og Buskerudbyen søkte om 147 millioner kroner i året i avtalen, men endte opp med 124,9 millioner i året, som blir prisjustert i løpet av perioden. Totalramma er en halv milliard i 2026 kroner, og vi skulle selvfølgelig gjerne hatt enda mer penger til buss, men denne avtalen setter oss i stand til å fortsette satsing på dagens nivå inntil videre, og det er vi glad for, sier Gert Myhren, konstituert daglig leder i Buskerudbyen til Drammens Tidende. Han sier også at de meste av pengene fra avtalen fortsatt kommer til å gå til drift av nettopp busstilbudet. Hvert år overfører Buskerudbyen rundt to tredjedeler av belønningsmidlene til fylkeskommunen, som har ansvaret for bussdrifta, skriver Buskerudbyen også på sine egne hjemmesider. Den nye avtalen åpner også for at partene kan inngå en byvekstavtale på et senere tidspunkt. En eventuell byvekstavtale vil i så fall erstatte belønningsavtalen. Og deler av belønningsavtalen skal også gå til andre tiltak i de fire kommunene. Blant annet vil det gå midler til utbedringer av skoleveier og andre viktige strekninger for gående og syklende. Og det har vært mye snakk om å nå nullvekstmålet på biltrafikk i Buskerudbyen. Nå slår Samferdselsdepartementet fast at man ikke har nådd målet, men at Buskerudbyen likevel får en ny belønningsavtale. Avtalen bygger på dokumenterte resultater fra forrige periode. Sluttrapporten viser at personbiltrafikken har vokst siden 2016, etter det på regjeringens egne side. Likevel pekes det på at samtidig er det god gjennomføringsevne, sterk vekst i kollektivbruken og tiltak som har gjort det mer attraktivt å gå og sykle, og dette har vært et viktig grunnlag for at staten nå tilbyr en ny fireårig avtale. Tallene fra utgangen av 2025 viser en vekst sammenlignet med 2016 på 1,6%. Det er en usikkerhet rundt tallene, men det er dessverre en økende trend, sier Myhren i Buskerudbyen. Og Myhren forteller at også den nye avtalen har som mål nullvekstmål i de neste fire årene. Og skal vi få til det, må vi sette inn flere tiltak enn vi har i dag, mener han. Og er det ensbetydende med bompenger? Nei, det er flere ting man kan se på. Dyrere parkering med satsning på buss, gange og sykkel. Man kan se på gatesystemet og fartsgrenser. Men vi vet at dette ikke nødvendigvis er populære tiltak for alle. Derfor driver vi nå med utredninger på hvordan vi eventuelt kan løse dette, avslutter Myhren. Og dette skriver eikeblad.no. Søndag kveld skal flere busskur i Ringerike ha blitt ramponert. Fylkeskommunen jobber nå med å få oversikt over hvor mange de må reparere. Søndag kveld, litt etter at mesteparten av 17. mai-feiringa hadde begynt å takke for seg, tok en Ringerikes Blaser leser seg en tur ut for å lufte hunden. Langs ruta stoppa hunden og herre opp ved busstoppet Vanntårnet. Her ringte de inn for å gjøre avisa obs på at noen hadde knust rutene på busskuret ved stoppet. Dette må ha skjedd I kveld. Jeg var ute tidligere I dag, og da var det helt I orden, fortalte leseren søndag kveld. Det skulle senere vise seg at flere stopp langs Sokndalsveien og Heradsbygdeveien også hadde blitt utsatt for hærverk, og Ringerikes Blad journalist har sjekket strekninga I løpet av morgentimene mandag, og kan bekrefte at glassrutene ved stoppa Marie, Veien, Oppen og Annettes vei også knust, og vi har fått meldinger om at det Buskur som har blitt utsatt for hærverk, og vi jobber nå med å få oversikt, sier presseleder I Buskerud fylkeskommune. Kommune Bente Espeseth og hun sier ansvarsperson for Buskura I fylket skal ha møte med deres entreprenør tirsdag, og de knuste rutene I Ringerike blant tinga de da skal diskutere. Og Espeseth kommenterer også at det ikke var lenge siden de opplevde hærverk på Buskura I denne delen av byfylket. Så nylig som I påska kunne Ringerikes Blad melde om hærverk fra flere Buskur langs lokale veier. Og dette skriver da ringblad.no. Han ble skadet da han kjørte på en veisperring på E16 med Skaret. Nå han dømt for uaktsom kjøring og for ruskjøring noen dager før ulykka. Om kvelden 3. september I fjor kjørte mannen motorsykkel på en avsperret del av nye E16. Mannen I 20-årene ble skadet og ble kjørt til sykehus etter ulykka. Og strekninga E16 Sandvika-Skaret åpnet 16. desember I fjor, og nylig møtte han I retten I en tilståelsessak. Da erkjente han å ha kjørt uaktsomt denne septemberkvelden, og han erkjente også å ha kjørt uten å ha gyldig førekort. Det hadde han nemlig mistet noen dager før, da han ble tatt for ruskjøring. Da hadde han kjørt bil, selv om han var påvirket både hasj og kokain, tilsvarende en promille på over 0,5. Politiet fant også 2 gram kokain I en veske som tilhørte ham. I skjerpende retning la retten vekt på at mannen tidligere straffet for på ruspåvirket kjøring, og straffet ble fengsel I 21 dager og en bot på 40 000 kroner kokain inndras, og han mistet førerett I et år, og 9 måneder og 3 av månedene et påslag han får fordi han hadde 3 prikker fra før I førekortet. Han må ta full ny føreprøve. Og mannen godtok dommen, og dette skriver da ringblad.no. Politiets operasjonssentral I Tønsberg bekrefter at politiet har rykket ut til Åmot med flere patruljer etter melding om en voldsepisode mandag ettermiddag. En person skal være slått, og det skal være snakk om bruk av baltre og bruk av kniv. Vi kom akkurat til sted. Vi har kontroll på den skadde. Det framstår ikke kritisk, opplyser operasjonssentralen, som også understreker at politiet står midt oppe I aksjon. Oppdatering. Ifølge politiloggen skal det være snakk om en slåsskamp mellom 2 personer, og den ene parten slått med baltre og stikke I finger med kniv. Det kontroll på denne personen som behandles av ambulansepersonell. Gjerningspersonen kjent for politiet. Og det uavklart skadegrad på den skadde. Og dette skriver da bygdeposten.no. Og flere meldinger om støy hos russen har ikke noe valg. Natt til lørdag så har politiet mottatt opp til 7 meldinger om støy fra russen rundt omkring I distriktet, deriblant Lier og Hokksund. I følge operasjonsstedet Otta Steinstø dreide dette seg om høy musikk. Russen skal derimot ha vært lydhøre overfor politiet. Politiet får dem til å skru av. Stort sett det uproblematisk, men det et pålegg fra politiet, så de har ikke noe valg, sier Steinstø. Og dette skriver da bygdeposten.no. Tidlig lørdag kveld melder politiet at de har plukket opp en gutt på Europa 134 ved Steinberg. Klokka 18.32 fikk de nemlig melding om en mindreårig gutt som syklet langs veien. Et kvarters tid senere melder operasjonsstedet Espen Reite at gutten hentet fra E134 og overlevert sine foresatte. Og dette skriver bygdeposten.no. Enge skole flyttet festen fra skolegården til Åmot stadion og inviterte hele bygda på fest. I mange år samlet russetoget hele bygda I Åmot, men slik det ikke lenger. Russetoget ser ut til å være historie. Selv om russen ikke har tog lenger, ønsker vi å samle bygda til en felles møteplass på Nasjonaldagen. Så da innledde FAU ved Enge skole et samarbeid med Åmot IF om å innføre en ny tradisjon her på stadion, sier FAU-leder Therese Fagernes Bottegård. Togruta ble lagt om og hadde start og slutt på Åmot stadion. Etterpå var det tradisjonell fest med taler, musikk og leker. Dette jo slik vi var vant til da vi gikk på Enge skole. Da hadde vi leker og slikt her. Nå håper vi at en ny tradisjon født, sier leder I Åmot IF Petter Tangen. Arrangørene fornøyd med oppmøtet. Det veldig bra oppmøte. Dette en suksess, smiler Tangen og Bottegård. Tre av de som har finnet seg godt til rette utenfor klubbhuset til Åmot IF trioen Oscar på 2 år, Sanna på 4 og Melia på 4, og de koser seg med hver sin is. Og dette min andre is i dag, men jeg tror det blir flere, sier Melia. Og ja, vi skal ete masse is, sier Sanna og Oscar. Og heldigvis ble det skikkelig isvær også, like før toget skulle gå, kom regnet, men det ga seg fort, og da festlighetene var i gang, skinte sola. 7.-klassingene Helin, Sain, Adele, Ea, Ida, Alma og Mie fikk det ærefulle oppdraget med å holde årets tale. For 112 år siden fikk Norge sin grunnlov, det synes vi skal rope høyt hurra for, sa elevene i sin tale før de fikk med seg publikum på 3 ganger hurra. Nede på kunstgrasset så var det tradisjonelle 17. mai-leker. Bygdeposten rekker akkurat å få et bilde av Ea Sandsnes Toru i det hun stuper inn i målområdet i sekkeløp, og det var slitsomt, men gøy, sier hun i en kort kommentar før hun blir belønnet med en is. Og dette skriver da bygdeposten.no, der du også kan se bilder da fra 17. mai-feiringen da på Åmot stadion. Finværet mellom de regnfulle skyene strålte om kapp med smila da kryllingene samlet seg til 17. mai-feiring på Noresund søndag. For mange var høydepunktet en kombinasjon av ny skole, flunkende nye bunader og svært ambisiøse mål om isspising. Jeg tror nok det blir 3-4 is i dag, sier Eliane. Det mener Philip er alt for lite. Det jo 17. mai, og da skal jeg spise 17 is, slår han fast. Og de to andreklassingene var langt fra alene om å ville sikre seg en god bit 17. mai. Kryllingene var godt mann av huset for å feire nasjonaldagen søndag, og i løpet av dagen sto flere hundre festkledde mennesker i kø for å kose seg med is, brus, pølser og kaker ved krøsser av skole på Noresund. Blant dem var Dina Nordby Kvernstrøm og Madeleine Lesteberg Torgersen, som begge sto til konfirmasjon i vår. I dag skal vi kose oss med is, brus og vise fram kryllingbunaden vi fikk i konfirmasjonsgave, forteller jentene smilende før de løper videre over skoleplassen. Og tradisjon trus, så er det foreldrene på 7. trinn som utgjør 17. mai-komiteen i Krøstra. Leder Malin Haukeland forteller at overskuddet fra årets kiosksalg og lotteri går uavkortet til en kommende skoletur til Polen i 10. klasse. Og på spørsmål fra Bygdeposten om de faktisk har nok mat til hundrevis av feststemte kryllinger, smiler komitelederne lurt. Jeg håper det. Vi har kjøpt inn 500 pølser. 500 brus og et sted mellom 500 og 600 is, og i tillegg har vi laget 25 liter vaffelrør og bakt nærmere 30 kake, forteller Haukeland. Og hun er full av lovord om de omlag 50 foreldrene som har lagt ned en formidabel innsats på nasjonaldagen. Uten dem hadde det rett og slett ikke latt seg gjøre å arrangere feiringen her ved skolen. Jeg må også få lov til å rette en stor takk til næringslivet i hele bygda, som har gitt oss viktige bidrag da både til mat og premie, med avslutt der hun. Og årets feiring var av det historiske slaget, ettersom det første gang nasjonaldagen blir feiret ved den nye skolen på Noresund. Ordfører Andreas Kagiavas Torp hadde bare lovord de kom med om arrangementet da bygde på å slå en prat med ham. Det fantastisk å se at så mange feststemte innbyggere fra hele bygda har møtt fram i dag for å feire nasjonaldagen sammen. Ordføreren var også fornøyd med en annen justering av årets program. Nytt av året var at toget gikk fra Kryllingheimen og bort til skolen. Det synes jeg er utrolig flott, for den måten knytter vi de unge og de eldre tettere sammen når vi feirer 17. mai, avslutter Torp fornøyd. Og også Malin Haukeland, Trude Akselsen og Silje Talerud og Ojeda i 17. mai-komiteen, ordfører Andreas Kagia og Torp, så satte alle stor pris på at så mange sambygninger søndag la veien til feiringen av nasjonaldagen ved Krøsra skole. Og du kan også se bilder av 17. mai-feiringen ved Krøstad skole også i denne saken som bygdeposten.no har skrivet. Henrik Johannessen på 26 år fra Sandsbråtan deltok I bilkortesjen gjennom Sigdal 17. mai med et statlig kjøretøy. Det en 1965-modell Ford Cortina GT. Bestefaren min, Jon Johannessen, rakk å gjennomføre det omfattende opppussingsprosjektet av denne bilen før han gikk bort I 2023, forteller bilentusiasten. 40 blankpolerte og flotte veteranbiler vakte berettiget oppsikt da de kjørte på rad og rekke gjennom Sigdal på nasjonaldagen. Jeg vokste faktisk talt opp I verste som bestefar drev på Sandsbråtan, og nå bor jeg I andre etasje der, forteller Henrik. Og bestefaren var spesialist på oppretting og lakkering av biler, og det synes tydelig på den strøkne Cortinaen. Og når ikke Henrik lufter veteranbilen, jobber han som elektriker på hyttene I fjellet I hjembygda. Det nok å gjøre fortsatt, selv om det har vært nedgang I bygging av nye hytter. Før gikk vi rett fra en fullført hytte til en ny en, og sånn det ikke lenger, sier Henrik Johannes. Og dette skriver av bygdeposten.no. Sent søndag kveld rykket nødetatene til Bingsveien I Skotselv etter å ha fått melding om brann I et hus. Meldingen skal ha kommet inn som en avstandsmelding. Klokka 23.57 meldte politiet at brannvesenet på sted og at huset totalt overtent. Ingen skal bo I huset. Det ikke spredningsfare til andre bygg. Vi har fått kontakt med eier og det skal ikke være noen som bor på sted, meldte politiet. I 00.30-tida forteller Anders Laukevik ved Sør-Øst 110 sentral at brannvesenet nå foretar en kontrollert nedbrenning av boligen. I følge ham var det et gammelt våningshus som brant på et gårdstun. Årsaken til brann ukjent, og ingen konklusjon på brannårsak, opplyser Otta Steinstø, operasjonsleder I Sør-Øst politidistrikt. Huset ubebodd og har ikke vært bebodd på lang tid, sier han. Og han forteller videre at brannvesenet kommer til å bli værende på stedet utover natta på grunn av etterslokking og kontroll. Og vi venter også på e-verket siden det har gått strøm til huset, og de kommer og tar strømmen og sikrer rundt dette, sier han. Og du kan også se en video da, også som lagt ved I denne saken, da også dette gamle våningshuset I Bingsveien da, som ble totalt overtent etter en brann som startet sent 17. mai, der du også kan se denne videoen. Og denne saken den skriver Drammens Tidende på nettom på dt.no. Modum Rådhus har vært tømt for ansatte I 3 uker på grunn av asbestfunn. Nå vurderer kommunen om det skal gjennomføres en større rehabilitering av den 8 etasjer høye bygningen. Derfor kaller kommunalsjef Dag Funderud inn byggeutvalget til møte. Og fredag 24. april fikk de ansatte beskjed om å pakke det viktigste og forlate arbeidsplassene sine I rådhuset. Årsaken var at det ble påvist asbest fra smuldrende vindueskitt I bygget. Like etter funnet foreslo kommunen en løsning. Man skulle vaske ut og deretter kapsle inn asbesten med silikon slik at kontoret trygt kunne tas I bruk igjen. Men nå vurderer Dag Funderud, kommunalsjef for teknisk og miljø I kommunen, om de heller skal gjøre en langt større jobb. Det å legge silikon jo en midlertidig løsning, og nå som bygget står tomt, ser vi på et alternativ der vi gjør en mye større jobb. Vi vurderer å bytte vinduer og sanere asbesten, men da snakker vi om en stor og tidkrevende prosess, sier Funderud. Funderud ønsker at Modum kommunes byggeutvalg skal drøfte løsningene fra rådhuset og kalle snart inn til møte. Vi tenker at vi må møte byggeutvalget for å diskutere veien videre. Hvis vi går for å gjøre en større jobb nå, må vi være forberedt på at det kan dukke opp mye mer underveis. Vi snakker tross alt om et 60 år gammelt bygg. I den gjeldende økonomiplanen har kommunen satt av 20 millioner kroner til utbedring av bygg, og vi vil nok komme langt med 20 millioner, men dukker det opp mye uforutsett, kan det bli dyrt. Vi ønsker en diskusjon før vi setter I gang med noe som helst. Og Modum Rådhus kommer til å holde stengt I lang tid fremover. De ansatte nå spredt rundt om I bygda, og hvor lenge bygget må holde stengt avhenger av hvilken løsning vi velger, men det vil uansett ta en god stund. Alle ansatte nå fått midlertidige lokaler. Det viser seg at det var utrolig mange ledige næringslokaler I bygda, så det var ikke noe problem å finne egnet plass her, avslutter Dag Funderud. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag mandag den 18. mai.

0: Radio Modum presenterer politirapporten.
1: Ja, vi skal innom Sør-Øst politidistrikt, vi, og ta med oss hva de har hatt å melde om nå. Siden vi nå er på, ja, så skal vi nå se gjennom helgen. Vi starter da med å ta med opp her denne mandags formiddagen, men vi skal i hvert fall tilbake igjen til fredag da ut på formiddagen. Vi skal til Drammen klokka 13.38. Vi har fått minst to meldinger om eldre mennesker som har blitt kontaktet av fremmede som utgir seg for å være fra kommunen. De har sagt at det dreier seg om en rutinekontroll og har bedt om å komme inn i boligen, og ved begge tilfeller så er vedkommende avvist og ingenting er stjålet. Så skal vi til Lier og Engerstrand. Den kom til politiloven klokka 15.36, men det står først klokka 13.42, det er på E134. UP kontrollerte en varebil ført av en mann i 40-åra. Han hadde ikke gyldig førerkort og mistenkes for kjøring i alkoholpåvirka tilstand. Mannen ble framstilt for prøvetaking og anmeldes for forholda. Så skal vi til Drammen og jernbanestasjon. Klokka 17.25, politiet fikk melding om en aggressiv person på Drammen jernbanestasjon. Politiet er på sted i kontakt med involvert person, en mann i 40-åra. Mannen skal ropt og skrike til øvrig publikum. Så kom det oppdatering klokka 17.44, mannen innbringes da til arrest. Så skal vi videre til Drammen og til Solumstrand klokka 17.28 i Selvikeveien. Publikum meldte om bil som hadde vingla kjøring, og politiet da stanset aktuell varebil, og bilfører ble ilagt gebyr for slitte dekk. Så det er Drammen og Strømsø klokka 17.53. Politiet fikk melding om slagsmål mellom to personer utenfor en leilighet ved Strømsø torg. Politiet er på sted og undersøker nærmere. Så er det da klokka 19.39. Politiet er i kontakt med partene, og kvinnen i 40-åra kjøres til legevakt for undersøkelse og behandling. En mann i 40-åra er besluttet pågrepet og kjøres til arrest, og politiet oppretter sak på forhånd. Så er det Flesberg og til Svene klokka 19.57. Politiet kontrollerte en personbil. Fører mann i 60-åra mistenkes for å ha kjørt uten gyldig førerkort. Han er kjent til forhold og blir anmeldt. Så er det til Kongsberg-Lågendalsveien klokka 23.59. Patruljen stoppet en kvinne i 80-åra. Hun hadde ikke førerkort som var gyldig, og saken opprettet. Så er det Drammen og Svelvik klokka 23.58, trafikkulykke, en bil involvert, det nødetatene på vei. Klokka 00.18, politiet på sted, en bil står ved fronten i en fjellvegg, og en mann på sted, mindre skader. Klokka 00.50, fører er kjørt til legevakta for en sjekk og bilberging på sted for å hente bilen. Fører mistenkes for å være beruset under kjøring, og det opprettes sak. Så skal vi til natt til 16. Ringerike Hønefoss sentrum. Så er klokka 01.24, melding om en sint gjest som hadde kastet noe glass. Politiet i kontakt med vedkommende, mannen ble bortvist. Så er det Jevnaker og Karlsruveien klokka 01.38. Vi har iverksatt redningsaksjon etter en mann som ikke har kommet hjem som avtalt. Han er ute i skaven, og vi da utgangspunktet nå står det. 02.22, vi har bistand fra redningshelikopteret fra Rygge, de er i området nå. Klokka 05.18, mannen ble funnet død av politiet. Ingen mistanke om noe kriminelt, det pårørende er varslet. Så er det Sør-Øst politidistrikt klokka 05.20. Vi har hatt 7 meldinger om støy fra russen. De har vært i Hokksund, Kopstad, Øya Larvik, Jarlsberg, Tønsberg, Langangen, Skien og Lier. All kontakt med russen har vært uproblematisk for politiet. Så skal vi lørdag formiddag Drammen og Torge Vest klokka 10.27. Politiet har bortvist en mann i 30-åra fra senteret. Utestengt i grunn av tidligere tjuveri og nekta å oppgi ID. Vekta tok kontroll på mannen inntil politiet kom til sted og blir anmeldt. Så er det Fossveien og Liebyen klokka 14.02. Politiet søker etter en savnet dement kvinne fra sykehjem. Kvinnen er i 90-åra. Hun har grått kort hår, normal kroppsbygning, bluse med sorte og grå ruter. Hun kan ha med seg rullator, og ved observasjon eller informasjon kontakt politiet på 02800. Så kom det oppdatering da klokka 14.24. Kvinnen er funnet i god behold av en forbipasserende i Liebyen. Så det Kongsberg sentrum, den kom til politiloggen klokka 16.28, men det står klokka 14.29 i Storgata. Politiet fikk melding om at beboer hadde kommet hjem og oppdaget at det hadde vært innbrudd. Det var stjert sølvtøy og smykker, og politiet har vært på sted og gjennomført en åstedsundersøkelse. Det stjert for verdier til ca. 100 000 kroner, og politiet opprettet sak og har avsluttet på sted. Så det Drammen Åsia, det klokka 14.52, men det kom til politiloggen 16.32. Det var politiet kontrollerte en personbil, en passasjer i bilen, var i besittelse av en mindre mengde narkotika. Vedkommende mann i 20-årene ble anmeldt for forholdet. Så det Drammen og Steinberg klokka 18.32, E134. Politiet fikk melding om en mindreårig gutt som syklet langs veien, og politiet påtraff gutten syklende. Han fjernes fra veien. Så det klokka 18.44, en mindreårig gutt er overlevert foresatte, og politiet avslutter. Så det Kongsberg og Meheia, står til politiloggen 20.32, men det står klokka 18.51, E134. Upar i løpet av kvelden avholdt trafikkontroll, fartsgrense på sted for kontroll er 70 km i timen. Tid fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort, høyeste hastighet 95 km i timen. Så det Drammen, Øvre Storgata, klokka 23.07, patruljen tok kontakt med en mann i 50-årene, som ikke klarte å oppføre seg ute blant andre. Da han ble forsøkt tilsnakket, nekta han først å oppgi personalia og var lite tilsnakkende. Han ble innbrakt i arresten og saken opprettes. Så det Drammen og Tolbugata, 23.26, melding fra et gatekjøkken. En person hadde vært innom og stjerte penger fra kassa. Politiet har vært på sted og fått bilder av hendelsen, og det opprettes. Sak. Så det Drammen sentrum natt til 17. mai klokka 00.54. Patruljen innbrakte en mann 18 år. Han var full og klarte ikke å oppføre seg ute i det offentlige og ikke tilsnakkende og endte opp i arresten. Så det Drammen sentrum klokka 01.21. En mann 19 år ble bortvist fra sentrum full og dårlig adferd. Så det Drammen og Hauges gate klokka 00.48, men det kom til politiloggen klokka 02.51. Patrullen stoppet en mann i 50-årene. Han var beruset under kjøring, prøvertatt. Mannen var fra Tyskland, hadde ikke legitimasjon og ble pågrepet. Så det Drammen og Solsvingen klokka 03.02, melding fra en beboer som hadde observert at noen hadde kjørt på bilen hans som sto parkert hjemme. Bilen ble finnet ikke langt unna, og fører var i bilen, og bilfører mistenkes for å være beruset. Prøvertatt, og han erkjente at han hadde kjørt bort i bilen som var skadet, og det opprettes sak. Så det Drammen sentrum klokka 03.42, melding om en svært full person som trengte hjelp på patruljen til sted og forsøkte å snakke med mannen. Han var ikke tilsnakkende og ble kjørt til arresten og sak opprettes. Så skal vi til Drammen Øvre Storgata. Det da på da vi da som sagt på 17. mai klokka 09.43. Politiet rykka ut etter melding om røyk fra en leilighet. Ikke observert synlige flammer og oppdateres. Klokka 09.59 nødetatene arbeider på sted. Totalt 4 leiligheter gjennomsøkt og 3 personer evakuert. Av disse 2 sendt videre med ambulanse til sykehus, ukjent skadegrad, men ved bevissthet, og den tredje personen skal være uskadd, og politiet gjør undersøkelser på sted for å bringe klarhet i årsak og oppdateres. Klokka 10.57 politiet oppretter sak og avslutter på sted. Så skal vi til Drammen Bragernes torg klokka 13.50. Politiet har bortvist en mann i 20-årene fra sentrum da han var overstadig beruset. Så det Drammen Bragernes torg klokka 14.15. Politiet har bortvist 2 ballongselgere fra sentrum da de ikke hadde tillatelse til salget. Så det Drammen Bragernes klokka 14.50. Politiet fikk melding om ampe stemning ved Bragernes torg. Politiet er på sted og undersøker nærmere. Ingen personer er skadet. En person blir innbrakt da. Så det klokka 15.07. Da vi til Drammen Mjøndalen, E134 retning Drammen. Melding om kjøretøystans. Noe begrenset framkommelighet. Særlig for større kjøretøy. Bilberger er varslet og på vei til sted. Så det Drammen Bragernes klokka 14.28, et serveringssted meldte om en gjest som var til sjenanse for øvrige gjester med å hyle og skrike på sted. Patruljen kom i kontakt med mannen i 30-årene. Han ble bortvist fra sentrum, og mannen valgte å ikke etterkomme dette pålegget. Han ble innbrakt i arrest og anmeldes. Så er det Drammen Mjøndalen klokka 14.34, melding om mindre trafikkuhell mellom to biler. Den ene bilføreren, en mann i 40-åra, mistenkes for kjøring i alkoholpåvirka tilstand, og han framstilles da for prøvetaking og anmeldes for forholdet. Så er det Lier og Liertoppen klokka 14.24, den kom til politiloven klokka 16. Bilberger meldte at de assisterte en bil som hadde gått tom for strøm. Bilfører framstår rusa, og politiet rykka ut et sted og kom i kontakt med bilføreren, en mann i 40-åra. Han mistenkes for kjøring i ruspåvirka tilstand. Man ble framstilt da for prøvetaking og anmeldt for forhold og fikk førerkortet midlertidig beslaglagt. Så er det Drammen Bragernes klokka 15.22. Ansatte ved et utested meldte om et slagsmål med fire personer. Vektere har kontroll på to personer. Politiet er på sted og i kontakt med parten og undersøker nærmere. Så er klokka 15.45. De to mest aktive personene, to menn i slutten av tenåra, blir bortvist fra sted av politiet. Så er det Drammen Bragernes torg klokka 16.30. En politipatrulje har kommet over et slagsmål inne på en kiosk. Politiet har kontroll på partene. En ambulanse er på vei til sted. Så er det klokka 16.42. Ytterligere en person blanda seg inn i politiets arbeid. Han ble bortvist fra sted av patruljen. Vedkommende valgte å ikke etterkomme dette pålegget og ble innbrakt til arresten. Så er det 16.48. Gjerningspersonen var utagerende og ble innbrakt arrest og fornærmede tilses av ambulanse. Så kom det siste oppdatering, 17.06. Fornærmede er en mann i 20-åra. Han ble tilsett av ambulanse på sted. Gjerningspersonen var en mann i 20-åra. Det var også mannen som blanda seg inn i politiets arbeid. Så er det Drammen Bragernes klokka 18.06. Politiet er på vei til sted etter melding om slåsskamp ved Tivoliparken. Gjerningspersonene har løpt fra sted. Politiet er nettopp ankommet på sted med flere patruljer og undersøker nærmere. Så er 18.23. Politiet har kommet i kontakt med to personer som framstår som involvert. Det er uklare roller, og to mindreårige gutter i midten av tenåra blir bortvist. Politiet avslutter på sted. Så er det Drammen Bragernes klokka 18.15. Et serveringssted meldte om to kranglete gjester. Patruljen kom i kontakt med de to involverte mennene i 20-åra. De ble bortvist fra stedet av politiet. Så er det Drammen Bragernes klokka 18.23. Publikum meldte om en person som skada en parkert bil med en planke. Patruljen kom i kontakt med involvert person, en mann i 20-åra. Han er bileier og framsto berusa. Han ble bortvist fra stedet av patruljen. Så er det Drammen, Strømsø klokka 18.10. Politiet er på vei til Tollbugata etter melding om amper stemning. Det er en mann som skal ha slått til en dame på sted. Så kom det oppdatering 18.43. Politiet har vært på sted og snakka med partene, og det er en mann og en kvinne i 30-åra som er slått til. En mann i 30-åra er mistenkt, han er berusa, innbringes arrest og anmeldes for ordensforstyrrelse. Så er det Drammen Bragernes klokka 18.46. En tilfeldig forbipasserende legebil kom over et slagsmål. En mann i slutten av tenåra var det fornærma. Tre gjerningspersoner forlot sted. Politiet har vært på sted og snakka med vitner og fornærmede. Fornærmede oppsøker legevakt for sjekk og anmelder forholdet, og politiet avslutter. Så er det Kongsberg sentrum klokka 21.32. En politipatrulje har kommet over en mindreårig overstadig jente i sentrum. Jenta kjøres til legevakt. Så er det Drammen Bragernes klokka 21.45. Ansatte ved en pub meldte om to kvinner som var til sjenanse for andre gjester og ikke ville forlate sted. Patruljen kom i kontakt med kvinnen, og de ble bortvist fra stedet av politiet. Så er det Drammen sentrum klokka 00.12. Vektere måtte ha bistand da en dame var full og vanskelig. Hun lot seg ikke snakke til og ble innbrakt til arresten og sak opprettes. Så skal vi til Modum og til Skotselv, altså det vil jo da si på Modum-sida av Skotselv, da, opp i Bingsveien. Det er klokka 23.33, avstandsmelding om brann i et hus. Nødetatene er på vei og oppdateres. Og det kom flere oppdateringer. 23.57, brann er framme, altså brannvesenet, og det er totalt overtenning, og det skal være et ubebodd hus. 00.08, det er ikke spredningsfare til andre bygg. Vi har fått kontakt med eier, og det skal ikke være noen som bor på sted. 01.14, det vil pågå etterslokking en tid utover. Politiet har avslutta, det opprettes sak. Så er det Drammen sentrum klokka 00.44. En kranglete gjest på et utested ble bortvist av patruljen. Mannen i 20-åra var berusa. 02.16, mannen klarte ikke etterkomme bortvisninga. Klokka 02.08 var han tilbake, henta av patrulje og kjørt arrest og sak opprettes. Så er det Drammen sentrum klokka 03.39. Patruljen innbrakte en mann som nekta å oppgi ID eller etterkomme pålegg. Han var full og oppførte seg på en måte så politiet måtte snakke til han. Så det Drammen sentrum klokka 03. Når patruljen kom over to som slåss, begge var godt full, og det endte med at begge ble innbrakt i arresten, og sak opprettes da på begge. Så det siste meldingen, Drammen Torge Vest klokka 10.15. Patruljen rykket ut en melding om innbrudd på senteret i løpet av helgen. Det begått innbrudd i tre butikker, uvisst hva som stjålet, og patruljen opprettet sak på forholdet. Så ja, det har vært en god del å gjøre for politiet nå i helgen da, fra Sør-Øst politidistrikt, av hva de har mellom i sin politilogg.

Her er overskriften tirsdagen den 19. mai. Da må spørre angående apotekproblemer som var før da, for alle norske apotek hadde problemer med IT-systemet som brukes for å få tak I reseptet fra reseptformidleren, og problemet nå løst ifølge norske helsenett. I skrivende stund tjenesten tilbake I normal tilstand, og vi undersøker rotårsak til feilen, skriver norske helsenett på sine nettsider klokka 13.48, og problemet oppstod litt etter klokka 13 tirsdag ettermiddag. Apotek 1 bekreftet til nettavisen at alt nå fungerer som normalt, og problemet med systemet innebar at det var vanskelig eller umulig for kunder ved alle apotek I Norge å få hentet ut medisin på resept, sa kommunikasjonssjef Jostein Soldal I Apotekforeningen til NRK. Og dette skriver bygdeposten.no. Mannen I 40-åra som ble pågrepet etter en voldshendelse I Åmot mandag nå løslatt. Han nekter for å ha noe med saken å gjøre, opplyser politiadvokat Jan Erik Arvesen. Og den mistenkte, en mann I 40-åra fra Modum, ble satt I arresten mandag ettermiddag etter en slåsskamp der det angivelig ble brukt både balltre og kniv. Tirsdag formiddag satt han I avhør. Han nekter for å ha noe med voldshendelsen å gjøre, sier politiadvokat Jan Erik Arvesen ved Hønefoss politistasjon til Bygdeposten. Mannen sikta for kroppsskade, blant annet med bruk av kniv, men tirsdag ettermiddag ble det likevel besluttet å løslate ham. Arvesen understreker at skadene det snakk om dreier seg om et kutt I fingeren på den fornærmede. Den fornærmede en mann I 30-åra, som I likhet med den sikta bosatt I Modum. Og selv om mannen I 40-åra nå løslatt, fortsetter politiet etterforskningen for å avdekke hva som har skjedd. Tirsdag formiddag var blant annet en politipatrulje med et ettersøkshund på åsted I Åmo for å søke etter våpen, og det var mandag ettermiddag at politiet rykket ut med flere patruljer til Åmo etter melding om en voldsepisode mellom to personer. Og ifølge politiloggen skulle den ene parten ha blitt slått med et balltre og stikke I fingeren med en kniv. Fornærmede var bevisst da nødetatene kom til sted og ble tatt hånd om av helsepersonell før han ble kjørt til akuttmottaket på sykehus for videre behandling. Innsatsleder Frode Presthus bekrefter mandag at det nå løste at en mann kjent for politiet fra tidligere. Han understreket også alvor I saken. Politiet opprettet sak, og når kniv involvert, stiger alvorlighetsgraden, uttalte Presthus. Og I politiloggen opplyser politiet at de har gjort en rekke taktiske og tekniske etterforskningsskritt siden hendelsen fant sted mandag ettermiddag. Og dette skriver bygdeposten.no. Ford Motor Norge har bestemt seg for å avslutte forhandleravtalen med Rønne-Selmer I Ringerike samt bilfabrikken I Drammen-Lier. De ansatte skal ha fått beskjed tirsdag. Samtidig ble det sendt ut en pressemelding fra Ford Motor Norge. Det skal etableres et nytt sentrallager for personbiler ved Drammen Havn. Etablering av sentrallagret innebærer at Rønne-Selmers operasjon ved bilfabrikken I Drammen-Lier ikke lenger vil ha det arbeidsgrunnlaget som lå til grunn I den opprinnelige planen. Hele 14 renteøkninger fra Norges Bank siden konseptet ble påbegynt, og galopperende transportkostnader har gitt diametralt økte kapitalkostnader og sviktende økonomiske grunnlag for det opprinnelige oppsettet, sier administrerende direktør I Ford Motor Norge, Per Gunnar Berg, I en pressemelding. Ford Motor Norge har derfor løst Rønne-Selmer fra forhandleravtalen I Drammen-Lier, tjenestene produsert I bilfabrikken samt avdelingen på Ringerike. Denne endringen vil dessverre få konsekvenser for flere medarbeidere I Rønne-Selmers gruppa. Rønne-Selmer-gruppa, sier Berg. Og etter det Ringerikes Blad erfarer, betyr det at avdelingen på Benterud avvikles. Ansatte som berørt skal ha fått beskjed om at de har jobb ut august. Ringerikes Blad har vært I kontakt med daglig leder ved Rønne-Selmer I Ringerike, Knut Helge Dalen fra Modum, som henviser til konsernsjef I Rønne-Selmer, Hans-Petter Borge Semmelmann. Borge Semmelmann henviser I tur videre til Ford Norge, og Ford Norge har foreløpig ikke besvart Ringerikes Blads henvendelser. Ford Motor Norge samtidig I prosess med å utpeke en ny Ford-forhandler for Drammen, Lier og Ringerike, står det I pressemeldingen. Så sent som I februar skrev Ringerikes Blad at den lokale Rønne-Selmer-avdelingen var på flyttefot. Planen var at de skulle flytte fra dagens lokaler I Gigstadsvei til Motorpool I sine gamle lokaler langs Osloveien I Dalsbråtan. Planen å bære på

plass mot slutten av mai. Flyttingen innebærer at hele driften tas med fra dagens lokaler, Helgedalen den gang. Og endringene i Ford Norge påvirker også bedriften til Vold og Borgersen i Åmot. Bedriften har lenge hatt en underforhandleravtale med Røne Selmer om å kunne ta garantisaker på Ford, men denne avtalen blir ikke fornyet. Det har nok ligget i korta ganske lenge, sier markedsjef i Vold og Borgersen, Aram Mirkani. Han sikter til at Røne Selmer har Norges største Ford-butikk på Lierstranda, og at de heretter vil ta seg av alle garantisakene selv. Det betyr at kunder med Ford-biler ikke lenger kan ta garantisaker hos Vold og Borgersen. Og det er veldig kjipt for vår del og for kundene selv, sier Mirkani, som bekrefter at det verste tidligere har tatt mange garantisaker for lokale Ford-eiere. Og informasjonen Direktør i Ford Motor Norge, Anne Sønsteby, bekrefter endringen i en e-post til Bygdeposten. Vold og Borgersen har hatt en underforhandleravtale med Røne Selmer. Røne Selmer er selv representert på to punkter i Buskerud, Drammen og Hønefoss. Som følge av endringer hos Vold og Borgersen har Røne Selmer besluttet å ikke fornye avtalen, men heller ta direkte ansvar for dette området, skriver Sønsteby. Og dette skriver da ringblad.no. Mann i 40-åra innrømmer å ha ringt kvinne i 30-åra hundrevis av ganger. Fra mai til oktober 2024 ringte han 353 ganger. Da fikk han besøksforbud, men det stopper ham ikke. Han fortsatte å ringe mer og mer. De to første ukene i desember 2025 ringte han over 500 ganger. En av dagene ringte han 77 ganger. En dag i januar 2026 ringte han kvinnen 99 ganger. Og noen av talemeldingene ble avspilt da mannen møtte i retten i Hokksund i slutten av april. I opptaket framstår mannen svært aggressiv, bruker stygge ord, skriker høyt og ler rått. Og når han hisser seg opp, bjeffer bikkja i bakgrunnen. Og du skal få skikkelig juling altså, sier han i en melding. Bare vent til jeg får tak i deg, sier han i en annen melding. Mannen forklarer oppringningene med at kvinnen forsøkte å tenne på leiligheten hans på vestkant i 2022. Kvinnen helte rødsprit utenfor døra hans og tente på mens han lå og sov. Og naboer klarte å stanse brannen før den spredde seg, men det ble skade på døra. Alle i blokka måtte evakueres i forbindelse med brannen. Kvinnen bodde ikke i blokka, men både tilknytning til blokka fordi mora bodde der. Og bakgrunnen for konflikten mellom mannen og kvinnen er uklar, men mannen antydet i sin forklaring at det kunne skyldes at han hadde konfrontert henne med uheldige ting som hadde skjedd i blokka. Kvinnen ble dømt til 2 års fengsel for blant annet brannstiftelse, trusler og brudd på besøksforbud og flere andre forhold også mot andre. Mannen flyttet til en bolig i Drammensområdet en periode etter brannstiftelsen. Han bor ikke her lenger, men ville ikke oppgi adressa si i retten fordi han er livredd. Hun skal oppsøke ham igjen. Kvinnen ble dømt til å betale 95 000 kroner til forsikringsselskapet etter brann, og mannen mener kvinnen også skulle blitt dømt til å betale erstatning til ham, og sier det er derfor han ringer av igjen og igjen. Og jeg ringer angående erstatning. Det har gått mye tid og ingen erstatning er gitt. Ikke en krone for alle ulempene og tapet, sa han i retten. Leiligheten på beste vestkant var verdt 6 millioner, og ifølge ham har han tapt mye penger. I tillegg har han vært livredd for at kvinnen skulle oppsøke ham igjen. Forsvarer Håkon Fredrik Borgen mente at mannen burde få mildere straff på grunn av den spesielle forhistorien, men retten er ikke enig. Retten vurderer at tross for den spesielle forhistorien skal det ikke gis fradrag i straffa for at handlingene var foranledige av skadelittes forhold. Så sentralt for retten er tida som er gått, og at fornærmede har utholdt sin straff, skriver dommer Erlend Indrebø Annås. Retten mener 4 måneders fengsel er passende, men 45 dager gjøres betinget. Det betyr at han bare må sitte 75 dager i fengsel. Manns forsvarer, advokat Håkon Fredrik Borgen, har ikke besvart Drammens Tidendes henvendelser. Og det er også en mann da som er dømt til fengsel for å ha stalka kvinnen som tente på leiligheten hans, og på tross av forhistoria så fikk han ikke strafferabatt. Og denne saken det skriver Drammens Tidende på nett om på dt.no. Alle norske apotek har problemer med IT-systemet som brukes for å få tak i resepter fra reseptformidleren. Det gjelder tilgang til systemet legen sender til reseptformidler, og om som apotek må ha tilgang til, sier kommunikasjonssjef Jostein Soldal i Apotekforeningen til NRK. Det innebærer at det er vanskelig eller umulig for folk å få hentet ut resepter. Problemet oppstod i 13-tida tirsdag. Inntrykket er at dette
dette gjelder alle apotek, sier Soldal, og han usikker på om feilen ligger hos dem eller hos de statlige systemene som har ansvar for reseptformidleren. Norsk Helsenett opplyser at de undersøker saken. Og dette skriver da bygdeposten.no. Vestre Viken helseforetak i dialog med Modum Bad om å sikre pasientbehandlinga ved poliklinikken. De har ikke tatt noen avgjørelse om å si opp avtalen. Selv om problemet på poliklinikken skal ha pågått i minst 2 år, var det først for 4 måneder siden at Vestre Viken HF ble klar over situasjonen. Vi kjent med at det i perioder har vært utfordringer knyttet til rekruttering og ventetid, men ikke i det omfanget som nå beskrives. Vi ble i januar i år gjort kjent med at det sendt et varsel til statsforvalteren om pasientbehandling og arbeidsmiljø ved Modum Bad poliklinikk. På bakgrunn av det innkalte vi til et møte med Modum Bad og poliklinikken for å få nærmere informasjon om situasjonen. I møtet framkom det at de hadde betydelig for utfordringer med ventetid, ventende pasienter, fristbrudd og pasientflyt. Og de beskrev også at det i økende grad har vært vanskelig å rekruttere psykiatere, sier Kirsten Hørte, klinikkdirektør for psykisk helse og rus i Vestre Viken. Modum Bad ikke en del av Vestre Viken HF, men leverer tjenester til dem via Ringerike DPS. Altså Ringerike distriktspsykiatriske senter. Og Ringerike DPS og andre avdelinger i Vestre Viken har imidlertid delt erfaringer, retningslinjer og prosedyrer med poliklinikken. Dette en del av samarbeidet mellom Vestre Viken og poliklinikken ved Modum Bad, og vi har fått tilbakemeldinger på at det har blitt jobbet med ulike tiltak i poliklinikken for å løse driftsproblemer, sier Hørte. Og tidligere ansatte oppfordrer Modum Bad til å gi opp poliklinikken, da de mener de ikke klarer å drifte den, og kan det bli aktuelt å annullere anbudet og flytte pasientene til andre steder. Vi i dialog med Modum Bad om hvilke tiltak som nå settes inn for å sikre pasientbehandlingen, og vi vil følge utviklingen tett. Vi har ikke tatt noen beslutning om å si opp avtalen om pasientbehandling som inngått mellom Modum Bad og Vestre Viken. Det viktig å være klar over at Modum Bad ikke en del av Vestre Viken. Vår avdeling lokalisert på Ringerike, og Ringerike DPS og Ringerike BUP. Og vi følger ventetida her nøye, og den gjennomsnittlige ventetida innenfor kravet, avslutter Hørte. Og dette skriver da bygdeposten.no. Det brudd i den frivillige meklinga mellom Fellesforbundet og Virke. Dersom partene ikke blir enige innen midnatt fredag, vil 32 ansatte ved Norefjell Ski og Spa bli tatt ut i streik. Partene møtes nå til tvungen mekling hos Riksmekleren, og fristen for å komme til enighet satt til midnatt fredag 22. mai. Og hvis meklinga ikke fører fram, vil 628 medlemmer i hotell- og restaurantbransjen bli tatt ut i streik fra lørdag 23. mai. Og en eventuell streik i Virkeområdet vil komme i tillegg til de 4.152 medlemmene som allerede streiker i forbindelse med riksavtalen med NHO. Og uenighetene i forhandlingene handler i hovedsak om lønn og forskuttering av sykepenger, skriver Fellesforbundet på sine nettsider. Og dersom konflikten trappes opp, vil det merkes godt lokalt gjennom de 32 ansatte som legger ned arbeidet ved hotellet på Norefjell. I tillegg står flere andre steder store hoteller på streikelista, deriblant Storefjell Høyfjellshotell, Pers Hotell og Hotell Continental i Oslo. Uten en løsning vil streiken også ramme en rekke kaféer, kaffebarer og restauranter, og dette gjelder blant annet flere filialer av Espresso House og Kaffebrenneriet samt Teaterkaféen i Oslo. Vi har forventninger til at det godt oppgjør som gir reallønnsvekst til medlemmene og som sikrer trygghet under sykdom, og det de ansatte som skaper verdier i virksomheten, og de fortjener sin del av kaka, sier forhandlingsleder Gard Hofsvang i Fellesforbundet. Og dette skriver bygdeposten.no. Derfor korketrekkeren pynta til fest. Østre Åmot vel ønsker å markere at det 100 år siden korketrekkeren i Åmot stod ferdig etter en byggeperiode på 3 år. Anlegget består av det man på fagspråket kaller en rondell i tilhogd stein og en bro, og den går over jernbanen og veien nedenfor. Veianlegget på fylkesvei 287 har blitt et kjent landemerke på godt og vondt. Velforeningen tok kontakt med Knut Peder Seierstad i Adsom i
Vikersund, og resultatet meget godt synlig for alle som passerer. Og til sommeren blir det feiring, og vi forbereder oss til korketrekkerjubileum senere på sommeren. Anlegget skal få omsorg av veivesen i fylket i stengeperioden fra 24. juni, skriver Steinar Andersen i Østeråmot vel på Facebook. Og dette skriver bygdeposten.no. Politiet pågrep mandag kveld en mann i 60-åra i Vikersund. Operasjonsleder Marius Hosvold opplyser at mannen sov i området rundt Vikersund stasjon, og at det viste seg at han var etterlyst fra et annet politidistrikt, og mannen ble kjørt til arresten. Og dette skriver bygdeposten.no. Torsdag 14. mai, som var Kristi Himmelfartsdag, var Søndre Modum Skytterlag vertskap for den årlige pokalkonkurransen mellom Snarum, Nordre Modum og Søndre Modum. Dette var 76. gangen stevnet ble holdt, og det går på rundgang mellom de tre klubbene. Og i år foregikk det på skytebanen i Døvika i Åmot. Og Bygdeposten har fått en henvendelse fra en nabo som reagerer på at skytinga startet rundt en time før annonserte tidspunkt, som var klokka 10, og naboen mener det livsfarlig å skyte utenfor de tiende som varslet. Vedkommende påpeker også at dette en helligdag. Og leder i Søndre Modum Skytterlag, Hans Christian Tandberg, forteller at de også fikk direkte henvendelse fra naboer på selve dagen. De ble i tillegg kontaktet av politiet, som hadde mottatt klage fra publikum. Og det første gang vi på alle de 76 årene vi har hatt dette stevnet, at vi har fått klage og reaksjoner. Og jeg tenker vi må se på dette og finne en annen dag, hvis det slik at vi bryter til helligdagsfreden. Det tradisjon å ha dette på Kristi Himmelfart, men vi ikke avhengig av at det skjer akkurat denne dagen, sier han. Og når det gjelder klagen på at skytinga startet en time før annonsert tidspunkt, sier lederen at de beklager at det ble slik. Det ble tatt en hastebeslutning for å legge til rette for at alle som var der skulle rekke å skyte, og det var uheldig at starten gikk før annonsert tidspunkt, og vi tar selvkritikk på det. Det skal ikke skje, og samtidig det ikke slik at vi pålagt å forhåndsannonsere skyting på banen. Vi gjør dette for at det skal være forutsigbart for omgivelsene, men det altså et selvpålagt tiltak. Han forsikrer at de alltid sjekker området og passer på at det ikke folk der når de starter skytinga. I tillegg så heiser vi alltid flagget når det skyting på banen. Det ble gjort i god tid før stevnet startet på torsdag, og man må passere et stort gult skilt, så det skal ikke være noen tvil om at det skytebane her, sier Tandberg. Og det er også flere varselskilt som opplyser om at dette en skytebane, og leder Hans Christian Tandberg sier at det ikke pålagt å forhåndsvarsle om hvilke klokkeslett det skal være skyting på banen, men at de gjør dette for at det skal være forutsigbart for omgivelsene. Og på et oppslag som ble hengt opp, så står det at skytinga begynner klokka 10 på Kristi Himmelfartsdag, og lederen i skytelaget han beklager at skytinga begynte litt før klokka 9. Og denne saken den skriver også bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag tirsdag den 19. mai.

0: Radio Modum presenterer politirapporten. Skal ta med oss fra Sør-Øst politidistrikt og se litt hva de har å melde om i sin politilogg nå da, det siste døgnet denne tirsdags formiddagen, og vi kan starte vi med melding som, ja, vi kan starte i går klokka 13.47. Da skal vi til Modum og til Åmot. Politi og ambulanse rykket ut etter melding om slåsskamp mellom to personer. Det meldt om at en av partene skal være slått med balltre og stikke i en finger med kniv. Det kontroll på denne personen som behandles av ambulansepersonell, og gjerningspersonen kjent for politiet og oppdateres. Klokka 13.51, det nå kontroll på den antatte gjerningspersonen, uavklart skadegrad på den skadde. Så klokka 15.46, politiet har pågrepet en mann i 40-åra for voldshendelsen, fornærmede en mann i 30-åra som innlagt på sykehus. Politiet har gjort en rekke taktiske og tekniske etterforskningsskritt. Og så skal vi ta med melding skal holde oss i Modum til Vikersund 1759. Politiet har pågrepet en mann i 60-åra med utenlandsk statsborgerskap i området Vikersund stasjon. Mannen sov på sted og viste seg å være etterlyst fra et annet politidistrikt. Mannen kjøres arrest, står det. Så skal vi til Ringerike og Langevatnet klokka 19.55, men den kom til politiloggen klokka 22.17. Politiet fikk melding fra lokfører på Bergenstoget om mistenkelig aktivitet på en anleggsplass inntil toglinja. En person skal ha tatt seg inn på anleggsområdet og stjert kabler og utstyr. Politiet har vært på sted og sikret spor, men det foreløpig uklart omfanget av hva som borttatt. Så det Drammen og Voldsbekk klokka 22.45. Nødetatene rykker ut brann i en personbil. Bilen skal ha stått parkert og ingen skal være i bilen og oppdateres. Så kom det en par oppdateringer klokka 23.08. Slokking av bilbrann pågår og det ikke spredningsfare. Klokka 23.14 brannen slukket og politiet har forsøkt å komme i kontakt med bileier uten å lykkes. Per nå det ukjent årsak til brann og patruljen oppretter sak. Så skal vi i natt til Ringerike og Hønefoss sentrum klokka 03.32. Patruljen stansa et kjøretøy hvor fører framstod som åpenbart berusa. Den kvinnelige føreren i 40-åra ble framstilt for nødvendige prøver, og patruljen oppretter sak. Så det Drammen og Mjøndalen klokka 07.42, når etatene på sted etter melding om sammenstøt mellom bil og elsparkesykkel i Arbeidergata. Trolig ingen alvorlig personskade, og politiet undersøker hendelsesforløpet. Så det 08.35, elsparkesyklisten, en mann i 20-åra, har treffet i bilens bakside. Mindre materielle skader, og elsparkesyklisten fikk en mindre skade på leggen. Bilisten en kvinne i 30-åra. Sak opprettes, og mannen i 20-åra har fått status som mistenkt. Og så skal vi ta med til Drammen og Mjøndalen igjen. Klokka 10.15, melding om en beruset mann som sov inne på et bibliotek. Patruljen på sted fikk vekka vedkommende, en mann i 40-åra. Han ble bortvist fra området i 24 timer. Og så tar vi med siste meldingen, Drammen og Svelvikeveien. Klokka 10.40, UP har hatt fartskontroll i 50-sona. Resultat, 8 forenklet forelegg og 2 anmeldelser med førekortbeslag. De 2 som mistet førekortet ble målt henholdsvis 101 og 91 kilometer i timen. Så det det politiet har å melde om nå, det siste døgnet da, som de da kan fortelle.
1: Hallo, alle lyttere. Nett nå så hører du på den beste kanalen, nemlig Radio Modum.

Ta med en sak her ifra NAF, som forteller I en sak her om at det blir flest elbilister på bilferie. For I sommer så det flere som skal på bilferie med elbil enn bensin- og dieselbil, viser en fersk undersøkelse. Lengre rekkevidde og bedre tilgang til lading gjør at elbilene vil dominere I sommerferietrafikken, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver I NAF. I en undersøkelse gjennomført av Norstat for NAF, svarer 36% av de som eier en elbil at de skal på bilferie I Norge. Det 9% flere enn befolkningen generelt og 7% flere enn de som eier en bensin- eller dieselbil. Elbiler utgjør bare en tredjedel av bilparken. Det altså flere blant elbilistene som tar med bilen på sommerferie I år enn de som eier en bensin- eller dieselbil, sier Søda. Avgiftsfordeler kombinert med en formidabel utvikling både innen bilenes rekkevidde og ladehastighet har ført til en kraftig omlegging av bilparken. Bilene kjører nå I gjennomsnitt rundt 200 kilometer lenger med lading enn de gjorde I 2020, sier Søda. Det viser NAF og Motors store elbiltester, og på få år har gjennomsnittlig rekkevidde økt fra 358 til over 500 kilometer, og sammen med kraftigere lading betyr det både færre og kortere ladestopp I ferien. Og de fleste nyere elbiler har mer enn nok rekkevidde til sommerferieturene, mener NAF-rådgiveren. I Norge det I de store og hele uproblematisk å få lada bilen på langtur. Det godt utbygd med ladere, og lading krever ikke samme planlegging som tidligere. For de som driveren drevne på dette enkelt og med kortbetaling og bedre apper det også blitt langt enklere og for de som på sin første langtur med elbil, mener Nils Sødal. Det også mange som har tenkt å ta med elbilen ut på en lada av landet I sommer litt mer enn en av 10 sier de skal på bilferie med elbil I Norden, mens 4% skal nedover på kontinentet. Tar det like for de som eier en bensin- eller dieselbil. Sjekk hvordan ladetilbudet der du skal. Mitt tips at du vil bli overrasket over hvor godt det mange steder, og at elbilferie I Europa derfor enklere enn du tror, sier Nils Søda. Det begynner å bli godt utbygd med ladere både I de andre nordiske landene og nedover I Europa. Med litt planlegging får du en fin Europatur med elbil, avslutter han. Og så det da et spørsmål om planlegger du å reise på sommerferie I år, og I så fall hvordan og hvor? Og det var altså at det var totalt 27%, og ja, og jeg skal planlegge å reise med bil I Norge. Der var det til de som bruker da diesel- og bensinbil det 29%, og elbil det 36%. Og de som svarte også på ja, jeg planlegger å reise med bil I Norge, Sverige og eller Danmark, der var det totalt 11%. Diesel- og bensinbil det 12%, og elbil 12%. Og ja, og jeg planlegger å reise med bil I Europa, der det 5%, og diesel- og bensinbil svarte 5%, og elbil 4%. Ja, jeg reiser med fly, tog, buss og båt, der det totalt 27%, og de med diesel- og bensinbil det 22%, og elbil 27%. Og nei, jeg planlegger ikke å reise bort med på sommerferie, der det da 21% totalt, og diesel- og bensinbil 22%, og elbil 15%, og de som var usikre på det, det var 10%, altså 10% diesel- og bensinbil, og 6% elbil. Og dette var altså en befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for NAF I april 2026, og antall respondenter det var 1010 personer som svarte på det. Så I sommer også så det flere som skal på bilferie med elbil enn bensin og diesel, beviser også denne ferske undersøkelsen, forteller NAF da I en pressemelding.

0: statlig modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
2: Tusen takk for at du lytter.

Nå lytter du til programmet Ukas tilbakeblikk. Hva har hendt i Midtfylket? Her får du høre en oppsummering av hva vi har sendt av innslag og intervjuer i programmet Lokalaktuelt og i God Eftan Midtfylke gjennom hele uka fra mandag til fredag. Så du lytter til programmet Ukas tilbakeblikk. Hva har hendt i Midtfylke? Har du gått glipp av noe i løpet av uka, så få med deg det her i dette programmet.

0: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her overskriften denne onsdagen den 20. mai.

Politiet leita tirsdag kveld etter to savna tenåringsjenter i Hønefoss-området. Det opplyste operasjonsleder Marius Fosvold i Sør-Øst politidistrikt like før klokka 20. Og begge jentene er ifølge operasjonslederen 13 år gamle. Klokka 20.21 melder politiet at jentene er funnet i god behold. Jentene ble funnet ved et busstopp ved Kroksund i Hole. Politihelikopter bistod i søket etter jentene. Og dette skriver da ringblad.no. Våpendeler, ammunisjon og smuglersigaretter, det er noe han må svare for etter en ny pågripelse av ham. For Vestfossen-mannen Kevin Simensen på 29 år er tiltalt for en lang rekke forhold, blant annet produksjon av et 3D-printet våpen, oppbevaring av smuglersigaretter samt omfattende bedrageri mot Nordea. Han må også svare for å ha satt seg et motverge under nok en pågripelse, og Kevin Simensen er mannen som fikk gjennomgå under en pågripelse. Pågripelse i Kongsberg 30. oktober 2022, og pågripelsen resulterte i at en betjent ble tiltalt for politivold, og politimannen ble frikjent i tingretten, deretter dømt i lagmannsretten, for så bli frifinnet i høyesterett. Og for Simensens vedkommende ble vold og trusselsiktelsen mot ham henlagt, men han ble bøtelagt for å ha hatt en teleskopebatong og en karambitkniv på seg. To måneder etter høyesterettavgjørelsen skal Simensen ha seg til motverge overfor en annen politibetjent, mener politiet. Hendelsen skal ha skjedd sent om kvelden 13. februar i fjor, etter at Simensen skal ha oppsøkt en kvinne han var ilagt besøksforbud mot noen dager tidligere. Ifølge tiltalen skal Simensen så knust glassruta på en ytterdør og ødelagt et overvåkningskamera. Og politiet rykket ut, og da de påtraff ham, skal Simensen har sagt at han hadde en kniv i bukselinninga, og at han måtte bevæpne seg. Da betjenten pågrep Simensen, satte han seg til motverge. Politiet mener Simensen kikket betjentene i øynene og sa: «Hadde jeg vært supermann, hadde jeg skutt deg i bakhuet», fremkommer det i tiltalen. Politibetjenten skal så ha lagt Simensen i bakken, for så stripse beina hans, og mens betjenten lå på bakken, skal han ha spyttet flere ganger imot polititjenestemannen og treffe ham i buksebeinet. Og da Simensen skulle settes inn i bilen for transport til politiarresten, motsatte han seg ytterligere ved å sette beina mot bilen, slik at politiet ikke fikk ham inn i kjøretøyet, framkommer det videre i tiltalen. På vei til arresten skal han ha kalt polititjeneste med et tilbakestående jævla horeunger og lignende etter det i tiltalen. Og Drammens Tidende har vært i kontakt med Simensen, som ikke ønsker å kommentere hvordan han stiller seg til de ulike tiltalepostene. I en kort kommentar sier han: «Jeg ser frem til å få lagt frem min side av saken, og når saken kommer opp for retten 16. juni, for øvrig samtidig som den nå 36 år gamle kumpanen hans fra Vestfossen miljø skal få retten om, og Simensen svarer for et omfattende og storstilte bedrageri mot Nordea. Ni personer skal til sammen ha, og hver for seg, ha tappet minibanker for 2,6 millioner kroner. Simensen er tiltalt for å ha tatt ut til sammen 416 000 kroner alene, og 108 000 kroner sammen med en 29-åring med tidligere fartstid i det mye omtalte miljøet, og en den 36 år gamle kameraten. Måten bedragerne fikk dette på var å utnytte et smutthull i bankens systemer. Først opprettet de mange kontor, fikk tilsendt bankkort og satte inn 15 000 kroner på den ene kontoen, for så å ta penger ut i minibank. En forsinkelse i systemet gjorde at det tok noen sekunder før uttaket var registrert i nettbanken, og dermed sto de med 15 000 kroner i hånda, mens beløpet fortsatt kunne overføres til neste konto med tas ut en gang til. I kjølvannet av Nordea-bedrageria slo politiet til mot en gård mellom Vestfossen og Darbu, hvor miljøet den gang hadde tilhold. De fant politiet en funksjonell 3D-printet våpen bestående av pistolkjefte og med et avtrekker og et kort løp for kaliber 22. Etter det de Drammens Tidende kjenner til, skal våpenet være et av de første av sitt slag som norsk politi noen gang har beslaglagt. Og i tillegg ble det på gården finnet 3D-printer, 3D-printet våpendele og 8 patroner som passer våpenet, som politiet mener kan knyttes til Simensen.
I tillegg til 3D-våpenet fant politiet et 3D-printet knokejern de mener å kunne knytte til Siemensen, og det samme gjelder en narrebombe laget av et metallrør, spiker, teip, ledninger og en mobiltelefon. Under samme politiaksjon ble det finnet 48 000 smuglede sigaretter, samt som politiet mener kan knyttes til både Siemensen og den 36 år gamle kameraten i Vestfossen miljø. I forbindelse med en politiaksjon i Vestfossen 9. juni 2024 fant politiet et knokejern og en marsjete de knytter til Siemensen. Dette blant flere gjenstander politiet ønsker å inndra fram, og aksjonen 9. juni 2024 kom i forbindelse med en fest i Vestfossen hvor flere straffedømte personer var til sted. Siemensen ble sikta for vold mot en person, men siktelsen ble senere henlagt etter at det angivelige voldsofferet hadde sagt han selv var psykotisk. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Jesse Brower på 20 år fra Hønefoss mistet nylig lillebroren Joel til kreft, og nå vil han gjennomføre en ekstrem løpetur for å samle inn penger til kreftforeningen. Den 1. juli har jeg bestemt meg for å løpe 105 kilometer rundt Tyrifjorden. Målet med denne reisen er å hedre min lillebror og samle inn penger til kreftforeningen, slik at de kan forske videre og bidra til at flere overlever kreft. Han er alltid med i tankene mine, sier Jesse til Ringerikes Blad. Familien kommer egentlig fra Nederland, og de ble fascinert av Norge og naturen etter flere fine ferieturer. Lillebroren min ville egentlig ikke flytte, men han ble med på flyttelasset som endte i Krøderen for 3 år siden. Dessverre fikk Joel en alvorlig kreftdiagnose da han var 13,5 år. Han kjempet hardt, men døde den 1. april, bare 15 år gammel, sier Jess. Og foreldrene bor nå i Heddalen i Valdres, mens Jess bor i Hønefoss og jobber på bryggeriet Flo på Solhøgda. Og jeg jobber natteskift fra klokka 22.00 til 06.00, og det betyr at jeg må trene på ettermiddagene. Tidligere er 10 kilometer det lengste jeg har løpt, så det blir en tøff utfordring. Jeg planlegger å bruke mellom 16 og 18 timer, sier Jess. Og han får med seg familien og noen venner fra Nederland som støtteapparat. Min brors død endret mitt perspektiv på kreft. Jeg håper at min reise vil hjelpe andre som blir utsatt for kreft. Målet er å samle inn 50 000 kroner. Folk kan følge meg på min Instagram, som er da Jesse med 3 S-er, understrek B05, eller TikTok. Nå har vi allerede passert 40 000 kroner, og det er helt utrolig, sier Jess. Og dette skriver da ringblad.no. Klokka 01.33 natt til onsdag stoppet politiet en bil på Osloveien i Hønefoss, da det var virket som om den ble kjørt i berusa tilstand. Sjåføren, en mann i 20-årene, endte opp med å teste positivt på spyttester og ble tatt med for ytterligere prøver, og politiet opprettet sak mot mann. Og dette skriver ringblad.no. Onsdag troppet politikerne fra 5 partier opp på Solhøgda med kake og gladmelding til beboerne. Nå går det mot bompengefritak. Gi en applaus til dere selv, sa Rødt-politiker Mathilde Lømo at da det ble servert kake på Solhøgda. 5 partier var på plass med løfter om å stemme for bompengefritak for Solhøgda-folk i Stortinget, og det skjer allerede på torsdag. Lømo ville understreke at det er folket på Solhøgda som har den aller største æren for det som skjer nå. De har kjempet en utrettelig kamp for å slippe bompengene, som gir mange husstander en ekstra utgift på 40 000 til 60 000 kroner i året. Nye 16 har ført gode ting med seg. Trafikkstøyen er borte, og det er ikke lenger noe problem å komme ut på veien på en fredag ettermiddag. Men slike ting kan ha vært vanskelig å glede seg over for dem som bor der. Det har vært en veldig sterk bismak. Det har blitt slik at du tenker deg om før du tar en tur til Sandvika eller til Sundvolden. Det er mange hverdagsreiser vi ikke kan velge å gjennomføre, forteller Kristine Bjørge og Stefan Torp. De to er naboer på Solhøgda, og særlig Kristine har jobbet svært aktivt mot politikerne over lang tid, og nå får hun betalt for strevet. Jeg har sendt så mange mail til politikerne, og
riktige, bekreftet av politikerne som var på Soløy da de kjenner godt til Kristine. Hun har vært veldig på, sa en av dem, og hverken Kristine eller Stefan Torp i tvil om at dette var en kamp som var verdt å ta. Økonomien en ting, men uten bompengene vil vi også føle oss friere. Når dette blir borte, kan vi leve som normalt igjen, sier de. Og de to synes ting har skjedd med korte frister og alt for mye hastverk. Når man lenge etter åpningen av veien begynner å snakke om en utredning, har ting skjedd i gærne rekkefølge, mener de. Jeg føler at kommunene burde vært mer på et tidligere tidspunkt. De kom for sent på banen, sier Stefan. Og han reagerer også på språket som har vært brukt underveis. Veidirektoratet ønsket ikke fritak for oss, fordi de ikke ville ha noen trafikk. Jeg synes ikke vi som bor her fortjener å bli kalt for trafikklekkasje. Bård Hoksrud fra Fremskrittspartiet leder transportkomiteen på Stortinget. Han forsikrer om at fritaket kommer til å få flertall i Stortinget torsdag, etter at det ble debattert tirsdag. Det var Hoksruds partikollega Hans Andreas Limi som fremmet forslaget, og debatten avdekket at både Rødt, KrF og Høyre vil støtte forslaget, og senere ble det også klart at Senterpartiet vil stemme for fritak. Jeg er overrasket over at motstanden i embedsverket har vært så sterkt. De frykter presedens, men dette har jo et inngrep som er helt urimelig for folk som bor her. I løpet av de 15 årene som bommen er planlagt å stå, vil det koste noen husstander opp mot 600 000 kroner, sier han. Og Hoksrud tror at fritak kan tre i kraft raskt, og vedtaket fattes torsdag, og da forutsetter jeg at statsråden iverksetter det som er stortingsflertall bestemmer, og jeg vil tro at Veifinans vil bruke veldig lang tid på å få til en teknisk løsning for fritak, sier han, og pengene som skulle vært brukt til å utrede løsningen med en times regel kan spares. Så Trond Helleland fra Høyre er glad for at det nå blir flertall for bompengefritak. Beboerne har endelig sluppet vekk da fra trafikkhelvete, og så fikk de i stedet et nytt fengsel, sier han. Og her har begge fylkeskommunene ønsket en ordning, og vi snakker kanskje om et sted mellom 100 og 150 biler i døgnet på en vei med årsdøgnetrafikk på 15 000. Beboerne utgjør mindre enn 1% av nedbetalingen, sier Helleland, og Mathilde Lømo fra Rødt sier at hennes parti er imot all bruk av bompenger, og det er en usosial skatt, og vi ønsker å fjerne hele ordningen. Her på Soløgda har vi fått et ekstremt klønete eksempel som ikke blir noe bedre av at kollektivtrafikken er strupa. Og Lømo hadde tatt bussen til Soløgda, men måtte takke ja til å skysse med Helleland tilbake. Alternativet hadde vært et par timer ekstra på Soløgda. Jeg har snakket med mange som bor her. Aller mest preget er småbarnsfamiliene, men dette er et problem for andre også. Hvis en håndverker har glemt igjen noe hjemme, er det ikke bare å dra og hente det, og da hjelper det ikke med noen entimesregel, sier Lømo. Geir Inge Lien fra Senterpartiet var først innstilt på å støtte et forslag fra MDG som gikk ut på en utvidet timeregel som ville treffe bedre for beboerne, men det forslaget ville ikke få flertall på noen måte. Jeg er opptatt av å finne en løsning som ikke straffer lokalbefolkningen, sier Lien, og han som da forsikrer at partiet hans vil stemme for fritaket på torsdag. Han er klar over at Senterpartiet med dette påfører budsjettpartner Arbeiderpartiet nok et nederlag i Stortinget. For oss er saken viktigst, og dette har også minimale konsekvenser budsjettmessig. Saker som dette er viktige for oss, og dette er den eneste løsningen som tilfredsstiller innbyggernes krav 100%, sier han. Om denne saken skulle skape presedens, synes han det er greit. I så fall kan vi si at det er en god presedens. Hans Edvard Ascher fra KrF garanterer også at deres stemme skal sikre bompengefritak. Det er så utrolig viktig at lokalsamfunnet som Soløgda får leve og blomstre. Alt det har blitt dyrere, og da trenger vi ikke å påføre folk ekstra utgifter, og dette må vi bare bidra så godt vi kan til å gjøre noe med, sier han. Og for Kristine og Stefan er ikke kampen helt over. Fortsatt synes de det er håpløst at bussen bare unntaksvis finner veien om Soløgda. Det har blitt veldig vanskelig å klare seg uten bil her og gå til pendlerparkeringene der det er bussholdeplasser. Langs E16 tar en halv time å kjøre over Soløgda, tar maksimalt 2 minutter ekstra, sier Stefan Torp, og runde 1 ser ut til å være vinnig for Soløgda-folket i hvert fall. Og det er 50 år siden det første ble snakket om å legge veien utenom Soløgda, og nå kan vi snart nyte at det har blitt slik, sier de to beboerne, som snart kan slippe å betale bompenger. Og dette skriver da ringblad.no.
Politiet har hatt litt av hvert å hanskes med natt 7. mai. Dette har skjedd mens du sov. I løpet av søndagen så vil hele Drammen sentrum fylles av feststemte mennesker. Også natt nasjonaldagen var det livet på byen. Rettig nok ikke alltid med positivt fortegn. Politiet måtte nemlig bortvise flere. Det startet allerede like etter klokka 23 da politiet tok kontakt med en mann i 50-åra i Øvre Storgate som ifølge politiet ikke klarte å oppføre seg uten blant andre. Og da han ble forsøkt tilsnakket, nekta han først å oppgi personalet og var lite tilsnakkende, opplyser politiets operasjonssted Ottar Steinstø. Mannen ble tatt med til arresten og politiet har opprettet sak. En liten halvtime senere rykket politiet ut til Strømsø til et av gatekjøkkenet i Tolbugata. De hadde blitt varslet om at en person hadde vært innom og stjert penger fra kassa. Personen stjerte noen tusenlapper, sier Steinstø til Drammens Tidende og ønsker ikke å ut med det eksakte beløpet. Steinstø vet ikke hvordan tjuven klarte å få tilgang til kassa. Det skal ikke ha blitt brukt noen gjenstand eller våpen til å true til seg pengene, forteller han. Og det kan ha vært et øyeblikks uoppmerksomhet, og dette et ordinært naskeri tjuveri, sier han. Og politiet var på sted og opprettet sak, og vi har fått bilder av hendelsen like før klokka 01 ble en 18 år gammel mann som oppholdt seg i sentrum tatt med til arresten. Han var full og klarte ikke å oppføre seg ute i det offentlige og ikke tilsnakkende og endte opp i arresten, rapporterer Steinstø om. Rundt 20 minutter senere ble en 19 år gammel mann bortvist fra sentrum, full og med dårlig adferd ifølge politiet. En mann i 50-åra fra Tyskland ble klokka 00.48 stoppet i Haugesgate. Ifølge politiet var tyskeren beruset under kjøring, og det ble tatt prøver av han. Og hadde ikke legitimasjon og ble pågrepet like etter klokka 03 ble nok en ruskjører tatt. Politiet fikk nemlig melding fra en beboer i Solsvingen som hadde sett at noen hadde kjørt av på bilen hans som sto parkert hjemme. Politiet rykket ut og fant bilen som skal lages Nå skal lage av skaden, og i den satt en fører i 20-åra. Føreren var forholdsvis full, sier Steinstø, og ifølge politiet erkjente føreren, en mann, at det var han som hadde kjørt bort i bilen som var skadet. Politiet opprettet sak. Klokka 03.42 ble politiet varslet om en svært full person i sentrum som trengte hjelp. Politiet rykket ut og forsøkte å snakke med personen, en mann i 20-åra. Det var imidlertid enklere sagt enn gjort. Ifølge politiet var mannen ikke tilsnakkende, og han ble derfor kjørt til arresten. Politiet opprettet sak også på hendelsen, og til tross for flere ulike hendelser natt til 17. mai vil ikke operasjonssjefen betegne natta som hektisk. Tvert imot, det har vært en overraskende rolig vakt i Sør-Øst politidistrikt, og dette skriver dt.no. Tirsdag kveld rykket politiet ut Modum etter melding om en MC-velt, og politiet på sted Arne Gudda fortalte til på Ydepostens reporter at føreren kjørte på en hoggorm som gjorde at han sklei av veien, og det et spesielt hendelsesforløp, sa Gudda. MC-føreren var i et følge med flere da hendelsen skjedde. Man ser jo bare en ulykke, og det er jo dramatisk, forteller Jonas Prestkvern, som var vitne til ulykka sammen med Mia Andersen og Martin Lillestrøm. Han kjører stille og rolig inn i svingen og får det vi kaller for low side, et hjulslepp, og sykkelen med han under sklir inn i autovernet, og han ble kastet rundt, så det var litt dramatisk. Så begynte sykkelen å brenne i tillegg, så det var en X-faktor, fortsetter Prestkvern. Flammene slokka de imidlertid rast med både ljus og brus, og de forteller at de tok hånd om kompisen før nødetatene kom til sted. Og ulykka førte ikke til personskade, men ifølge Arne Gudda skal MC-føreren ha smerter i ryggen samt skada ankeren, og han anses som lettere skada, forteller Gudda. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Det er funnet muggsopp to steder i gymsalbygget på Stalsberg skole i Eitus. Nå må det gjennomføres omfattende arbeider, og gymsalen stenges i minst 4 måneder. Få uker etter at Modum rådhus ble stengt på grunn av asbestfunn, må Modum kommune snart stenge nok et bygg. Denne gangen er det gymsalbygget på Stalsberg skole det gjelder, og det er funnet muggsopp to steder i bjelkelaget under gulvet.
og funnene gjort under gymsalen under vaktmesterboligen, forteller prosjektleder for formålsbygg I Modum kommune, Kim Grønvold. Funnene ble gjort for en stund tilbake, og nå skal deler av bygget totalrenoveres for 3 millioner kroner, og vi må bytte bjelkelaget og gulvet I gymsalen, og I vaktmesterboligen I tillegg må det bygges en ny trapp opp til andre etasje I boligen. Arbeidene starter når skolen tar sommerferie og vil pågå til etter høstferien I oktober, sier Grønvold. I 2010 ble gymsalen rustet opp, og det ble blant annet lagt et nytt gulv. For noen år siden ble det også gjort en stor dreneringsjobb for å forhindre at fuktighet tok seg inn I det over 100 år gamle bygget. Vannet har likevel funnet veien inn. Og det ser ut som at det har kommet inn vann I forbindelse med gasstanken som benyttes til oppvarming. Og denne skal nå fjernes, og vi skal gå over til elektrisk oppvarming. Det skal dreneres der tanken har stått, slik at vi holder all fuktighet ute, sier Grønvold. Men det inne at den virkelig store jobben skal gjøres. Før vi legger nytt I belkelag og gulv, skal vi fylle opp med pukk og støpe for å hindre at dette skjer igjen. Selv om det finnet store mengder muggsopp, det ikke farlig å bruke gymsalen. Siden muggsoppen I belkelaget under gulvet, og det god ventilasjon, så ikke dette farlig for inneklima, og gymsalen skal benyttes som vanlig ut skoleåret. Siste arrangement før vi stenger avslutningsfesten for 7. trinn, og etter dette blir bygget stengt I rundt 4 måneder, sier Grønvold, og det vil skape utfordringer både for skolen og for alle som leier gymsalen på kveldstid. Skolen vil jo være uten gymsal de første 2 månedene av neste skoleår, og vi håper å være ferdig I uke 42, men I verste fall kan arbeidene pågå helt til uke 45, som den første uka I november. Gymsalen på Statsberg føyer seg inn I rekka av kommunale bygninger som trenger en oppgradering. Modum Rådhus stengt på ubestemt tid etter funn av asbest, og Vikersund skole har forfalt I mange år, og blir etter hvert erstattet av en ny skole, og C-blokka ved Modumheimen skal rives og erstattes med et nytt bygg, og så her ble det finnet asbest, og det nok å bruke penger på, avslutter Kim Grønvold. Og gulvet også I gymsalen, som forholdsvis nytt og skulle egentlig holdt I mange år til, men nå må hele bjelkelaget og gulvet fjernes. Og dette skriver bygdeposten.no. Innbyggertallet I første kvartal, 2 av 4 kommuner I Midtfylke med vekst. Torsdag la Statistisk sentralbyrå SSB fram befolkningstallet I Norge for første kvartal. Befolkningen økte med 6.370 personer. Det bor nå 5.633.770 personer I Norge. I Midtfylke økte innbyggertallet med 48 personer. 2 av kommunene hadde en vekst I innbyggertallet, og 2 kommuner hadde tilbakegang. Øvre Eiker klart størst I Midtfylke. I første kvartal økte innbyggertallet med 65 personer. De også eneste lokale kommune med fødselsoverskudd, 4 personer, og det ble født 55 barn I første kvartal. Det bor nå 21.030 personer I Øvre Eiker. Modum den mest største kommunen, men etter lang tid med vekst ble det et tilbakegang I første kvartal. Det ble 16 færre innbyggere I perioden. Modum hadde et fødselsunderskudd på 11 personer. Det ble født 33 barn I første kvartal, og det bor nå 14.760 innbyggere I kommunen. Sigdal fikk også en liten tilbakegang. Det bor 3.509 innbyggere I kommunen. Dette 5 personer færre enn ved nyttår, og Sigdal har et fødselsunderskudd på 9 personer. Det ble født 8 barn I første kvartal. Krøsra opplevde en liten vekst på 4 personer og har nå 2.280 innbyggere. De har et fødselsunderskudd på 9 personer, og det ble kun født 3 barn I Krøsra I første kvartal. Og dette skriver da bygdeposten.no. Fra 20. mai klokka 07.00 til 4. juni klokka 19.00 stenges Losmoveien, opplyser Øvre Eiker kommune. Årsaken til stenging oppgradering av vei og etablering av fortau. Veien stenges fra Ekornveien 35 til Losmoveien 79, og kommunen skriver på sin hjemmeside at det vil bli omkjøring som skiltet via Lyngveien, og det også etablert midlertidig vei fra Losmoveien til Sementveien. Og det skriver altså da eikeblad.no. Når etatene rykket tirsdag kveld ut til Modum etter melding om MC-velt og kun fører involvert, melder politiet. Til bygdepostens reporter på sted forteller Arne Gudal fra politiet at når etatene først fikk melding om en motorsyklist som hadde kjørte av veien og treffet en stolpe, og hendelsesforløpet viste seg imidlertid å være

www.sparebankstore.no. Dersom tirsdagens mekling ikke fører fram, vil 113 ansatte hos Krøderen Elektro være i streik fra 21. mai. I slutten av april ble det brudd i lønnsoppgjøret til elektrikerne. El- og IT-forbundet og NHO Elektro kom ikke til enighet, og lønnsoppgjøret gikk til mekling, og tirsdag startet meklinga. Vi er innstilt på at for å finne løsninger og forventer at NHO Elektro viser vesentlig mer forhandlingsvilje under meklinga enn de gjorde under forhandlingene. Hvis ikke er det de som tvinger oss ut i streik, og streik vi er fullt forberedt på å ta, sier Geir Ove Kulseth, forbundsleder i El- og IT-forbundet. Krøderen Elektro har rundt 200 ansatte for det på totalt 6 avdelinger. 113 av disse er organisert og kan være i streik fra torsdag morgen. Bedriften med hovedkontor i Åmot er eneste bedrift i Buskerud som er plukket ut i første streikuttak. Og vi håper jo selvfølgelig i det lengste at partene kommer til enighet, og at vi unngår streik, og hvis ikke kan det bli totalt kaos, sier daglig leder Vegard Gjelstad. Og tirsdag planla han for normal drift, men frykter at staben er mer enn halvert fra torsdag morgen. Og dersom det blir streik, vil vi slite med å gjennomføre planlagte prosjekter og oppgaver, sier Gjelstad. Vegard Gjelstad har ledet Krøderen Elektro siden 2012 og har aldri opplevd streik blant de ansatte. Elektrofaget har ikke hatt mange streiker opp gjennom årene. Sist var vel i 1996, og vi satser på å unngå det i år også, avslutter Vegard Gjelstad. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag onsdag den 20. mai.

0: Personer som drukna i april. 10 personer mista liv i drukningsulykker i april, viser redningsselskapets drukningsstatistikk. Så langt i år har 21 personer drukna i Norge. Det er alvorlig at så mange mennesker mista livet i drukningsulykker i april. Når tallene blir så høye, minner det oss om at vi fortsatt har mye ugjort i forebyggingsarbeidet. Regjeringens nullvisjon og handlingsplan må følges opp med konkrete tiltak og prioriteringer, sier Tanja Krangnes, fagsjef for drukningsforebygging i Redningsselskapet. Ulykken i april omfatter både fallulykker og ulykker på sjøen knyttet til yrkesfartøy, næringsfartøy og fritidsbåt. I Telemark, der var en mann i 50-årene som ble funnet omkommet i et vann i Skien kommune. Vestland, der var en mann i 70-årene som ble funnet livløs i sjøen ved en hytte i Øygarden kommune. Rogaland var det en mann i 60-årene som omkom etter å ha falt i en elv i Klepp kommune. I Nordland var en 8 år gammel gutt og en mann i 30-årene som omkom etter at en fiskebåt kantra i Nappstraumen i Flakstad kommune. En mann i 30-årene overlevde ulykka. I Vestland var en mann i alder er antatt omkommet etter å ha falt over bord fra et litauisk tankskip i Nordsjøen utenfor Rogaland. Og Vestfold, der var en mann i 70-årene som ble funnet omkommet i sjøen i Larvik kommune etter en båtkantring. I Nordland var en mann i 50-årene omkom etter fall over bord fra en fritidsbåt i Gildeskål kommune. Og så står det da sjekke alder av med SDIR, altså Sjøfartsdirektoratet. I Oslo var en kvinne i 40-årene som ble funnet omkommet i et vann i Oslo. Og Rogaland var en mann i 50-årene som ble funnet livløs i sjøen utenfor Dyrnesvika i Sandnes. Mange har allerede gjort båten klar for sesongen, mens andre planlegger årets første tur nå i mai. Redningsselskapet oppfordrer alle til å gå gjennom sikkerhetsutstyret før båtlivet for alvor er i gang. Sjekk både oppblåsbare redningsvester og tradisjonelle vester. Sørg for at vesten passer, er hel og fungerer som den skal. Og har du oppblåsbar vest, bør patron og utløsere kontrolleres, og bruk vesten hver gang, sier Tanja Krangnes, fagsjef drukningsforebygging i Redningsselskapet. Denne uka har Redningsselskapet Sjekk Vesten-arrangementet flere steder i landet, der du kan lære hvordan du foretar den årlige sjekken av oppblåsbare redningsvester. Og du kan også se detaljert statistikk da for april og 2026 så langt på nettsida til Redningsselskapet. Det er rs.no/drukning. Og månads- og årsstatistikken endres om det framkommer nye opplysninger, og dødsulykker med fritidsbåt som ikke skyldes drukning er ikke med i statistikken. Og man kan også se da Sjøfartsdirektoratets ulykkesstatistikk også. Og det er nettsida som heter sdir.no. Så Redningsselskapet kan i en pressemelding da, som vi har fått fra NTB nå i dag, den onsdagen, fortelle om at det var også 10 personer som da drukna i april.
1: Radio Modum er den beste radioen.
0: Det handler litt om omkomne på veiene i april. Det er jo noe vi får en statistikk på hver måned det, for hvordan det har gått i den foregående måneden. Og vi skal innom to pressemeldinger, både fra Trygg Trafikk og fra Statens Vegvesen. Og vi tar med oss fra Trygg Trafikk først. Her står det: i april så mista 6 personer livet i trafikken. Antallet trafikkdrepte går fortsatt feil vei. I april omkom 6 personer. Så langt i år har 28 trafikanter mista livet, mot 18 i samme periode i fjor. 4 av tilfellene i april var utforkjøringer i såkalte singelulykker, der kun ett kjøretøy er involvert. De andre var møteulykker. 5 av de drepte var menn. Fortsatt er det altfor mange menn som omkommer i trafikken. I 2026 har 20 menn mista livet, mot 8 kvinner, og tilsvarende fordeling 14 mot 4. Så vi også i samme periode i fjor da, sier Tanja Loftsgarden, fagdirektør i Trygg Trafikk. Da det altså var 14 menn og 4 kvinner altså i fjor på den samme tida. Akershus har 7 drepte hit i år. Buskerud og Innlandet har 4. Kun Finnmark, Møre og Romsdal og Nordland har ingen drepte så langt i år. Dødsulykkene er spredt over store deler av landet, men Akershus er spesielt hardt rammet i år. Til sammenligning hadde de to omkomne I samme periode I fjor, sier Loftsgarden. Antallet syklister på farta merkbart økende nå, både med og uten motor, og det betyr at bilførerne har flere å ta hensyn til, men enhver skal ferdes hensynsfullt, som det heter I veitrafikklovens paragraf 3. Både syklist og bilfører har ansvar for å unngå konflikt, særlig det viktig inn mot krøss og I blindzone. Ta aldri for gitt at du som syklist sett, og som bilfører må du være ekstra oppmerksom før du gjør en manøver. Husk at blindzona øker med kjøretøyets størrelse, sier Loftsgarden. I fint vårvær det fristende å tråkke litt for hardt på gassen. Høy fart en av de største risikofaktorene I trafikken. Jo høyere fart, desto lengre reaksjons- og bremselengde, kraftigere kollisjon og større skadeomfang. Valg vi tar kan få store konsekvenser. La deg ikke friste til å gasse på selv om føret inviterer til det, avslutter Loftsgarden. Så det forteller de I sin pressemelding da, når det gjelder antall omkomne på veiene. Vi tar også med ifra Statens Vegvesen, som også har en pressemelding. Og her de skriver også da at Da skriver de ulykkene rammet Østlandet, 6 omkom I trafikken I april. 28 personer har mistet livet I trafikken så langt I år, og det 10 flere omkomne enn samme tid I fjor. 6 av de døde I april, alle på Østlandet. Med vårvær og mer utfart øker trafikken, og farta går ofte opp. Det gjør trafikksituasjonen mer utfordrende, særlig for ubeskyttede trafikanter på MC og sykkel. I april omkom både en MC-fører og en syklist I Sør-Norge. Når våren kommer, blir det flere på MC og sykkel, og da ser vi ofte flere alvorlige ulykker, og de fleste som døde I april var unge menn I 20- og 30-årene som hadde livet foran seg. Det gir inntrykk, sier Guro Ranes, avdelingsdirektør for trafikksikkerhet. I statens veivesen. 4 av de som mistet livet I april satt I personbil, og nesten alle de omkomne var menn. 1 var en kvinne I 80-årene. Utforkjøringsulykker og ulykker I høy fart ofte blant de mest alvorlige. Når trafikkbildet endrer seg om våren, blir det ekstra viktig å være skjerpet. Holde god avstand og senke farta etter forholdet. Tilpass farta etter hver sikt og trafikkbilde og vær ekstra varsom og oppmerksom I svinger og på smale veier. Unngå mobilbruk og andre distraksjoner og ta pauser på lengre ture. Bruk bilbelte og sørg for at alle I bilen sikret riktig. På MC og sykkel bruk godkjent hjelm og synlig bekledning og regn med at andre kan overse deg. Ulykkene og dødsulykkene I april de skjedde på Østlandet, for ulykkene skjedde I fylkene Østfold, Buskerud, Akershus med 2 og Innlandet med 2, og 5 av 6 dødsulykker har skjedd på fylkesvei. Denne helgen det var langhelg og meldt fint vær I deler av landet, og Statens Vegvesen forventer stor utfart, og for mange betyr det lengre bilturer og mer trafikk på veier med varierende standard og uforutsigbare forhold. Og det nå det gjelder, tilpass farta og vær oppmerksom og kjør rusfritt. Små marginer og en liten feil kan få store konsekvenser, sier Guro Ranes. Og grunnen til akkurat det da, at det sto litt om denne helgen da, og denne lange helgen, det jo fordi at pressemeldingen til Statens Vegvesen den kom på fredag, mens den pressemeldingen fra med trygg I trafikk, den kom i dag. Men de kan I hvert fall fortelle at det var altså 6 personer som omkom på veiene nå I april, og det går fortsatt I feil retning, som Trygg Trafikk sier. Det 28 personer som mistet livet så langt I år, mot 20 I fjor, så det flere omkomne hit på denne tida av året som det var i fjor, altså 8 flere. Så det en sak da som vi nå har tatt for oss, som både Trygg Trafikk kom med, men også ifra Statens Vegvesen, som da kan fortelle mer om det her da, I sine pressemeldinger.

skal ta med en sak her fra redningsselskapet som kan fortelle om, for de har jo også en statistikk, og det de kan fortelle om at det var 10 personer

0: Ja, selv om vi tar litt pinseferie nå, og så er det jo ikke ferie for transporten, den går sin gang den, og i morgen på pinseaften så er det jo selvfølgelig løp der, André, som vi skal ta for oss hvert øyeblikk, skal du gi oss de tipsa, men hvordan gikk det da på, ja nå hadde vi jo ikke noen tips tidligere denne uka her på tirsdag, men lørdagen var jo de tipsa vi tok for oss forrige gang.
1: Ja. Da var vi på 6-6 rette, så ganske nærme. Det ble, litt favorittpreg, altså det ble ikke noen store penger. Så vi tappte ikke noe særlig på IK7, og vant heller ikke så mye på 6 rette. Så vi får håpe at det blir litt større penger i morgen. Da er det samme igjen. Du kan spille til Sverige 16-10 først, og så er det til Norge på kvelden. Jarlsberg Travbanen i Tønsberg er verdt for VC-trøm løpet av morgen klokken 8 starter de, og... Det ser litt halvveis favorittpreget ut i morgen også. Det gjelder å velge rette bankeren, så tror jeg man har god mulighet. Starte med et løp hvor tre Lisjelaila er favoritten. Jeg synes det er fem hester som skiller seg litt ut i løpet her. For å være sikker på å ha vinneren, så tar man med seg de fem. Og det er nevnte tre Lisjelaila, 7 Moi Oda, 8 Bjønnen Oda, og så er det 9 Fjellfjolla og 12 Bella Mille, som er, Bella Mille er kanskje det mest spennende drag i løpet, markert rundt på 4,5%. Så vi spiller da hestene 3, 7, 8, 9 og 12 i første avdeling. Andre avdeling, et flott løp for treårige varmblodshester. 2 Even Pepper og 3 Atomic Pepper. De kommer fra samme trener og eier og oppdretter. De er ikke i direkte familie, men de har samme oppdretter, og oppdretternavnet er Pepper. Så det er Even og Atomic Pepper. De har byttet på å slå hverandre litt i siste. Står fint til i spor 2 og 3. Kan enda holde med de to, men treåringen kan også variere litt, og da kan det være noen andre treåringer her som har gjort, blitt forbedret siden sist. Vi tar med 5 Pelé BR og 6, ja. Seaside Fun i tillegg. Det er de to som står nærmest. Even Pepper og Atomic Pepper. Så etter 2, 3, 5 og 6 blir det i andre avdeling. Treavdeling, der blir jeg og Martin Bjerring og Ferden favoritt. Det er jo en ekspertbarse fra Vikersunds område. Vant sist gang, kan gjenta denne gangen her. Står til for å kunne lede lenge, det gjør den, og det er sprint, det er en fordel. Jeg vil lov å ta med nummer 1 Archimedes i tillegg. Står perfekt til i første spor. 4 Ludo UM skal gå med ny vogn, det kan slå positivt ut. Og så er det 5 Jega Jolina som uten galopp kan blande seg inn. Og så er det 6 Ingtulla. Den er veldig jævn og flink. Så hestene 1, 3, 4, 5 og 6 blir valgene i tredje avdeling. Fjerde avdeling spiller vi 2 hester, det er alle kamerater. 2 Bunny og 4 Extreme Points. Begge er trent av Frode Hamre. Bunny var strålende til seier i sin siste start, og gjentar hun den prestasjonen, så blir hun alt annet enn enkel å slå. Men hvis det er en som kan klare det, så er det 4 Extreme Points. Det låser løpet på 2 og 4. Den første bankeren kommer ut i... femte avdeling, det er Christian Malmin som kusker og trener i nummer 6 for Oljerven, som med 5 strake seire nå i år og vokser med oppgavene, blir bare bedre og bedre. Jeg tror han tar sin 6. strake seier i år, nummer 6 for Oljerven i femte avdeling. Sjette avdeling, 5 Stella Mikk er også en hest som er litt lokalt i Buskerud, har vært strålende god, best i årgangen blant toppene i fjor, og innledet året også på en fin måte, men hun møter Hingster og Wallaker denne gangen her. Derfor så velger jeg å gardere sammen med 3 Ivy Shannon, 7 Onyx BR og 6 GG Garson. Det er de som er vinneren nevnt, selv om 5 Selamik har en veldig god mulighet til å vinne. 3, 5, 6 og 7 i sjette avdeling. I finalen spiller jeg banken på nummer 5 Ivy Utterkill, som står perfekt til i femte spor bak bilen er lynrask fra start og peiler nok inn teten og leder V75-finalen fra start til mål. Så det blir banket på nummer 5 av Utah Kilg i siste avdeling.
0: Da blir det spennende å følge med i morgen på pinseaften. Og kan du si det at grunnen til at vi ikke hadde tipset på tirsdag som jeg nevnte var at du var av gårde. Du var i en tur i Spania.
1: Ja, da er det fortsatt. Ja, fortsatt ja. Jeg ligger på stranda her nå, men jeg hadde så vidt det var kommet inn bare på tirsdagen der, så da ble det litt hastverk. Men... jeg ligger på stranden her nå i rundt 30 grader og nyter sol og litt late dager. Det er deilig.
0: Det kan gjøre seg det, så det jo ikke så gærent her eller nå da. Det skal bli godt og varmt her også I Pinsa, så det skal I hvert fall bikke over 20 grader, så vi får litt noen forsmak på sommeren nå, så sommeren begynner jo litt nå I Pinsa-helgen ser det ut til.
1: Ja, vi håper det fortsetter, for det har vært, selv om det ikke har vært så ille vær, så har det vært kaldt hjemme, synes jeg.
0: Ja.
1: Det har blåst mye, men det å komme hit og kjenne på noe varme, og så hvis den fortsetter hjemme etterpå, så det helt gullegull.
0: Ja, det virker sånn at ute I neste uke også skal det bli mye bra vær, så da vet ikke hvor lenge du skal være der, men...
1: Hjem på tirsdagen, og så blir det til Stockholm på Elitloppet da, til neste helg, det siste store, det før Oslo Grand Prix om en tre ukers tid,
0: ja. Mm. Ja, stemmer. Ja, men da mye å se frem til der, og så får du bare nyte late dager nå I Pinsa, André, så ja, videre I hvert fall frem til du skal hjem igjen.
1: Tusen takk, også for å ha en strålende pinse alle sammen, og lykke til med eventuelle innsatser I morgen.
0: Takk for det. God pinse.
1: Takk.
0: Jo, ha det bra da. Ha det.

0: Politiet har funnet 5 ulovlige lasere i russebussen som ble beslaglagt etter at en russ fra Kristiansand mistet synet under et russetreff natt til 17. mai. Russen ble blendet av en laser, og de foreløpige undersøkelsene viser at laserne ikke er merket i tråd med regelverket, opplyser politiet til VG. Et nytt tilfelle av hantavirus er oppdaget i Nederland. Det er en blant mannskapet på cruiseskipet Hondius som har fått påvist hantavirus, bekrefter Verdens helseorganisasjon ifølge NTB. Virusutbruddet på cruiseskipet har ført til 3 døde og 12 tilfeller av smitte. NATO er sterkere enn på flere år, sier NATO-sjef Mark Rutte, som understreker at landene på begge sider av Atlanteren er avhengig av hverandre. Ikke glem at USAs forsvar på fastlandet starter i Norge, sa Rutte, og peker på enorme kjernefysiske ubåter fra Russland, ifølge NTB. LO og YS varsler streik for over 7000 ansatte i kommunal sektor, om ikke partene i kommuneoppgjøret kommer til enighet i den fristen om en uke. Streikevarslet gjelder KS-området, hvor det ble brudd 30. april, melder NTB. Bergen, Ålesund og Arendal er blant kommunene som blir rammet. 2 utenlandske menn i 30- og 40-årene er dømt til fengsel for flere grove innbrudd i flere byer. Mennene skal ha stjålet verdier for over 2,6 millioner kroner fra boliger i Bergen, Sola, Ålesund og Stavanger, skriver Bergens Tidende. De ble dømt til 2 år og 10 måneder og 3 år i fengsel. Stortingets høring om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein vil finne sted 29. og 30. september. Det opplyser leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen, Per-Willy Amundsen, til NRK. Høringen skulle foregått i mai, men ble utsatt på grunn av et dødsfall. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

Nå lytter du til programmet Ukas tilbakeblikk. Hva har hendt I mitt fylke? Her får du høre en oppsummering av hva vi har sendt av innslag og intervjuer I programmet Lokalaktuelt og I god efter mitt fylke gjennom hele uka fra mandag til fredag. Så du lytter til programmet Ukas tilbakeblikk. Hva har hendt I mitt fylke? Har du gått glipp av noe I løpet av uka, så få med deg det her I dette programmet.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne torsdagen, den 21. mai. Tidligere denne uka ble en bil som knyttes til Vestfossen-miljøet stanset på Svinesund på veien til Norge. I bilen satt en 38 år gammel mann som tidligere er dømt til å ha skutt mot et hus på Nordstrand i Oslo, hvor en tidligere gjengeprofil bodde. Politiet mente det ble løsnet skudd som følge av en årelang konflikt mellom to rivaliserende gjenger i Oslos underverden. Selv har svensken vært en del av det kriminelle nettverket Shottaz. Og Shottaz er altså da et svensk kriminellt nettverk med utspring fra et svensk-somalisk miljø i Rinkeby nord for Stockholm. Og nettverket har også siden 2015 vært i konflikt med det svenske kriminelle nettverket Dødspatrullen. Også det med utspring fra det svensk-somaliske miljøet i Rinkeby. Etter å ha vært med på skytinga på Nordstrand, stakk den svenske statsborgeren sammen med skytteren til Vestfossen, hvor de begge blei pågripet og straffet. Den svenske statsborgeren blei i tingretten i juli 2024, satt til fengsel i 11 måneder, og han blei deretter utvist fra Norge frem til høsten 2030. Da mannen natt tirsdag ble pågripet på Svinesund, var det etter det Drammens Tidende kjenner til, sammen med to andre personer, og en av disse personene er bileieren. Drammens Tidende har forsøkt å oppnå kontakt med bileieren uten å lykkes, og vedkommende har en familiær relasjon til en 42 år gammel mann i Vestfossen-miljøet. Og Drammens Tidende har vært i kontakt med en 36 år gammel eikværing som tidligvis disponerer bilen og som nylig ble tiltalt for en lang rekke forhold. Og vi fra det såkalte Vestfossen-miljøet synes det er trist at vi hele tiden blir koblet opp mot saker vi ikke aner noe om. Denne saken vet vi heller ikke noe om, sier han. Og Drammens Tidende har onsdag kveld vært i kontakt med svenskens forsvarer Tor Magnus Fagemo. Han sier klienten ikke erkjenner straffskyld for brudd på innreiseforbudet, og han mener han ikke har fått forkynt noe innreiseforbud, og har i så fall kanskje vært uaktsom. Og har han sagt noe om hvorfor han skulle til Norge? Han skulle ikke til Norge, det var en feilnavigering av den som kjørte bilen, og hvordan stilte han seg til å bli fengslet? Han samtykket til kontorforretning og var klar over at han kom til å bli fengslet. Forsvareren ønsker ikke å kommentere hvorvidt klienten har tilknytning til det svenske kriminelle nettverket Shottaz. Og brudd på innreiseforbudet straffes med inntil 2 års fengsel, og i kjennelsen fra tingretten framkommer det at mannen har oppgitt å bo og jobbe i et annet land i Europa og har kun enkelte slektinger og kamerater i Norge i dag. I kjennelsen framkommer det at han har en lengre straffehistorikk i Sverige og at han tidligere har fått utvisningsvedtak i Danmark, og når politiet nå ønsket å fengsle ham var det fordi han har vist evne og vilje til å bevege seg mellom ulike land og har tilknytning til flere andre land hvor han kan unndra seg den norske straffesaken. Og den var retten enig og satte fengslingstida til 4 uker. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett dt.no. 36-åringen som er tiltalt for storstilt bedrageri mot Nordea, oppbevaring av 4000 narkotiske tabletter samt 48 000 smuglesigaretter, for å nevne noe, er tiltalt for ytterligere forhold. Flere av lovbrudda skal ha blitt begått de siste månedene. Mannen er nå tiltalt for å ha brukt en jernstang og knust 3 vinduer og påført skader på inngangsdøra på huset til en person i Drammen 23. januar i år. Et barn skulle på dette tidspunktet ha sovet på et av rommene som fikk vinduet knust, og på få minutter senere skal han ha knust ruta til en person i samme gate, mener politiet. Om lag halvannen uke senere skal han ha vært tilbake ved det andre huset. Da skulle han ha kastet 2 steiner gjennom vinduet, mener politiet. Dette ble 36-åringen i februar varetektsfengslet i 4 uker for. Etter å ha tilbrakt ukene ved brev- og besøksforbud ble han løslatt til Drammens Tidende onsdag, sier mannen at han nekter straffskyld og stiller seg helt uforstående til tiltalepunktene om ruteknust. knusinga. I tillegg til ruteknusinga må 36-åringen svare for å ha forsøkt å hindre flere politibetjenter i å utføre jobben sin. Og søndag 23. november 2025 klokka 00.22 utenfor Old Irish Pub på Bragernes skal han ha dyttet til en politibetjent og gjort kraftig motstand under den påfølgende pågripelsen. Tirsdag 27. januar 2026, cirka klokka 15.20, på Oslo Lufthavn Gardermoen skal han ha uttalt «Ikke rør meg, du går rett ned». Da politibetjentene skulle ta kontroll på ham ved å legge han i bakken, gjorde han fysisk motstand ved at han dyttet politibetjentene og spente seg og nekta å legge vekk i telefonen som han filmet polititjenestemannen men han med. Heter det i tiltalen. Kort tid senere skal han på sosiale medier ha lagt ut videoen fra pågripelsen, da skal han ha kommet med flere nedsettende utsagn, så sent som søndag 5. april 2026 klokka 01.55 i Storgata i Kongsberg, skal han ha jaget en lokal mann og deltatt i basketak med både politi og den aktuelle mann. Det til tross for at han fikk pålegg om å holde seg unna, framkommer det i tiltalen. Basketaket utviklet seg etter hvert til å være mellom den lokale Kongsberg-mannen og en annen person. Den 36 år gamle Vestfossen-mannen skal ha forsøkt å forhindre politibetjenten i å skille de to kampanjene, og hvilke ble filmet og senere publisert på sosiale medier. Til Drammens Tidende sier Vestfossen-mannen at ikke ønsker å kommentere hvordan han stiller seg til tiltalepunktene, men jeg gleder meg til å få sakene opp for retten, slik at bevisene kommer fram og blir framstilt på rett måte. Saken kommer opp i retten 9. juni, og det etter planen satt av 7 dager til behandlingen av den. Og dette skriver da Drammenstidene på nett dt.no. Forsvarte betjent tiltar for politivold mot Kevin Simensen, og skal han forsvare Vestfossen-mannen etter ny pågripelse. For 30. oktober 2022 så ble Kevin Simensen pågripet av politiet på Kongsberg. Betjenten som pågrep ham ble senere tiltatt for politivold etter at Simensen hadde anmeldt ham til spesialenheten for politisaker. Etter at politibetjentens første forsvarer mottok svært grove trusler, trakk hun seg fra oppdraget. Inn som forsvarer kom Jon Christian Elden. Det endte med at politibetjenten ble frikjent i tingretten, men dømt i lagmannsretten. Høyesterett kom senere frem til at Eldens klient skulle frifinnes for politivold mot Kevin Simensen. Når Simensen nå tiltatt etter en ny pågripelse 2 måneder etter høyesterettavgjørelsen, skal han forsvares av nettopp Jon Christian Elden. I en e-post til Drammens Tidende skriver Jon Christian Elden at det Sør-Øst politidistrikt som har bedt tingretten oppnevne ham som forsvar i saken, og da etter anmodning fra den tiltalte, altså Simensen selv. Det et helt kurant forsvareroppdrag, og også klarert med min klient i Kongsberg-saken, som ikke har noen innvendinger til dette. Og Drammens Tidende har onsdag vært i kontakt med Kevin Simensen, som ikke ønsker å knytte noen kommentar til hvorfor han var valgt Elden som forsvarer. En viktig prinsipp i Norge er at den siktede har rett til å la seg bistå av en forsvarer etter eget valg, og at denne skal oppnevnes. Men i advokatforeningens retningslinjer for forsvarere heter det seg at man ikke må påta seg forsvareroppdrag, og hvis det kan oppstå interesse mot strid. Og saken har ingen sammenheng så langt jeg er kjent med, skriver Elden. Advokaten svarer ikke på konkrete spørsmål om han tenker forsvareroppdraget er brudd på noen av advokatforeningens retningslinjer, forsvarere eller regler for god advokatskikk. Han skriver i midlertid følgende: «Alle har krav på et forsvar i Norge, og jeg er ansatt av Justisdepartementet og Høyesterett for å være fast forsvarer og tar de oppdraget domstolene ber meg om å ta så langt det lar seg gjøre i kalenderen.» Og det er alltid hyggelig når motpartet fra rettssaker ønsker min bistand i fremtidig andre saker, og det skjer heldigvis ofte, tilføyer han. Og dette skriver da dt.no. Prislappen er over 10 millioner kroner, og det er på tide å komme seg videre. Bygget er et næringsbygg med en bolig i andre etasje i Vestfossen sentrum. Tidligere holdt møbelbutikken Solid hjem der, men den har gått konkurs i flere omganger, senest i 2023. Bygget har også fått mye oppmerksomhet fordi flere av det såkalte Vestfossen-miljøet har bodd der, eller hatt tilknytning til eiendommen. Og miljøet ble for alvor kjent for offentligheten etter at Kevin Simensen ble slått av politiet gjentatte ganger under en pågripelse pågripelse i Kongsberg. En betjent ble tiltalt for politivold, men frikjent i høyesterett. Og i perioden etter har politiet gjennomført flere store væpnede aksjoner mot miljøet. Flere beboere og butikkdrivere i Vestfossen sentrum har uttrykt bekymring for miljøet. Fredag kveld ble bygget altså lagt ut for salg med prislapp på 10,5 millioner. Drammens Tidende erkjenner til at det et tvangssalg. Det var Eikernytt som først omtalte saken, omtalte salget. Og Janne Bøhn Løken, megler for bygget, ønsker ikke å kommentere salget, men i annonsen framkommer det at de som eventuelt kjøper bygget, ikke kan ta det i bruk med det første. Årsaken er at eiendommen i april i fjor ble delt opp i to enheter, to næring og to for bolig, til tross for at oppdelingen er i henhold til rammetillatelsen for bruk, bruksendring. Manglet det likevel tillatelse til å starte arbeidet og en ferdig attest. Og bygget er derfor ikke godkjent for bruk før en ferdig attest er godkjent ifølge annonsen. Ifølge den tidligere eieren er det en privat person som har et lån hos, som har bedt om at bygget skal bli tvangssolgt. Dette handler ikke om ubetalte avdrag. Jeg har latt dette gå selv fordi jeg har tenkt at det er på tide å komme seg videre, sier han og legger til den. Det har ikke vært for meg å være her lenger på grunn av trakasseringen av politiet over tid. Det er på tide å gi slipp og komme seg videre. Politistasjonssjef Øyvind Aas avviser at politiet trakasserer miljøet. Jeg mener at vi ikke trakasserer dem. Vi etterforsker de forholdene vi er pliktige til, sier Aas. Han oppfordrer miljøet til å anmelde politiet til spesialenheten for politisaker hvis de mener politiet gjør ting de ikke skal. Og dette skriver eikeblad.no. En mann i 20-åra på sparkesykkel kolliderte med en bil tirsdag morgen. Nødetatene rykket tirsdag ut til Arbeidergata i Mjøndalen. Det skjedde etter melding om et sammenstøt mellom bil og sparkesykkel. Politiet meldte om hendelsen klokka 08.06. Trolig ingen alvorlig personskade, uttalte Roger Aaser, operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt, på et tidlig tidspunkt. Det er en mann i 20-åra som var på sparkesykkelen, mens en kvinne i 30-åra kjørte bilen. Og her framstår bilisten som uten skyld, sier Aaser til Drammens Tidende. Syklisten har således fått status som mistenkt i saken. Politiet har opprettet, og det blir heller ikke noe førerkortbeslag som følge av ulykka. Sparkesyklisten skal ha blødd fra et sår på leggen etter sammenstøtet, der han traff bilens bakside. Han er blitt undersøkt på sted, sier Aaser. Dette skriver eikeblad.no. Politiet fikk klokka 10.15 tirsdag melding om en beruset mann som sov inne på biblioteket i Mjøndalen. En patrulje fra politiet vekket mannen, som er i 40-åra. Han ble bortvist fra området i 24 timer, og dette skriver eikeblad.no. Tirsdag ettermiddag rykket nødetatene ut til E134 ved Rygkålen etter melding om brann i en varebil. Politiet meldte at brannen oppstod under kjøring, men at ingen ble skadet da føreren fikk stansa bilen og komme seg ut før brannen tiltok. Bilen begynte å gå dårlig, så tok den fyr, sier føreren, som ikke ønsker navnet sitt i avisa, til Drammens Tidendes reporter på sted. Fører forteller at han stoppet da bilen begynte å gå dårlig. På spørsmålet om hva han tenkte da, svarer han: «Hva skal man si? Jeg stoppet og tenker, faen, der gikk turboen. Det var først etter beskjed fra en som kjørte forbi at han så det brant, og bilen ble tatt med av bilberger, som tar den med videre til bilverste. Tror du bilen kan reddes? Jeg vet ikke. Slik det lukter i kupéen, så er det nok dyrt å få rensa det ut. Der lukter det svidd, sier føreren som kjøpte bilen i fjor.» Dette skriver eikeblad.no. Bilisten har fått status som sikta. Førerkortet er beslaglagt, for nødetatene rykket tirsdag ettermiddag til Arbeidergata i Mjøndalen etter melding om et trafikkuhell. Politiet opplyser at det har vært et sammenstøt mellom bil og rullestol. Trolig ikke alvorlig personskade, sier Roger Aaser, operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt. Dette skal ha skjedd ved et fotgjengefelt, og rullestolbrukeren, en kvinne i 60-åra, fikk tilsyn av ambulansepersonell på sted. Bilføreren, en kvinne i 80-åra, har fått status som sikta, og det er også besluttet førerkortbeslag. Og dette skriver eikeblad.no. Utrykningspolitiet har i morgentimene onsdag gjennomført en trafikkontroll på E134 i Mjøndalen. Her var det flere bilførere som trykket for hardt på gasspedalen. Dette resulterte i totalt 23 forenklet forelegg, informerer operasjonsleder i politiet Ståle Fuglås om. Han informerer om at det i tillegg ble tatt beslag i to førerkort. En fører ble målt til 136 km timen i 80-sona, og en fører mistet førerkortet da han pådro seg nye prikker i dagens kontroll. Utrykningspolitiet oppretter saker på de involverte som mistet førekortet, og dette skriver eikeblad.no. Ved 18.30-tida tirsdag kontrollerte politiet en 15 år gammel gutt med en elsparkesykkel ved Mjøndalen skole. Politiet melder at han åpenbart kjørte i langt høyere hastighet enn tillatt for sparkesykkel. En teknisk kontroll av kjøretøyet avdekket at den går i 80 km i timen, og politiet har beslaglagt sparkesykkelen og varslet foresatte. Og dette skriver eikeblad.no. Utrykningspolitiet UPE holdt torsdag formiddag trafikkontroll i Solbergelva. Det 60-soner på den kontrollerte strekningen, men flere klarte ikke å holde seg innenfor de satte rammene. 16 sjåfører ble bøtelagt på sted. I tillegg fikk en sjåfør førerkortet beslaglagt. Den høyeste hastigheten som ble målt var 86 km i timen. Og dette skriver eikeblad.no. Fra uvettig elsparkesykling til mobbetekster på idrettsplassen. Tirsdagens trygghetsvandring i Åmot avdekket flere steder som sårt trenger et løft. Etter høsten rykker følge ut på nytt. Og deltakerlista var bredt sammensatt med representanter fra politiet, lokalpolitiker, ordføreren, FAU, Åmot idrettsforening, kommunen og skoleledelsen. Og i tillegg var både ungdomsrådet og elevrådet sterkt representert for å gi de yngste en stemme i lokalsamfunnet. Målet var klart å finne trafikkfarlige punkter, uønska samlingssteder, høye hekker og manglende belysning for å gjøre tettstedet tryggere for alle. Følge var innom både skolene, Åmot stadion, Modumhallen, Åmot senteret og selve sentrumskjernen. Og en av dem som deltok var Pål Skretteberg, rektor ved Søndre Modum Ungdomsskole, SMU. Han benyttet anledningen til å løfte fram et problem, uvettig bruk av elektriske sparkesykler. Jeg og flere andre i møtet ga uttrykk for at vi bekymret. Det mange som ikke bruker hjelm, og selv om de har fylt 15 år, burde det etter min mening vært påbudt også etter at den alderen. Vi ser dessuten av og til to personer på samme sparkesykkel, sier Skretteberg. Rektoren peker på at mange av syklene blir modifisert ulovlig, slik at de går langt over til at 20 km i timen, og han etterlyser mer opplæring. Skal du ta lappen på moped eller bil, må du ha kjøreopplæring, mens man med en sparkesykkel er det bare å kjøre rett ut i trafikken uten noen som helst opplæring. Skretteberg understreker at skolen allerede har tatt opp tema og på foreldremøter der de har snakket med hjelmbruk passasjerer og hva ansvarsforsikringen faktisk dekker. Og nå håper han på drahjelp fra ordensmakta. Det har heldigvis ikke vært alvorlige ulykker i forbindelse med, med skolen ennå, men jeg kjenner til hendelser der noen har skadet seg. Vi må være føre var. Politiet ble oppfordret til å komme og ta noen stikkprøver ved skolestart eller skoleslutt, og de var positive til det, sier SMU-rektoren. Politistasjonssjef Werner Svensen ved Modum politistasjon bekrefter at de vil følge opp oppfordringen om kontroller, men han ønsker samtidig å kaste en brandfakkel til foreldrene. Vi skal møte ønske om kontroller, selv om vi gjør det stadig vekk. Vi er veldig opptatt av barn og barns sikkerhet, men jeg ønsker å flytte bekymringen over på foreldrene, sier Svensen. Han reagerer på holdningene en del voksne har til de, unge, til de tunge kjøretøyene barna får bruke. Mange sparkesykler har en stor elmotor, og barn slippes ut i trafikken helt uten opplæring. Går det gærent, så kan det gå ordentlig gærent, og vi kan ikke ha en holdning om at dette gjelder ikke mitt barn, og det må ikke være slik at man bare tenker på at man må passe seg for å ikke bli tatt av politiet. Foreldrene må heller tenke at nå skal vi kjøpe en sparkesykkel som faktisk er innenfor regelverket, understreker stasjonssjefen. Han oppfordrer samtidig folk til å bry seg og si ifra hvis de ser at det er flere på en sparkesykkel eller at noen kjører for fort. Det kreves en hel landsby for å oppdra ungdommen, ungdommer, sier Svensen. Og også på Åmot stadion tas det grep. Rune Sønnju deltok på vandringen som representant fra Åmot idrettsforening, og han kunne fortelle at foreningen i samarbeid med kommunen allerede har fjernet den gamle scenen som tidligere var et belastet område, og nå står innbyggerbenken for tur. Vi skal åpne dem opp på et vis slik at det blir enklere å få mer innsyn, blant annet for politiet når de kjører forbi på veien. De ønsker at det skulle være lettere å kaste et kjapt blikk inn der. I tillegg skal vi male dem, for det er en del stygg skrift og mobbetekster på veggene i dag, sier Sønju. Og de to ungdommene Eira Øvergård, altså elevrådet ved Enge skole, og Hevikar Hossan Ibrahim fra elevrådet ved SMU var også blant de mest aktive under vandringa. De ivra spesielt for at det må gjøres noe med busskura på skysstasjonen i sentrum. Der har det lett for å bli en ansamling av folk som gjør dårlige ting, påpeker ungdommene ifølge kommunens oppsummering. Både Sønje og Trine Bjørnstad, som ikke selv var med på vandringa, men er engasjert i saken, er opptatt av at området rundt skysstasjonen sårt trenger en oppgradering, og forskjønnelse, det er nå kommunen som har overtatt ansvaret for bussholdeplassen, og planene er allerede klare. Om ikke lenge skal vi i samarbeid med kommunen og rådet for personer med funksjonsnedsettelse starte prosjektet Tilgjengelighet for alle i sentrum. Det er området rundt skysstasjonen, et av punktene som skal tas tak i, opplyser Bjørnstad. Trygghetsvandringa på tirsdag bar preg av stort engasjement, men arbeidet stopper ikke her. Til høsten planlegges det en ny runde, og det skal Åmotgatene finkjemmes i mørket for å avdekke hvor det trengs bedre belysning. I trygghetsvandringa bar preget av stort engasjement, men arbeidet stopper ikke her. Det til høsten så planlegger også en ny runde, og da skal Åmotgatene finkjemmes i mørket. Og politistasjonssjefen Verne Svensen forklarer at det mørke området er blant de tingene folk oftest oppgir at de opplever som utrygge i hverdagen. Han mener derfor det har stor verdi i å kartlegge disse stedene i praksis. Og det var veldig fruktbart å gå sammen og se på hva vi kan gjøre av små justeringer. Og ved å se etter slike steder, så tenker jeg ut hva man skal gjøre for å løfte områdene noen hakke, oppnår vi mye. Og jeg synes ellers at Åmot er velholdt og fint, avslutter Svensen. Og dette skriver da bygdeposten.no. Krødsherad kommune får ny kommunedirektør 1. september. Det er klart etter torsdagens kommunestyremøte. Bygdeposten meldte 13. mai at innstillinga var klar. Jakta på Stig Rune Krokens erstatter endte med et forslag om å ansette Odd Egil Stavn som ny kommunedirektør. Kommunestyret lukka dørene da de behandla saken torsdag, og dette er vanlig praksis når personalsaker skal diskuteres. Likevel er vedtaket offentlig, og dermed er det formelle på plass. 1. september tiltrer Stavn i stillinga. Stavn var til stede i kommunestyresalen og gikk på talerstolen etter at vedtaket var fattet. Jeg må takke ansettelsesutvalget og kommunestyret for tilliten og muligheten til å bli ny kommunedirektør. Jeg har hatt en lang og spennende økt i Flå, og på 19 år har jeg valgt å søke en jobb, og det er denne. Jeg gleder meg på alle måter til å bli bedre kjent og se fram til 1. september. Og dette skriver da bygdeposten.no. Etter å ha hatt permisjon siden påske, da den ble tatt for fyllekjøring, er FrPs stortingsrepresentant Morten Wold tilbake på Stortinget. Wold trakk seg som første visepresident på Stortinget og ble innvilga permisjon etter å ha innrømmet alkoholproblemer. Men nå er han tilbake, bekrefter han overfor NRK. Han ønsker ikke å kommentere saken noe utover det, hverken overfor NRK eller Bygdeposten. Og i en pressemelding skrev stortingsrepresentanten fra Buskerud at han over tid har hatt utfordringer, og at han har gjort alvorlige feil. Morten Wold ble valgt inn på Stortinget for FrP i Buskerud i 2013. Siden 2017 så har han sittet i presidentskapet, både som andre, tredje og første visepresident. Og Wold ble i påska stoppet av politiet på E18 ved Sandvika og blåstet over lovlig verdi. Og politiet har tidligere opplyst til NRK at det blir et rettsmøte i løpet av juni. Wolds forsvarer Jon Christian Elden har sagt at de ønsker saken til pådømmelse så raskt som mulig. Og dette skriver da bygdeposten.no. Søknader, som er til 16,5 millioner kroner, har blitt 40 mottakere og til sammen 5,2 millioner når Brannkassestiftelsen har foretatt sin årlige gavetildeling. Det er mye morsomt som skal skje i Modum, Sigdal og Krødsherad framover. Vi mottok 80 svært gode søknader og har tildelt hele eller deler av beløpet. Det er søkt om til halvparten av disse, sier Andreas Viljugrein. Eksakt er det snakk om 5 225 324 kroner som Brannkassestiftelsen Midt-Buskerud nå nå har delt ut, og hele lista og tildelingen kan man også se i denne saken. En av mottagerne Modum Friidrettsklubb, som allerede har fortalt om sine planer om lys- og lydanlegg på Furumo. Det største enkeltbeløpet på hele 1,5 millioner kroner, og dette går til Modum Skisenter, som vi skal gjøre en stor oppgradering av nærskianlegget i Vikersund. Og skisenteret har mange spennende aktiviteter på gang, men de kommer med en egen pressekonferanse om dette snart, sier Vildugreiene hemmelighetsfullt. I andre enden av skalaen 7825 kroner til Krøsser og Hagelag for innkjøp av hydropresse og pasteuriseringskjele for eplepressing. Utstyret skal lånes ut til hele bygda for å utnytte lokale frukt. Og du kan også som sagt se da denne gaveutdelingen og hvem som har fått i denne saken, Brannkassestiftelsens gaveutdeling da 2026, som du også kan se en oversikt over i denne saken som bygdeposten.no har skrevet. Ingen elektrikerstreik. Partene ble enige på overtid. For over seks timer etter at fristen var gått ut, klarte El- og IT-forbundet og NHO Elektro å komme til enighet om lønns- og arbeidsvilkårene for drøyt 15 000 medlemmer, og dermed ble det ikke streik. Krøner Elektro med hovedkontor i Åmot var eneste bedrift i Buskerud som var plukket ut i første streikeuttak, men nå kan alle gå på jobb som normalt. Vi er fornøyde med å ha fått gjennomslag på våre viktigste krav, sier Geir Ove Kulseth, forbundsleder i El- og IT-forbundet. Over seks timer etter at fristen var gått ut, det klarte El- og IT-forbundet og NHO Elektro å komme til enighet om lønns- og arbeidsvilkårene for drøyt 15 000 medlemmer, og dermed ble det ikke streik. Dette har vært særdeles krevende. Det beklagelig at vi først etter at meklingsfristen var gått ut, opplevde reelle forhandlinger. Vi forventer at NHO Elektro ved neste oppgjør ikke strekker strikken så langt. Neste gang kan det fort hende at den ryker, sier Geir Ove Kulseth, som ledet forhandlingene for forbundet. Og resultatet innebærer blant annet generelt tillegg på 12,50 kroner, utvidet skala for fagarbeidertillegg, utvidet ammefri til to timer per dag til barna har fylt to år, tiltak mot kvartsstøv, lønnsinnsyn for tillitsvalgte, forskuttering av pleiepenger og utenbystillegg økt til 20%. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag torsdag den 21. mai.
2: Hør hva som skjer.
3: Du lytter til Radio Modum.
4: Radio Modum.
2: Hør hva som skjer.
1: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

0: lørdag blir det nattradio i fire hele timer med onkel Freddy
1: og tante Martine.
0: Du kan sende inn din hilsen med ønskeplate til 92
1: 95
0: 14
1: 62. Jeg går inn på Facebook-siden vår et nattradio med Freddy og Martine og sender direkte med ving der.
0: Og pinsaften blir det nattradio med onkel Freddy
1: og tante Martine
0: her på Radio Modum fra klokka 22.
2: Howdy! Ja, nå det klart for Country Expressen her på Radio Modum. Country Expressen hører du hver lørdag klokka 14.05, med reprise søndag kveld klokka 21. Og fikk du ikke med deg reprisen, ja, da kan du sannelig med høre en ny reprise onsdag klokka 09.05. Hjertelig velkommen til Country Expressen med Per Aril Andersen som programleder. Og det jo meg da. Så jeg håper vi hørs i Country Expressen her på Radio Modum.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var altså nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

Lag og Farve og Miljø bygdas eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel i Sigdalsveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer 32 71 04 77. 32 71 04 77.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet.

kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller ris bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88. Det var telefon 32 78 48 88. Eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

0: Førstkommende lørdag 23. mai på pinseaften så arrangeres Bjørndalen Mila, som har blitt kalt Norges raskeste gateløp. Det går av stabelen, og det som står som arranger, det den lokale klubben Simonstranda IL. Og det blant annet Magnus Bergan som med i arrangørgruppa, men det også denne karen som jeg nå har med på telefon, det hovedmannen selv, får vi si, Ole Einar Bjørndalen, som også med i arrangørgruppa. Og ja, nå legges de siste forberedelsene nå før det store løpet på lørdagen.
1: Ja, nå det full rulle. Det mange som i sving, så det mange frivillige, og alle gjør det som Simonstranda er god på. De er god på frivillighet og være til stede når det blir arrangering av sånne typer renn. Altså, dette jo første gateløp de arrangerer. De har jo arrangert masse fyrskytterrenn og langrenn og motbakkeløp og sånne ting, men det første gang vi skal arrangere gateløp, så det litt nytt for oss.
0: Det blir jo spennende det å få dra i gang noe helt nytt, altså kanskje bli en tradisjon ut av det også, og få det til videre også.
1: Ja, det det som målet nå det første gangen, og så skal vi, har vi gjort det vi kan med å invitere veldig gode løpere, og så har vi invitert en del ikke så gode løpere, men veldig flotte mennesker som har lyst til å løpe en 10 km på Simonstranda, som både influensere og artige mennesker, og så har de meldt seg på veldig mange gode løpere og trimmere og amatører, så det jo... Det jo egentlig et veldig fint spekter da, og alle starter jo sammen, altså vi vil jo oppleve å se veldig mange forskjellige løpestiller fra verdensklasse til helt vanlige hobby-motionister.
0: Men fortell litt om initiativet til det hele da, hvordan det startet opp, hvorfor dere nå drar i gang Bjørndalen Mila?
1: Det jo sånn at vi har hatt motbakkeløp på Simonstranda nå på høsten i veldig mange år, sikkert 10-15, kanskje 20 år. Og det har vært noe som har vært identisk med det vi holdt på med i gamle dager. Vi trente opp i Åsen der, og det den løypa vi har forholdt oss til, som vi har alle de som har vært ute og representert i Norge og utlandet, de har kjørt masse økter der. Det var derfor vi begynte med motbakkeløpet. Men så har det stagnert litt den kulturen for å løpe i terreng, og spesielt i motbakke. Det har ikke skjedd så mye videre der i forhold til påmeldte, så vi som, ja, 150-200 stykker som løp der, og det har vært veldig hyggelig og veldig fint. Men så trenden i Norge nå gateløp fra 10 eller fra 5 kilometer, 10 kilometer, halvmaraton, maraton til disse ultraløpene. Det liksom det folk glad i om dagen nå. Og da tenkte jeg at nå må vi følge med litt grann av tida, så vi var en liten gruppe som startet å fable, og jeg foreslo at vi hvorfor ikke lage Norges raskeste tider, og da satt i gang tankevirksomhet rundt det, og hvor kan få lage den, og Magnus Bergan som du var innom, han har bidratt døgnet rundt i snart et år, med oppmålinger og registreringer, og Kristian Åby har jo også vært en mentor her, Kristian Ulriksen fra en kjent løpeprofil som har hjulpet oss veldig mye, og så nå jo på slutten, og så jo mot, altså Simonstrandas dugnadsgjeng da, som alltid sitter opp.
0: Det bra, og det klart mye forberedelse som skal til nå, som du sier, begynte nesten for et år tilbake, og som du sier, så det jo mye som skal klaffe til et sånt løp også. Dere har jo vært ute med og har søkt om frivillig også, og det i boks også, at folk villige til å stille opp på et sånt, og på dugnaden.
1: Ja, vi må jo, vi måtte jo stenge veien en del timer, for det går jo på hovedveien oppover mot Sigdal, og snur opp Solomsmoen, og da det veldig mange innkjøringer, så vi har jo varslet god tid i forkant, og vi håper at det ikke forstyrrer så mye av det livet folk har der oppover. Det har vært mottatt veldig ålreit, men det jo, jeg tror det 40 innkjøringer, altså det tror jeg over 60 løypevakter som passer på at det ikke skal skje noe UL da. Så det mange som må stille til rådighet av frivillige, og så jo mye bespisning, parkeringer som må være på plass, startområdet skal bygges opp både her og der, og målområdet. Vi har jo startområdet et sted, og mål 500 meter litt lenger mot Sigdal, eller oppover mot mot Haugensletta for å få en mer optimal løypeprofil da. Så det litt spesielt.
0: Ja. Så bra, og mange her som også har meldt sin interesse også. Du nevnte jo motbakkeløpet som har dalt litt interesse med rundt 150, som du sa, deltagere, men her har skjønt det blir over 500 som har meldt seg på, så det må jo si veldig bra til å være debuten da, til Bjørndalen Mila.
1: Ja, jeg mente 500 liksom, jeg har jo vært en kanskje litt pessimistiske antall som vil komme det første året. Så som Hytteplan Mila hadde 450 startet det første året de arrangerte, og nå det opp til 3000. Så jeg foreslår at det får 500, da det en kanonstart. Mm. Og nå det 850 påmeldte, tror jeg. Oi. Cirka 850. Og Magnus, han har vært optimist. Han den optimistiske gjengen hos oss, og han, han mente at nei, det kommer 1000, det tror den første året. Men vi får se. Jeg tror faktisk det han som vinner det veddemålet. Magnus har nok litt mer erfaring enn det jeg har når det gjelder løpskonkurranser.
0: Ja. Men fortell litt om litt sånn organiseringen på dette her, og når starter det, og hvordan blir hele traséen sånn?
1: Vi starter at folk kan komme fra cirka klokka 10 og hente startnummer opp på Eikevang, klubbhuset der oppe. Det det som blir hovedplassen for å møte opp, og der det parkering nede i skiskytteranlegget og et jorde ved Eikevang klubbhus. Og så det henting av startnummer der oppe. Da kan man få seg noe å spise hvis man vil ha litt mat før og etter. Og så det jo bare å rusle ned til hovedveien, og der kan man gjøre oppvarmingen. Den blir jo stengt i forkant, så da blir det fysisk mulig å løpe alle mulige alt og frem på den veien der til oppvarmingen. Og starten går mellom Nygård bilforretning og innkjøringen til klubbhuset sørover. Og det høyeste punktet der starter løpet, så går det helt opp til Solomsmoen, og da det cirka 5,4 kilometer en vei opp. Det litt kortere vei tilbake igjen, og så har du målgang litt før Silostrand og Eikvang, da. Altså der du kjører opp til Eikvang på veien tilbake igjen. Så det et tydelig mål, og man må holde høyre side da, oppover, og hver sving har vi, som en betydelig sving, som man kan eventuelt om man litt frekk og har lyst til å kutte, så ikke det mulig, for der det løypevakter og kjegler som har satt opp, så det, man skal holde høyre side da, så at det skal bli nøyaktig 10 kilometer. For det jo sånn at dette en World Ranking løype som registrert, og da det gjeldende tider som gjelder internasjonalt, så man skal ikke tulle med den slags.
0: Nei. Så, men det bra å være på en måte vinneren for da, den som vinner det hele gateløpet?
1: Det tradisjonelt så det jo pengepremier på de tre beste tidene for uavhengige klasser. Så det pengepremier for damer og herrer. Så det sånn at vi opptatt av at det skal være så klart i 2026, så skal det være helt likt for herrer og damer. Så de får 5000 på første, 10000 på andre og 5000 på tredje. Og det jo ikke alle arrangement som har det, men det var viktig for oss på Stiftelag.
0: Så bra. Og for de som ikke har meldt seg på enda, det fortsatt mulighet eller, å melde seg på til gateløpet?
1: Det 150 billetter, eller startnummer fortsatt ledig. Ja. Så det raser jo på slutten, så det det som man ofte sett i gateløp og den slags løp som arrangert i Norge. At de siste to dagene, torsdag og fredag, da kommer det på en del nummer da, så det fortsatt mulighet til å finne et nummer.
0: Hvor man går inn da for å melde seg på?
1: Da går man inn på Eco Timing, og der finner man, eller hvis man går inn på bjørndalmila.no, så får man en link derifra inn. Til
0: EQ-timing.
1: Det EQ-timing som har
0: tilgangene
1: og dem som har
0: påmeldingen. Ja, stemmer. Og det skjønt at Bjørndalen-Mila vil også bli vist på TV ved direkte sport.
1: Stemmer. Direkte sport vil sende dette her og streame det da. De som har det abonnementet kan gjøre det, og det jo veldig mange, og det de starter, altså løpet starter på ett, men den starter med en sånn type bilde. Det vil si at du lager en forutsending på en solgminnesti, så 12.30 så begynner underholdningen for Bjørndalen-Mila på lørdag. Så da da håper jeg at flest mulig som har interesse av litt kultur og sportslige begivenheter og løp faktisk I verdensklasse, for det blir på herresiden, så det bare Diamond League som har hatt et bedre løpsfelt ever I Norge på en 10 kilometer, for vi har faktisk kapasitet med På en maks dag så har vi 10 personer som kan løpe under 28 minutter. Oi. Og det, om det blir 2, 3, 4 mann, men kapasitet på de løperne vi har hentet igjen, det ekstremt høyt. Mm. Og vi har som mål å sette norsk gaterekord, det vil si at vi må slå 27.44. Så det vil jo bli følt med en motorsykkel som filmer med 2 kameraer. Vi har en drone som filmer. Vi har også satt opp et egen sykkel for å følge kampen om hvem som vinner dameklassen. Så Therese Johaug, Heidi Leng og de som slåss om den kvinneklassen, det vil også være en, det blir også direkte sendt da. Men de kommer litt senere ut så at det ikke blir kaos med løpinga, så fra 3-4 kilometer så kommer dameklassen inn og da ser vi hvordan det ligger an, og da vil vi også følge dem inn I morgen.
0: Det blir spennende å følge med på det da, at det på lørdagen det også som da blir vist på TV-en, så kan man komme og følge med. Men så har jeg skjønt at det også skal være noe etter selve gaterøpet også, et foredrag som dere skal arrangere?
1: Ja, når først alle har kommet I mål, altså, vi tar oss godt hånd om alle deltakerne. Det jo ikke bare løperne, vi har jo folk som forventer å løpe kanskje opp mot en halvannen time, kanskje 2 timer. Så vi har jo folk som følger dem helt til mål, og når dem har kommet til mål, så det premietelling. Og I mellomtiden, de som har kommet tidligere mål, dem kan få en gratis lunsj, og alle får en gratis lunsj der oppe, og noe å vite I, alle som har startnummer. Og det blir servert oppe på Eikvang der, så det håper jeg at folk utnytter, så slipper vi å lage seg lunsj når han kommer seg hjem. Og så skal jeg ha et foredrag til 4-tida, så der vel begynt å bli rimelig fullt, men jeg tror det et par billetter ledig til det foredraget. Det min mental mentor gjennom fra 96 til 2018 brukte en mental trener. Vi to skal holde et foredrag om mental trening. Ikke bare fysisk trening, men også hvordan vi har jobbet med det I januar.
0: Da det muligheter for å bli inn på det også da, men som sagt, da må man være kjapp for å få med seg det foredraget, så det blir jo en fin avslutning det etter arrangementet da, så da får vi håpe at det blir, ja, det ser, ligger jo an til å bli en skikkelig folkefest på pinseaften også, så at man tar seg tid til det.
1: Ja, og så det litt viktig at vi holder et foredrag, vi arrangerer, og altså det inntekter, det ingen her som, det bare... Altså, det ingen som tjener penger på det her, så Tyskland gjør så overskuddet går til Tyskland, så det ingen som henter ut noe for det her. Det gjelder både foredrag og dette løpet. Da. Så vi håper at vi kan klare å bidra til at vi kan få til gode trenere som kan få trent disse superungdommene som kan bli gode utøvere I fremtiden, og det trenger klubbene sårt, for det ikke så... Det jo skralt I klubbplasser rundt omkring.
0: Det jeg tror nå I mange som har utfordringer sånn nå I disse dyre tider, så da det jo viktig og da blir det også gitt litt tilbake til den lokale klubben, og det vil jeg tro komme godt med I hvert fall for da Simonstranda IL også som får litt ekstra I kassa da, som du sier overskuddet går til. Ja, nei, men så bra. Da Bjørndalen Mila også. Debuten til det arrangementet, så får jeg håpe at det kan bli en tradisjon, og at det nå ser I hvert fall bra ut med første som det nå skal gå av stabelen også på pinsaften det, og startskuddet går klokka 10.
1: Det stemmer, og så håper jeg at det verdt å se det live også, for det en skrubbe det å se nesten 1000 løpere løper opp hvor lang siden var, og de kommer jo også tilbake, så man har mulighet til å se dem 2 ganger. Mm. Og så jo dem som glad I bevegelse og høy hastighet av alle typer slag av mennesker. Jeg skal jo løpe selv, og det jeg gleder meg aller mest til, det å møte de kenianske og de beste norske løperne på veien. Altså, dem på vei tilbake, da, for de løper mye fortere enn det de vanlige folk gjør. Mm. Så det synet, det gleder jeg meg til å se hvordan de verdens beste løperne kan bevege seg så fort på veien.
0: Ja. Kan du si noe til slutt om forhåndsfavoritter? Hvem som ligger an som noen som pekt seg ut der?
1: Ja, det jo han, jeg tror det en etioper, men han har også fått spansk statsborgerskap, i hvert fall. Så han, Kvisera heter han, han kommer sammen med resten av gjengen sin, Adidas-teamet. Han skal i hvert fall løpe så fort han kan, så hvis jeg har god temperatur, ikke for mye vind, så tror jeg han veldig nært, altså godt under rekorden, håper jeg, og langt ned mot 27-tallet. Og så det mange, en gruppe bak der som blir en mellomgruppe. Vi tar på en 4-5 mann, og det tror jeg også blir den Adidas-gruppa med en av andre. Og så tror jeg det blir en 4-5 i en annen gruppe som jeg håper de tør oss også å henge med den gruppe 2 der. Det nordmenn og to svensker, to dansker. Og de to nordmennene også Sandvik og Varnes, en trønder. Og en fra Østlandet, han Sandvik. Vi skal prøve å ta en kravet på 27.50. Vi har aldri løpt så fort. Vi har løpt 28.06 og 28.07 videre I år. Og dem skal prøve å ta EM-kravet på sitt plan. Det gleder jeg meg til. Og så jo den duellen da, mellom Heidi Weng og Therese Johaug. Heidi Weng ble slått av den gamle utøveren Therese Johaug, som har vært den beste, men hun har jo lagt opp. Og jeg tror Heidi Weng veldig revansjesugen til å ta skarpen på Therese Johaug. Og det jo andre artige dueller da. Det jo sånn som han Magnus Bergan skal jo løpe, så han har jo sagt han skal prøve å slå Petter Northug. Han skal jo prøve å komme rundt 35, men jeg tror ikke han så god form. Han en stor, kraftig mann. Og jeg selv har lyst til å prøve å ta skarten på noen elite-skyttere, som egentlig litt håpløst, for dette jo topptøvere som satt i knallart, men jeg har lyst til å se hvor langt jeg klarer å komme nærmest en av de da, så jeg håper at en av de litt sliten og litt sliten av for mye trening og kanskje har en litt middels dag.
0: Da blir det en spennende start der, og får vi se hvem som trekker lengste strå der også på lørdag. Bjørndalen Mila også, som blir Norges raskeste da, gateløp, som man kan få oppleve da fra Simostranda. Da gjenstår det egentlig å bare få ønske dere lykke til med arrangementet da, som første gang dere arrangerer det her.
1: Ja, takk for det. Så vi bare håper de som har litt kontakter opp og kan be om litt godt vær. Det trenger vi, for det litt utrygt, men det spiller ikke så stor rolle for de som løper. Litt overskyet faktisk bedre vær for å løpe fort enn når det for varmt. Så varmen den verste fienden når det gateløp, så det ser ganske bra ut.
0: Ja. Da får bare krysse fingrene der, og så håper på at værgudene med dere også på lørdagen, også på pinseaften. Så får jeg bare si tusen takk for at du kunne stille til en prat om Bjørndalen Mila også, hovedmannen selv også, Ole Einar Bjørndalen, som også med i arrangørgruppa da, for Bjørndalen Mila, som arrangeres av Simostranda IL. Takk skal du ha for praten. Ha det bra.
1: Jo,
0: ha det godt. Det var Ole Einar Bjørndalen også, som fortalte om sitt løp som Bjørndalen Mila, som går av stabelen også på lørdag. Og tenkte vi skulle få med oss litt musikk, ja, som vi her hører med lokal gruppe, det vil si Modum Revy og Teaterlag, som det heter i sin tid. Og vi hører balladen om Ole Einar.

0: Det var Modum Revy og Teaterlag, som det het før. Det har blitt, de la jo ned, og så ble det jo Modum Revyen etter hvert, men det var jo den gangen det het Modum Revy og Teaterlag, og balladen om Ole Einar. Det er ikke en passiv anledning, Bjørndalen Mila da, som er på lørdag på pinseaften, går det av stabelen.
1: En ny streik innen hotell- og restaurantområdet avverget etter at partene kom til enighet i natt. Riksmekleren la fram et forslag som Virke og Fellesforbundet godtok, melder VG. Fra før 4500 ansatte innenfor hotell og restaurant tatt ut i en streik som fortsetter. Minst 82 personer døde etter en gasseksplosjon i en kullgruve nord i Kina, ifølge statlige medier. Rundt 247 arbeidere var under bakken da eksplosjonen skjedde. Årsaken til eksplosjonen ikke kjent, men sjefer i gruveselskapet pågrepet, melder NTB. Nødetatene i Troms rykket i går kveld ut til en litt spesiell ulykke. En campingvogn skal ha løsnet fra den tilhørende personbilen, og da traff campingvogna en møtende bil på E6 i Kvænangen. En person ble fraktet til legevakten, men det skal ikke være snakk om alvorlige skader, ifølge politiet. Norge og 8 andre vestlige land fordømmer Israels nye planer for utbygging av jødiske bosetninger på Vestbredden. Folkeretten klar. Israelske bosetninger på Vestbredden ulovlig. Byggeprosjekter i EN-området utgjør intet unntak, heter det i uttalelsen, ifølge NTB. Aktivistene som sluppet fri fra israelsk varetekt etter flåteaksjonen til Gaza anklager Israel for overgrep, deriblant voldtekt. Flere ble innlagt på sykehus, deriblant 2 norske aktivister. En av disse siden utskrevet, opplyser Global Subin Flotilla Norway til NTB. En syklist fraktet til sykehus etter å ha blitt påkjørt av en bil i Hønefoss i går kveld. Syklisten ble trolig truffet i stor hastighet, sier operasjonsleder Solveig Angeltveit Valdraug til TV2. Det snakk om en tråsykkel som påkjørt, og bilføreren forsvant fra stedet etter kollisjonen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

lyttere til programmet Ukas tilbakeblikk. Hva har hendt I mitt fylke? Her får du høre en oppsummering av hva vi har sendt av innslag og intervjuer I programmet Lokalaktuelt og I god eftan mitt fylke gjennom hele uka fra mandag til fredag. Så du lytter til programmet Ukas tilbakeblikk. Hva har hendt I mitt fylke? Har du gått glipp av noe I løpet av uka, så få med deg det her I dette programmet.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne fredagen, den 22. mai. Fredag ettermiddag er pinseutfarten i full gang, og det merkes på trafikken. Pinsehelgen startet med strålende vær, og det er ventet at mange vil benytte sjansen til å dra vekk i fredag. Advarte veitrafikksentralen om at det kan bli kødannelser i utfarten. Det forventes mye trafikk i dag, grunnet pinse, skriver de på X. Der trekkes det fram følgende steder som er mest utsatt for kø, E18 mellom Tranby og Kjelstad, E18 Bamble Langgangen. Ved Langgangkrøsset i Porsgrunn er det nytt kjøremønster, noe som også kan bidra til mer kø. I 16-tida melder sentralen om kraftige forsinkelser på flere strekninger, E18 Asker til Drammen, ca. 30 minutter forsinkelse, E18 Sørgående ved Langgangen Porsgrunn, ca. 45 minutter, og E18 Nordgående ved Langgangen Porsgrunn, ca. 30 minutter. Og saken den oppdateres, og dette skriver ved Drammenstidene på nett, dt.no. Etter avvik fra miljøretta helsevern tar Røren skole grep. Det blir fantastisk. Alt som er nytt er godt, og det blir mye lettere å holde rent, sier rektor ved Røren skole, David Søderlin Eriksen. Han viser vei gjennom ganger hvor murstein skal pusses og vegger rives, og det som i dag fremstår som slitte lagerrom og gamle klasserom skal i løpet av få måneder forvandles. Dette blir bra for alle sammen, både barn og ansatte, og bakgrunnen for oppgraderingen er todelt. Skolen fikk avvik på både de gamle SFO-brakkene og det eksisterende skolekjøkkenet. I stedet for å endre på de gamle løsningene valgte skolen og kommunen å tenke nytt. Dette er et nullprosjekt. Ved å kutte leiekostnadene på brakkene finansierer vi dette prosjektet, og det er derfor vi får det til, forklarer Eriksen. Og den største endringen er at SFO nå blir en integrert del av skolen. I dag har skolen rundt 70 barn som benytter seg av SFO-tilbudet, og disse kan se frem til en helt ny hverdag. Det blir etablert en helt ny inngang med takoverbygg og utebelysning, ny ankomstvei med grus og moderne garderober i gangen. Og for rektoren er det spesielt én ting som er viktig med flyttinga. Når SFO kommer inn hit, blir vi lett tettere på. Vi blir mer som et lag når vi ikke holder til på forskjellige steder, sier han, og legger til at det også blir enklere for de minste å hente regntøy når de plutselig begynner å øse ned. Og når deler av skolen er sperret av og det rives vegger, er det ikke til å unngå at det vekker oppsikt i skolegården. Ifølge Eriksen følger elevene nøye med på utviklingen. De er spente og nysgjerrige. Det er klart at når de møter en plastvegg i gangen, så lurer man jo på hva som skjer, men jeg tror de gleder seg og tenker at dette blir veldig bra, sier Eriksen. Og det er ikke bare SFO som får et løft. Kunst- og håndverkssalen og mat- og helserommet totalrenoveres, og skolen har selv fått være med på å påvirke løsningene. Vi har valgt å øke fra 4 til 5 arbeidsstasjoner på kjøkkenet. Da blir det færre barn på hver stasjon og lettere å aktivisere alle barna med oppgaver, forklarer rektoren. Mens kunst- og håndverkssalen og det nye kjøkkenet etter planen skal stå klart etter første skoledag i august, planlegger SFO en gradvis innflytting, og jeg regner med at vi flytter inn nærmere høstferien, da vi har full kontroll på prosessen, og det er viktig at det blir ordnet så det ikke blir et kaos med både nye ansatte, nye elever og nye lokaler samtidig. Og dette skriver da eikeblad.no. Brannvesenet meldte klokka 14.50 fredag at de rykket ut et trafikkuhell på Hadelandsveien Ringerike. Hendelsen har skjedd ved Åsbøgda, like innenfor kommunegrensa mot Jevnaker. To møtende biler skal ha kollidert. De har ikke kollidert med frontene, og det var 15-tida manuell dirigering på sted, og Googles trafikkoversikt viser klokka 16 at trafikken går som normalt. Og dette skriver da ringblad.no. Det er fortsatt tidlig i mai, men langs Tyrifjorden er sommersesongen allerede godt i gang. På toppcamp Onsakevika er det lyden av sager, hamre og rakejern som preger åpninga etter vinteren. Flere av plassene er pynta med ny jord, blomsterkaster og plattinger som er under bygging. Rett ved vannkanten står Arve Markussen fra Lier bøyd over terrassebordet, og sammen med Irene Fuglerud har han akkurat har flyttet inn på fast plass etter flere år med campingliv på jul. Vi har hatt vogna nå, og det vel tredje sesongen. Vi har kjørt rundt med vogna i to år, og så tenkte vi at da legger vi fast her i stedet, forteller Markussen til Ringerikes Blad. Paret fikk plass etter å ha søkt i fjor og flyttet inn da campingplassen åpnet 1. mai. Og vi gleder oss veldig, sier han. Og like utenfor vogna bygges det nå en stor platting med rekkverk. Målet å gjøre de lange sommerkveldene ved fjorden enda litt bedre. Så skal vi ha helårstelt ut fra vogna, sier Markussen mens han peker utover vannet. På den ytterste delen av Onsakervika har det blitt gjort store arbeider etter uværet hans. Langs sandkanten området hevet med rundt en meter, og flere av plassene nærmest til fjorden framstår nå som nyopparbeidet. Rundt omkring på campingplassen folk ute i sola, noen vasker vogner, andre planter blomster eller setter opp nye elevegger. Det lukter jord, grill og nysagde treverk, og det helt annerledes humør på camping, sier Markussen. Bare noen meter unna går grensa mellom Onsakervika og Odin camping. Den såpass diskret at det lett å spasere over uten å merke det. Det var akkurat det som skjedde da praten fortsatte med Karin Sætra og Ellen Holm. Først etter noen minutter kom det fram at de egentlig holdt til på nabokampingen, og nå du på Odin camping, du må vette hvor du går inn. Det her det beste plassene sier Sætra med et smil. Og hun har vært campingmenneske i området i rundt 40 år, og har brukt mye tid på å bygge opp plassen sin gjennom året. Rundt plassen hennes det både blomster, leveger og flere små utområder. Og jeg har lagt ned veldig mye arbeid her, sier hun, og ser seg rundt. Og også på Odin våropprødningen gått i gang. Ny jord kjørt inn, grass sådd, og utområdene gjør oss klare for ny sesong. Og det litt for mye folk som går og tråkker opp til meg på besøk, men da må vi ordne litt igjen. Sier Sætra fornøyd. Stemningen virker hakket høyere på Odin denne dagen, og Elin Holm forteller at de i løpet av vinteren også har fått opp en ny gapahuk som brukes som samlingssted for campinggjestene. Og da sitter vi der og koser oss, og da det ikke bare vi som har denne plassen. Da kommer det jo flere inn til, sier Sætra. Og de to naboene beskriver campinglivet som et lite nabolag der folk følger med på hverandre og stiller opp når det trengs. Så vi veldig på hjelp med alle. Er det noen som har problemer, så hjelper vi hverandre, og vi stiller opp for hverandre, og det som godt naboskap her, sier Sætra. Og på Odin ser de allerede fram mot en travel pinsehelg. Da arrangeres det hundeutstilling som ventes å trekke flere hundre mennesker til området. Det blir mellom 150 og 250 stykker, forteller Ellen Holm, og hun beskriver helgen som en slags familiefestival med gratis konserter, grilling og aktiviteter, og alle plasser egentlig boka, sier Holm. Campinglivet handler likevel minst like mye om det rolige hverdagslivet mellom arrangementene, og det hytta mi, sier Sætra og smiler. Og dette skriver da ringblad.no. Det blir lenge til neste kjøretur etter at mannen ble tatt for ruskjøring. For en fredagskveld i oktober i fjor var en lokal mann i 40-året ute og kjørte bil på Jevnaker. Problemet var at han var påvirket av THC, et av virkestoffene i cannabisplattprodukter som hasj og marihuana. Og analyse viste at påvirkningsgraden tilsvarer en alkoholpromille på over 0,5. Mannen kjent til straffeskyld da han møtte i retten nylig. Der opplyste han at han hadde fått i seg narkotikaen dagen før kjøreturen. Ringerike og Hallingdal la til grunn at mannen hadde kjørt en kort støkke med ruspåvirkning, og kjøringen skjedde på kveldstid, og det var ingen andre eller få trafikanter på sted, og det ikke opplyst om andre trafikkfarlige hendelser, forut om den fare i det i seg selv å føre motorvogn med beruset midler i kroppen, står det i dommen. I formidlende retning ble tilståelsen vektlagt, og straffen ble betinget fengsel i 18 dager med en prøvetid på 2 år. Han må betale en bot på 15 000 kroner. Hønefossmannen mistet førerretten i 18 måneder og må ta full ny førerprøve for å kunne kjøre bil igjen når tapstid over, og siktere godtok dommen. Dette skriver ringblad.no. Patruljeleder Martin Andersen Gott i politiet skryter av bilistene som stoppet for å hjelpe til, og retter samtidig en pekefinger til de som peiser forbi. Politiet og ambulanse ble varslet like etter klokka 19.00 torsdag kveld. Da hadde en kvinnelig bilist i 60-årene kjørt av veien ved Hensmoen. Det var ingen andre biler involvert, og sjåføren klaget på smerter i brøstet, og der bilbeltet satt, og hun tatt med av ambulanse mot Ringerike sykehus. Det foreløpig ukjent om det legevakt eller akuttmottak, forteller Andersen Gott. Og bilisten kjørte nordover oppover i retning Hallingby, da hun havna utenfor veien på høyre side og traff flere skilt og en strømboks. Vi har ikke avhørt den enda, så vi vet ikke hva årsaken kan være. Et vitne har sett deler av hendelsen, det ikke mistanke om ruskjøring. Men vi gjør de undersøkelsene vi må for å si noe sikkert. Og patruljelederen forteller at kvinnen ikke fremstod alvorlig skadet. Politiet opprettet sak på hendelsen siden det skade på tredjemanns eiendom og i dette tilfellet skilta som ble treffet på utsida av veien. Og vi har fått høre at 2-3 bilister stoppet etter utforkjøringen for å hjelpe til og gjøre en god innsats med det. Og de melder at flere andre bilister peisa forbi i fartsgrensa uten å ta hensyn til det som skjedde i og utenfor veibanen. De opplyser det som uttrykt, selv om de sto på med nødblink og hadde på seg gule refleksvester, sier Andersen godt, og dette skriver ringblad.no. Sent torsdag kveld stilte utrykningspolitiet UP seg opp på E16 ved Eggemoen. Trafikkontrollen ble avsluttet ved 02-tida. 4 fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort. Høyeste med hastighet var 102 km timen i 80-sona, skriver operasjonsleder Espen Reit i politiloggen. I tillegg fikk 2 bilister forenklet forelegg for uriktig bruk av lys. Og dette skriver ringblad.no. Under torsdagens kommunestyremøte ble fagansvarlig for vann og avløp Erik Nøkleby hyllet for sin lange og trofaste tjeneste for innbyggerne i Krøsra. 25 år i samme jobb en solid milepæl. Ordfører Andreas Kagiavas Torp benyttet anledningen at under kommunestyremøtet til å rette en stor takk til Erik Nøkleby, som har lagt ned et kvart århundre med arbeid til beste for lokalsamfunnet. Nøkleby startet sin karriere i kommunen som driftsoperatør innen vann og avløp 1. februar 2001. Siden 2016 så har han hatt rolla som fagansvarlig for fagfeltet, og under markeringen trakk ordføreren fram at selv om arbeidet innen vann og avløp kanskje ikke alltid det mest synlige for folk flest i hverdagen, det helt avgjørende for kvaliteten og tryggheten på tjenestene som leveres hver eneste dag. Ordføreren beskrev Nøkkelby som en svært grundig og nøyaktig fagperson som skaper stor trygghet blant både kollegaer og ledelsen. Hans solide kompetanse har vært spesielt viktig i arbeid og rapportering mot instanser som Mattilsynet og Statsforvalteren. I tillegg ble Nøkkelby rost for sin gode hukommelse, sin evne til å se sammenhenger og måten han møter mennesker på med raushet og profesjonalitet. Ifølge kommunen det også flere jubilanter i Krøsra som har rundet 25 års tjeneste, ettersom disse ikke hadde anledning til å være til stede under torsdagens møte, vil de bli feiret og markert ved en senere anledning. Og dette skriver da altså bygdeposten.no. Modum Skisenter fikk torsdag kveld den største overraskelsen på lenge, 13 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen Modum, og nå kan det som kalles Modums lengste ungdomsklubb realisere drømmen om et helårsanlegg. Så langt i år har Sparebankstiftelsen i Modum delt ut 25 millioner kroner. Torsdag kveld var representanter fra lag og foreninger invitert til Blåfarverket for gaveutdeling av breddegaver for 2026. Men det var avslutningen på arrangementet som virkelig skulle sette prikken over i-en. Dag Drålsum og Bård Sterkeby Pettersen i Modum Skisenter kunne knapt tru sine egne ører da Sparebankstiftelsen Modum annonserte at skisenteret får 13 millioner kroner. Dette er en kjempegave som gjør at vi kan sette i gang med prosjektet vårt, sier Drålsum, og pengene skal gå til modernisering av skianlegget med en total investering på rundt 36 millioner kroner. Og skisenteret har allerede fått 1,5 millioner fra Brannkassestiftelsen, 3,6 millioner kroner av Sparebankstiftelsen DNB, og nå kommer altså den store gava fra Sparebankstiftelsen Modum. Vi har jobbet med planene lenge, og det vi egentlig gjør å gjøre skianlegget så moderne og flott at det blir mye lettere å håndtere. Og nå er planene fullfinansiert, forklarer Drålsum. Og de resterende midlene kommer fra tippemidler de har fått, som utgjør 8,9 millioner kroner, og en gave fra Hærefamilien på rundt 7 millioner kroner. Både ny heis, sykkelløp og planering av bakken inngår i planene, og i tillegg til ny kafeteria og nytt servicebygg. Vi skal også modernisere lyseanlegget og snøproduksjonsanlegget, og i tillegg skal stien opp til valstammen oppgraderes, så man kan kjøre motorisert rullestol opp, og dette skal virkelig være noe for alle, sier Drålsum. Arealet man har, kan kjøre ski på vil bli dobbelt så stort som i dag med de nye planene. Espen Tangerud i Sparebankstiftelsen Modum var tydelig begeistret da han annonserte gava. Dette prosjektet vil treffe alle aldersgrupper hele året med mange potensielle aktiviteter som kan gjennomføres i ulike typer vanskelighetsgrad. Vi mener også at det vil gi bygda vår en ny grunn til å besøke Modum, sa Tangerud. Og en spennende del av prosjektet er at anlegget også skal kunne brukes til sykling om sommeren. Skisenteret har tatt kontakt med Modum sykkelklubb som er med på laget, og nå planlegges det sykkelløyper i anlegget. Dette gjør at anlegget kan være i bruk i alle fall 10 måneder i året. Det er veldig gøy at sykkelklubben er så entusiastiske, sier Drolsum. Spaden vil settes i jorda våren 2027, og av en fagmann har Drolsum fått høre at alt skal stå klart høsten 2027. Dermed er alt klart til vintersesongen 27-28. Det er nå den virkelige jobben begynner, sier Sterkeby Pettersen. Og da Drolsum og Bård Sterkeby Pettersen har all grunn til å smile, nå er også prosjektet de har jobbet med fullfinansiert. Og dette skriver også bygdeposten.no, der du også kan se lista over alle mottakerne av breddegaver for 2026. Så kan du også nevne der at Radio Modums venneforening er jo blant dem som har fått 50 000 kroner. Og du kan høre det intervjuet om igjen i sendinga i kveld, for jeg gjorde en prat etter at de mottok breddegavene på da som var på Blåfarverket. I går kveld, altså på torsdagen, så tok jeg en prat med både Wenche Pedersen, leder i venneforeninga, og så Kristin Hallerdalen, som også er med i venneforeninga, om breddegava som de fikk altså på 50 000 i lokale aktuelsendinga som kommer også i kveld etter klokka 18. Stortinget skal ta stilling til om regjeringen bør utrede gjenåpning av togstrekninga mellom Hokksund og Roa. Togring Viken Vest er et samarbeid mellom Ringeriksregionen og Hadelandsregionen og omfatter 7 kommuner. Gruppa store mål er å få til timesavganger mellom Hokksund og Roa. Nå er det største delmålet nådd, og venstrepolitikeren Guri Melby, Abid Raja og Grunde Almeland har sendt inn en forslag der de ber regjeringen utrede gjenåpning av togstrekninga mellom Hokksund og Roa for persontransport på bakgrunn av mulighet. Studien Togring Viken Vest. Saken behandles nå av transport- og kommunikasjonskomiteen, og de skal avgjøre hva de mener senest 26. mai. Foreløpig dato for behandling i Stortinget er 15. juni. Og at saken nå løftes inn for Stortinget skyldes en kontinuerlig og målrettet arbeid fra både administrasjon og politikerne. Vi har løftet prosjektet i alle tenkelige sammenhenger. Over tid uttaler prosjektleder Håvard Ulfsnes og på Jevnaker kommune sin hjemmeside. Og det er gjennomført en mulighetsstudie som viser at en realisering med timesavganger mellom Hokksund og Roa er mulig med et offentlig kjøp på 35 millioner kroner årlig, og hvis togtilbudet blir noe av, så er det regnet ut at så mange som 362 000 passasjerer kan komme til å bruke tilbudet hvert år. Prosjektgruppa ble dannet i 2023, og man hadde en drøm om at lokaltogtilbudet skulle være på plass i 2026. Dette klarte man ikke å nå, er 2028 det store målet. Og gruppa skal skrive på sin hjemmeside at målet er å komme med prioriteringene til Samferdselsdepartementet og Jernbanedirektoratet i forkant av forslaget til statsbudsjettet som legges frem i oktober 2027. Hvis prosjektet er inne i budsjettet og tildeles midler, kan oppstart skje fra tidlig 2028 med oppstart av testekjøring til tilrettelegging og rutestart i løpet av året, skriver prosjektgruppa. Og dette skriver da bygdeposten.no. Det blir endringer i SFO-tilbudet før ferien. Forsinkelser i opppussing av samfunnshuset på Krødderen gjør at SFO-tilbudet må justeres, og Krødsherad kommune har en barneskole, men to lokasjoner for SFO, Krødderen og Noresund. Og etter planen skal SFO-barna på Krødderen flytte inn i storsalen på samfunnshuset fra og med 1. juni, men forsinkelser i arbeidet gjør at dette ikke er mulig. Dermed har ikke SFO-barna på Krødderen noe sted å være fra 12. juni, og vi kommer derfor til å samle tilbudet på Noresund, og dette informerer vi foreldre om i dag, sa Camilla Bertelsen som informasjon til kommunestyret torsdag. Hun sier dette skyldes at all annen kapasitet trengs i forbindelse med utflytting av ungdomsskolen på Krødderen, før entreprenør går i gang med rivning 22. juni. Og dette skriver bygdeposten.no. Politiet oppklarer ryktene om barnelokking. Flere av tipsa har naturlige forklaringer, og ett tilfelle var rent oppspinn. Den siste tida er det meldt om flere hendelser hvor personer i ukjente biler skal ha forsøkt å lokke skolebarn inn i biler, blant annet på Åsia, i Hokksund, i Kongsberg og på Steinberg. Tross mange tips står politiet uten mistenkte, og flere av meldingene har fått en naturlig forklaring, eller skyldes misforståelser. Og på Kongsberg har en ungdom innrømmet og diktet opp en hendelse i følge Lågendalsposten, og det er svært uheldig at noen kommer med falske opplysninger. Dette er med på å skape unødig frykt, sier seksjonsleder Tina Berg. Om de øvrige hendelsene opplyser Berg at politiet fortsatt ikke har noe mistenkt i sakene, og politiet er glade for alle tips de har fått inn og har gjort grundige undersøkelser. Selv om flere av tipsa har en naturlig forklaring, er Berg tydelig på at foreldre og lærere fortsatt må ta barn på alvor dersom de opplever noe ubehagelig. Og vi er glad for tips, og det er viktig at foreldre kontakter oss hvis det skjer noe de mener bør undersøkes, sier Berg. Og hun understreker samtidig at det er trygt for barn å være ute. Politiets tre viktigste råd til foreldre: snakk med barna generelt om hvordan de skal forholde seg til fremmede. Det er alltid positivt at barn går sammen til og fra skole og fritidsaktiviteter. Og minn barna på at de aldri skal sette seg inn i biler til folk de ikke kjenner. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Det var de lokale nyhetene. I dag, fredag den 22. mai.
2: Hør hva som skjer.
3: Du lytter til Radio Modum.
4: Radio Modum.
2: Hør hva som skjer.
5: Hver eneste tirsdag er det radiobingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill radiobingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det radiobingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker, og lurer på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse, Mix Godbiten Kiosk i Åmot-senteret og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpte blokker hos Coprix Gjertus og YX Gjertus, og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersund gata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coprix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krøtstra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coprix Krøderen. Ringerike, der det YX Styrestrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Skotsheim, Coprix Gamle Åksund og Mixkiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radiomingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Hei, skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810 eller du kan sende mail post alfakrøll radiomodum.no

Kar, så skal vi skal fortsette litt. Mai, det jo tida for korpsmusikk, og vi gir oss ikke helt med korpsmusikken denne uka når det gjelder da til denne utøveren. Og denne uka, vi hadde jo i forrige uke Geithus Musikkorps, så nå skal vi føre litt på Modum Janitsjar med en innspilling som ble gjort i

Venålsen Rørservice, din lokale rørlegger. Vi treffes på telefon 980-02-000 eller mail firmapost@venålsen.no.

alt i event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 1. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanna Demker og Dill. Ta med venner, dans, sang og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet fra klokka 17 til klokka 18.30. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin ved å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssenter og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Radio Modum presenterer politirapporten. Og vi skal I hvert fall ta med oss det som Sør-Øst politidistrikt kan melde om I sin politilogg nå, det siste døgnet, og nå per onsdag formiddag. Og da kan vi gå tilbake til I går, skal vi se, går formiddag. Vi kan starte med klokka 13.45, da vi Ringerike og Osloveien. Patruljen har hatt trafikkontroll, 66 sjåfører kontrollert, alle var edru, men en kvinne I 60-åra blir anmeldt for kjøring uten gyldig førekort. Så Drammen og Mjøndalen klokka 13.10. Politiet på sted etter melding om sammenstøt mellom bil og rullestol I Arbeidergata. Trolig ikke alvorlig personskade skal ha skjedd I tilknytning til et overgangsfelt, og politiet undersøker hendelsesforløpet og rullestolbrukeren tilses av ambulansepersonell. Klokka 13.56, politiet ferdig på sted. Bilisten en kvinne I 80-åra, hun har fått status som sikta I saken, og det besluttet førekortbeslag. Rullestolbrukeren en kvinne I 60-åra, og sak opprettes. Så det Drammen-Salvikveien, stod klokka 12.35, det kom til politiloggen 14.08. UP-patruller stanset mannlig bilist I 30-åra for kontroll, mistanke om ruskjøring og fremstilt for blodprøve, sak opprettes. Så Jevnaker og E16 klokka 14.05, UP har hatt fartskontroll I 80 soner, resultat 17 forenklet forelegg og en anmeldelse med førekortbeslag. Vedkommende som mistet førekortet ble målt 120 km I timen. Så Jevnaker klokka 15.02, en mann I 20-åra blir anmeldt og har fått sitt førekort beslaglagt etter at han kjørte I 120 km I timen I 80 soner på E16 ved Storkjerne. Så det Flesberg og Stabekkesetre. Klokka 15.08 politiet I området Stabekkesetre, hvor en hytte har brent helt ned. Hytta ligger I terrenget uten bilvei fram, og nødetatene mottok avstandsmeldinger fra publikum om kraftig røyk. Ingen personer var eller I ved hytta da det begynte å brenne, og det ikke fare for spredning. Klokka 17.14 politiet har avsluttet på sted og oppretter sak. Så Drammen E134 ved Drammensveien klokka 17.21 når tatan rykker ut til E134 Drammensveien retning Drammen hvor det brenner I en varebil og oppdateres. Og klokka 17.32 brannen slokka og varebilen står godt utenfor veibanen og brannen oppstod under kjøring men ingen ble skadet da føreren fikk stansa bilen og kommet seg ut før brannen tiltok. Og 17.33 politiet har gjort undersøkelser og oppretter sak. Så det Ringerike Hønefoss klokka 19.56. Politiet har I gang satt en leiteaksjon etter to jenter på 13 år. Politihelikopteret bistår I søket. Klokka 19.58 beskrivelse av en av jentene, 164 cm høy, slank, iført blå jakke, lys olabukse med mønster bak, sorte Adidas sko med hvite striper, og videre skal jenta ha sort hår, være sminka og bære en brun veske med mønster. Jentene trolig sammen, og ved observasjon bes publikum ringe inn til politiet på 02800. Og så kom det oppdatering klokka 20.21, jentene finnet I god behold. Så skal vi til Modum Østmodumveien klokka 19.46, når tatan rykker ut til MC-velt og kun fører involvert oppdateres. Klokka 21.15, politiet har avsluttet på sted, fører av MC har sklidd I en sving og fikk tilsyn av helsepersonell på sted. Så det Drammen og Mjøndalen skole. Den kom til politiloggen klokka 21.40, men det står tidspunktet klokka 18.31. Politiet kontrollerte en gutt på 15 år med el-sparkesykkel ved Mjøndalen skole, som åpenbart kjørte I langt høyere hastighet enn tillatt for sparkesykkel. Teknisk kontroll av sparkesykkelen avdekket at den går I 80 km I timen. Politiet har beslaglagt sparkesykkelen og varslet foresatte. Så det Drammen 22.26. Politiet har gjort beslag av en el-sparkesykkel som ikke forlærer enn tillatt hastighet etter en kontroll på Krokstelva og en gutt I midten av 10-åra var fører og foreldre varslet og anmeldelse opprettes. Så det Ringerike Hønefoss Osloveien klokka 01.33. Det kom til politiloggen klokka 03.38. Patruljen stanset et kjøretøy hvor fører fremstod beruset. Fører testet positivt på spyttester og ble fremstilt for nødvendige prøver og patruljen oppretter sak. Så skal vi til Drammen E134 Mjøndalen nå i formiddag klokka 10.26. UP har i morgentimene i dag avholdt trafikkontroll på E134 Mjøndalen. Her var det flere bilførere som tråkket for hardt på gasspedalen. Dette har resultert i totalt 23 forenklet forelegg. I tillegg ble det tatt beslag i to førerkort. En fører ble målt 136 km/t i skilta 90-sone, og en fører mistet førerkortet da han pådro seg nye prikker i dagens kontroll. UP opprettet saker på de involverte som mistet førerkortet, og kontrollen avsluttet. Så tar vi med siste meldinga, Drammen og Holmenbrua klokka 10.38. Politiet i Drammen har avholdt trafikkontroll i dag tidlig. Dette har resultert i at et kjøretøy ble avskiltet grunnet bruksforbud, og kontrollen avsluttet. Så det det Sør-Øst politidistrikt har å melde om nå det siste døgnet da, som de har å melde om i sin politilogg.
1: Radio Modum gir deg god radio 19 timer i døgnet.
0: Lørdag 6. juni så arrangeres det kulturhelgen i Mjøndalen, og en av de som står som arrangør for det Drammen kommune. Og der skjer det mye den dagen, og en av de som kommer dit Nedre Eiker Maleklubb, som skal arrangere et eget kunstmarked. Det skal de gjøre inne på Hermans Hage bak Hermansenteret. Og nå har jeg med meg en av de som representanter fra Nedre Eiker Maleklubb, som en av styremedlemmene der. Og det Julia Slotte Martinsen, som jeg nå har med meg i studio og skal fortelle mer om det som skal skje den helgen. Velkommen i studio, Julia.
2: Jo, hei hei. Takk, takk.
0: Ja, du med i og aktiv medlem også i Nedre Eiker Maleklubb.
2: Ja, jeg jo her fra Modum.
0: Ja.
2: Jeg bor ikke langt fra Strandgata, men jeg havna i Mjøndalen, Nedre Eiker Maleklubb i 2023, og har blitt der siden.
0: Så du trives der?
2: Veldig. Kjempegodt miljø, og du kan komme inn som totalt amatør og lære av alle, og vi maler med alt. Det kjempegøy. Så jeg vil anbefale alle som har lyst til å være med og ta seg en liten tur til Mjøndalen. Det går bra å kjøre ned dit.
0: Så bra. Og kanskje man også treffer andre kjente, for det det, som du fortalte meg, så har du også medlemmer også fra både Øvre Eiker og Modum.
2: Ja, vi har medlemmer fra Øvre Eiker, Modum, Drammen, gamle Nedre Eiker, litt Svelvik og rundt omkring, for det en veldig aktiv klubb. Vi har flotte lokaler og møter to ganger i uka.
0: Ja.
2: Så det trekker mange.
0: Så bra. Hvor mange medlemmer dere?
2: 50.
0: Oi, det såpass.
2: Ja.
0: Ja, det jo bra. Så
2: og lokalet inne i Møllegata, det jo gamle slakteri. Så det veldig lyst og fint, rene flater, stor vask og pauserom. Så det ideelt for å sitte og grise med maling. Ja.
0: Det jo da, for da der kan det bare utfolde seg.
2: Ja.
0: Det jo så bra. Men nå nærmer det seg jo en stor dag da, det noe som heter kulturhelgen, men før vi snakker litt om kunstmarkedet, kan du si litt også om det som skal skje på kulturhelgen, for det jo et stort program som foregår den dagen.
2: Ja, det jo kommunen i Drammen sitt opplegg, som Mjøndalen blir fulgt av band, trassband for kidsa, det brun frokost i Møllegata, og flere organisasjoner og foreninger skal ha stands i hele hovedgata i Mjøndalen. Og veldig mye for barna. Og så kommer vi Nedre Eiker Maleklubb og skal ha kunstmarked, kunstauksjon, tre glade lakser fra Hokksund kommer og spiller hos oss, og det kaker og kjempegod stemning. Og det jo derfor jeg ville prate litt her på radioen, for det kunstmarkedet, der har vi plass til flere kunstnere hvis dere vil komme og selge hjemmelagde fine ting. Vi tar en liten hundrelapp for plassen, og alt som laget med kjærlighet velkommen til å selge hos oss.
0: Så bra. Og på denne auksjonen som den sier også, så det noen som også har donert malerier til auksjonen.
2: Ja, det ganske gøy. For det første, vi har jo fra blant annet vår Anne Jørgensen, fantastiske akvareller. Og så har vi fått et signert bilde av en Vegashi. Og for de som har malt litt med akryl, i det ganske landet i Norge, så det mange som har vært på kurs med Enver. Han har holdt mye fine kurs hos oss, og vi har fått et maleri av han som skal auksjoneres bort, og det litt stas, for på artgallery.net så går bildene hans for 15 000 kroner.
0: Oi, såpass.
2: Så han veldig renommert og kjent, ja. Så det veldig, veldig gøy at han han malte det hos oss på forrige kurset for at vi skulle få lov til å auksjonere det bort.
0: Ja, det bra.
2: Litt kry av det. Ja, så det, det en mulighet å sikre seg et veldig stilig svart-hvitt bilde av Enver. Til en penere pris enn 15 000. For vi tror ikke at vi får det for det.
0: Nei, altså. Det fra auksjon, men det blir jo spennende der da, å se hva det går for til slutt også. Da.
2: Ja, det blir veldig gøy. Det første gang vi arrangerer, så det veldig spennende for oss.
0: Ja, ja. Absolutt. Det det. Men ja, så da får vi håpe at dere at det også får flere til å støtte opp om arrangementet da, og kunstmarkedet som dere har, og kanskje flere da, som du sier, også som vil være med på det også.
2: Ja, og jeg vet det så mye flinke mennesker her på Modum, både med malerier, håndarbeid, treskjæring, det så mye flinke folk her. Så vi har så gjerne plass til dere, og Hermas Hage, det veldig fin plass å stå og selge. Det flatt, fin betongbakke. Det ly for sola. Vi har stoler og bord til kaker og så videre. Nei, det kjempefint sted å stå og selge, så da det bare å sende en mail til inger@levi.no med dobbelt V, hvis dere har lyst til å komme, og vi har 3x3 meter til dere å stå på.
0: Ja.
2: Og lurer dere på noe mer, så vi jo på sosiale medier, Nedre Eike Maleklubb, både Facebook og Instagram. Da får dere sett litt mer av området også, hvis dere går inn og titter.
0: Ja, så bra.
2: Ja.
0: Så her bør man ikke nødvendigvis være medlem av Nedre Eike Maleklubb for å være med, altså?
2: Nei. Her det kommet en hundrelapp på fine ting, ja. Så ordner resten seg. Og vi på Nedre Eike Maleklubb, vi bare kom og hils på oss. Vi har åpent hver tirsdag fra klokka 18-21, og hver onsdag fra 11-2.
0: Ja, så dra på dagtid også, ja.
2: Ja, vi vil jo favne alle, og vi har mye kurs innad i klubben, hvor vi medlemmene holder kurs. Det mange flinke folk. Og da har vi kurs både kveldstid og dagtid. Cirka 600 kroner fra alt fra olje, akvarell, akryl, hvem som helst, bare kom. Og har du ikke utstyr, så har vi til utlån. Null stress. Når jeg snublet en døra der i 2023, mitt mål var å lære å holde en blyant.
0: Ja.
2: Og jeg fikk låne blyanten. Så det ikke skult å gå inn.
0: Nei.
2: Så vi vil veldig gjerne ha flere medlemmer, altså. Det bare å komme.
0: Da har man muligheten å se litt også først. Også,
2: ja,
0: da.
2: Det
0: de som ikke vil, ja, eventuelt bare komme og prate med dere også først. Så
2: ja,
0: det
2: se lokalen og se folka, og så det kommer veldig mye fin brukskunst også i år.
0: Ja.
2: Eteriske oljer, det kommer litt treskjæring, smykker, malerier, skal vi se, toalettmapper, det så mange som så flinke til å sy, keramikk, så det blir veldig mye fint å handle hos oss, og så veldig gode kaker da, å kjøpe. Kommer og kjøpe kaker.
0: Er det som står for det, eller som dere baker
2: selv? Vi baker og styrer, så det først brun frokost, i restauranten som rett ved siden av oss, og når du har spist en god frokost, så det bare å stige over til oss til kaffe, kaker, musikk, auksjon. Kom til oss.
0: Ja. Bra. Men brun frokost, ja, det i Mjøndalen idrettslaget for oss opp og si fotballer, for da tenker jeg på bruntrøyen, og det derfor det heter brun lunsj, eller?
2: Jeg har ikke skjønt hva brun frokost her. Alle i Mjøndalen prater som at noen vet hva det for noe. Jeg vet ikke.
0: Nei.
2: Men det er sikkert godt noe egg og bacon og god stemning, tror du ikke det?
0: Sikkert noe godt, det vil jeg tro det. Det bør være når det brun frokost, da. For, kanskje det noen bønner og litt sånn, og eggens frokost, da.
2: Men jeg kan gå god for kakene på Nedre Eike Maleklubb, altså, den vet jeg bra.
0: Det vet du, ja. Du kan i hvert fall sikre at det kan du garantere.
2: Ja.
0: Nei, men det bra. Og tidspunktet da, når det hele skjer?
2: Fra 10 til 14,
0: ja.
2: Lørdag.
0: Ja.
2: Og så spiller tre glade lakser, de spiller sånn jevnt utover mellom 10 og 14, og auksjon 12:30.
0: Ja. Så da bør man være til stede da hvis den skal sikre seg noen godbiter her. Ja,
2: altså særlig det NV-bildet. Jeg kommer ikke over hvor heldig vi var som fikk det, Jan.
0: Nei.
2: Og det jeg vet, det sitter folk her på Modus som har vært på kurs med han flere ganger. Så dere vet hva jeg prater om, jenter.
0: Da vet de det, ja. Ja, men det bra. Da det bare å bli inn på det. Også. Men ligger også bilder som skal til auksjon? Ligger det på nettet også?
2: Det ligger også på nettet.
0: Ja, så da kan man ta en titt på det der. Også.
2: Så vi flinke og legger ut på både Facebook og Instagram. Så Nedre Eike Maleklubb, bare søk det, så finner dere oss.
0: Ja, så bra. Nei, men det blir jo veldig bra, så da får vi håpe at... Hvor ofte har det vært arrangert, den kulturhelgen? Er det første gang dere har vært med på kulturhelgen?
2: Nei, da har vi vært med i fjor og året før der.
0: Ja. Men hvor gammel er maleklubben?
2: Den er fra 1984.
0: Ja, den er såpass,
2: ja.
0: Det har jo vært 40 år. Ja, da hadde du 40-årsjubileum nå for et par år siden.
2: Ja, vi hadde det. Ja. Det er utrolig flinke folk som driver klubben. Den er veldig veldrifta, og de er så flinke til å søke midler fra kommune. Så vi har kunnet ha blant annet kurs med Enver, da, til en ganske grei pris innad i klubben. Og veldig fint lokale. Og vi har som sagt disse huskursa, som går over 4-5 uker. Og vi har mini-workshops på noen onsdager i måneden.
0: Ja.
2: Og det er sånn minikurs hvor vi går gjennom fargelære, perspektivtegning. Det er en 50-lapp å komme innom på onsdag og bruke lokalen og få med seg disse småkursa. Og så har vi også temakvelder noen tirsdager, og da er det mer historie, kunsthistorie, kanskje gå litt i dybden i en kunstner.
0: Mm.
2: Vi er veldig flinke til å bruke hverandre for å lage opplegg. Ikke sant? Jeg studerer mye historie på vinteren. Da tar vi litt av historiepensumet mitt fra USN, og så fletter vi inn en kunstner, og så har vi en historiekveld, ikke sant?
0: Ja, nettopp.
2: Så det er en veldig aktiv klubb. Råflinke damer som driver den, altså.
0: Ja.
2: Og så pluss meg, da, som akkurat har snublet inn i sturet.
0: Jo, da, men det lover jo bra, da, når du har... Og du der enda, så da har jo...
2: Ja, ja, veldig godt miljø også. Det er så gøy at man kan prøve forskjellige ting uten at det koster skjorta.
0: Mm.
2: For det er ikke bare å heve seg på oljemaling hjemme alene.
0: Nei.
2: Det er hyggeligere å komme sammen med noen, og du får låne litt utstyr.
0: Mm.
2: Og så bare prøv da, se om det er noe. Ikke sant?
0: Ja. Så da er jo, og da er det noe som passer på om det er på dati eller på kvelden, så kan man velge da, i og med at dere har to dager.
2: Ja, vi prøver å rullere kurser så det både er dag og kveld.
0: Ja.
2: Det skal favne mest mulig.
0: Mm.
2: Ja.
0: Stemmer. Men hvordan ser sesongen ut videre nå da? Nå er det nærmest seg sommeren og sånn. Har dere noen aktiviteter på sommeren, eller vil dere ta en liten sommerferie
2: nå? Vi tar litt sommerferie, så vi har jo avslutning på Blåfargeverket hvert år.
0: Ja.
2: Og så koster vi i gang igjen med litt turer. Vi er glad i å gå på tur sammen nå, ikke sant?
0: Ja.
2: Nærdrummuseet har vi vært på, Rammegård. I år har vi kloret oss inn på Theolins, og vi skal få slått oss ned i kunstdalen til dronning Sonja, så ut og spise middag sammen etterpå.
0: Så
2: det er kjempe miljø, ikke sant?
0: Ja.
2: Og det viskes i gangen om at vi skal ta oss busstur helt til Kristiansand. Til kunstsiloen.
0: Nettopp.
2: Ikke offisielt enda, men det har blitt viska i turkomiteen.
0: Da kanskje det blir noe av også.
2: Ja, så det er en veldig levende klubb.
0: Ja, det er det da. Men er dette noe som, tenk på når du sier du skal til Blåfargeverket også, er det den avslutningen, hva skjer da liksom på...
2: Du, da går vi på utstillingen og så stapper vafler.
0: Ja.
2: Selvfølgelig.
0: Selvfølgelig må det være vafler der, ja.
2: Så den har vært fast i mange år.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, men det, og nå er jo jubileumssesongen også der, så nå er jo ekstra...
2: Ja, jeg har allerede vært og sniktittet, og ja, det er jo bare å glede seg. Det er en nydelig utstilling, og det er så hyggelig å gå på det sammen med maleklubben, da, hvor alle er interessert i kunst, og vi bedømmer bildene opp og ned. Ja. Vi er jo litt huseksperter, ikke sant?
0: Ja.
2: Så det er kjempetrivelig.
0: Ja.
2: Mm. Og så behøver du ikke være helt sånn super eksentrisk fjern kunstner for å være med oss. Vi er ganske normale.
0: Ja, det er ikke sånn, det er ikke så høytravende.
2: Ikke veldig høytravende,
0: nei. Så er det bare å komme som man er.
2: Ja.
0: Ja. Nei, men det er godt. Så det bør ikke være noe tilgjort, noe sånt.
2: Nei. Og om du liker å bare sitte og tegne med en blyant, du er velkommen uansett hva du liker å pusle med, altså.
0: Mm.
2: Og det er jo noen medlemskvelder hvor det strikkes mer enn det males.
0: Ja, nettopp.
2: Så
0: det gjør vel det også, i tillegg.
2: Ja, det kommer. Det dukker opp noen strikketøy, vet du.
0: Ja, men det er bra. Men når er det dere starter opp igjen da? Bare sånn hvis det er noen som tenker at de har kanskje lyst til å være med kanskje fra start igjen da, når sommeren har lagt seg og på si.
2: Rundt skoletider.
0: Ja.
2: Jeg legger ut nøyaktig datum når vi åpner etter sommerferien ut på Facebook, for jeg husker det ikke i huet akkurat nå, Henrik. Nei, jeg er så nervøs før jeg kommer, at det tingene detter litt ut underveis.
0: Nei, nei, men det går så bra. Så, nei, men da det bare å følge med der, og så kan man jo få informasjon på den.
2: Ja, og der blir kurs og små workshops og temakveld, alt blir matet ut der.
0: Ja.
2: Det var sånn jeg fant dem, så da kan andre finne dem, tenker jeg.
0: Ja. Ja, men det høres bra ut. Ja, men da får vi håpe at det blir et bra arrangement da, den 6. juni, og at det mange som tar turen dit og får oppleve både kunst og i det hele tatt alt det som foregår også. Så det blir jo en fin familie da også, i og med at det blir litt rock for kidsa, som gruppa Trass heter da, som skal spille opp det for ungene der. Så vi har gjort klar en sang nå, så kan folk få høre litt morsom sang her fra Trass.
2: Ja.
0: Så da tar vi den til slutt. Det er noe du har lyst til å nevne sånn til slutt, Julia, som, ja.
2: Bare vær så snill, alle flinke håndverkere i Modum, Sigdal, Krøsra. Bare kom ned 100 kroner, det kjempefin plass å stå og selge ting. Det så mange flinke i den bygda her, så kom til oss.
0: Veldig bra, så får jeg håpe at folk kommer, og at dere også kan få rekruttert noen nye kunstnere ute som kanskje en liten, eller kanskje noen som en kunstbier i magen som ikke har våget seg på noe maleri eller noe sånt før, som kanskje har lyst til å få lære litt først før man begynner med penselen.
2: Så, ja, kom til oss, vi tar imot.
0: Veldig bra. Ja, men da får vi bare ønske dere lykke til med både kulturhelgen i Mjøndalen, men også da med det kunstmarkedet som Nedre Eiker Maleklubb skal ha også i Møllergata 2 bak Hermannssenteret ved Hermanns Hage, som det heter. Så det bare å ta turen dit, det var mellom klokka 10 og 14 på den lørdagen.
2: Ja.
0: Veldig bra. Nei, men da får jeg takke deg så mye for at du kom i studio, som en av de som med i styret i Nedre Eiker Maleklubb. Det Julia Schotte Martinsen, så får jeg lykke til.
2: Takk.
0: Og så skal vi høre til slutt her gruppa Trass da. Vi hadde jo også med tre glade lakser som også kommer fra Hokksund, men vi hører på gruppa Trass som er fra Mjøndalen-trakten, eller om de er fra Øvre Eiker, men i hvert fall fra Eiketrakten i hvert fall. Det gruppa Trass, en gruppe da som spiller opp til for ungene i hvert fall, når det rock for kidsa. Jeg må tisse når det regner, heter den. Tar vi den. Takk skal du ha.

0: derden jeg hører nå.
1: Radio Nå.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
4: Hør hva som skjer.
5: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giroen for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midtbuskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd, tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Howdy! Ja, nå det klart for Country Expressen her på Radio Modum. Country Expressen hører du hver lørdag klokka 14.05, med reprise søndag kveld klokka 21. Og fikk du ikke med deg reprisen, ja, da kan du sannelig med høre en ny reprise onsdag klokka 09.05. Hjertelig velkommen til Country Expressen med Per Arild Andersen som programleder. Og det jo meg da, så jeg håper vi hørs i Country Expressen her på Radio Modum.

0: lørdag blir det nattradio i fire hele timer med onkel Freddy
1: og tante Martine.
0: Du kan sende inn din hilsen med ønskeplate til 92
1: 95
0: 14
1: 62. Eller gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og sende direkte med vinder.
0: Og pinseaften blir det nattradio med onkel Freddy
1: og tante Martine
0: her på Radio Modum fra klokka 22.
2: Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
2: Og gjør reisen mulig.

Nå lytter du til programmet Ukas tilbakeblikk. Hva har hendt i Midtfylket? Her får du høre en oppsummering av hva vi har sendt av innslag og intervjuer i programmet Lokalaktuelt og i God Eftan Midtfylket gjennom hele uka fra mandag til fredag. Så du lytter til programmet Ukas tilbakeblikk. Hva har hendt i Midtfylket? Har du gått glipp av noe i løpet av uka, så få med deg det her i dette programmet.

0: Radio Modum presenterer politirapporten.
1: Og vi starter med det som har med Sør-Øst politidistrikt nå denne torsdags formiddagen, og hva som de har meldt om nå det siste døgnet. Og vi starter ved Jevnaker og Bakåsen klokka 14.19 i går. Politipatruljen i Hønefoss har avholdt trafikkontroll. De kontrollerte 34 biler, og det ble ingen reaksjoner. Så er det videre til Lier og på NAV klokka 14.17 står det, men kom til politiloggen 15.33. Melding om sinna og verbal truende mann på NAV. Han hadde forlatt sted ved patruljens ankomst og forholdet anmeldes. Så skal vi til Drammen og E134. Klokka 17.20 melding om bil som kjørte aggressivt og vinglete retning Drammen. Patruljen fikk stansa bilen på E18 ved Liertoppen. Bilfører var en mann i 30-åra. Han blåste til over lovlig verdi i alkometer, og bilen var påsatt falske skilter og framstilles da for videre prøver, og han anmeldes da for diverse forhold. Så er det Drammen og Kjøsterud skole klokka 19.15. Melding om en berusa mann som var til sjenanse og kom med ukvemsord til unge jenter, og patruljen på sted fikk kontroll på vedkommende. En mann i 50-åra blir innbrakt til arresten og anmeldes. Den kommer ikke nok da til politiloven klokka 20.32. Så skal vi i natt Drammen og Strømsgodset klokka 01.19 på Gullskogenveien. Politiet rykket ut til sted etter melding om en bil som hadde kjørt i et tre. Det er to personer i bilen og fremstår som materielle skader. Et rådyr skal også ha blitt påkjørt. Viltnemnda er varslet og på vei. Så er klokka 02.47. Bilen er berget. Hendelsen fremstår som relatert til unnamanøver av et rådyr. Løses da med skademelding. Politiet avslutter er på sted. Så skal vi til siste meldingen, da skal vi til Ringerike og Hønefoss klokka 03.40. En politipatrulje kontrollerte en russebuss som kjørte og spilte ekstrem høy musikk i Hønefoss sentrum. Fører av bussen, mann i 40-åra, blir anmeldt for ordensforstyrrelse. Så det er det siste da som Sør-Øst politidistrikt har å melde om da i sin politilogg denne torsdags formiddag.
2: Radio Modum ønsker deg en riktig god dag.
1: Vi skal ta med oss en sak her fra Alcoet-organisasjonen Av og Til, som kom med en pressemelding nå i dag. Og nå advares det etter 17. mai fyll. Ungdom blir svært sårbare. For etter meldinger om fyll og ordensforstyrrelser flere steder på nasjonaldagen, så ber Av og Til foreldre ta en prat med ungdommene sine. Til tross for at årets 17. mai falt på en søndag, ble nasjonaldagen travel for politi og helsevesen flere steder i landet. Flere meldinger gjaldt mindreårige ungdommer. Det bekymrer Ragnhild Kaske, generalsekretær i Alcoet-organisasjonen Av og Til. Dette er alvorlig. Fulle ungdommer er mer utsatt for skader, ulykker, vold og overgrep, og de er rett og slett svært sårbare, sier Ragnhild Kaske, generalsekretær i Av og Til. Og en av tre har sett brusa mindreårig på 17. mai, for i en undersøkelse gjennomført av responsanalyse på vegne Av og Til svarer 36% at de har sett berusa mindreårig på 17. mai de siste to åra. Samtidig viser nye FHI-tall også fra Folkehelseinstituttet at legevaktene i 2025 tok imot 1628 pasienter mellom 10 og 19 år med akutt alkoholforgiftning. Det er bekymringsfullt, og når vi samtidig ser tegn til at ungdom drikker mer enn tidligere, og at flere foreldre kjøper alkohol til barna sine, må vi ta utviklingen på alvor, sier Kaski. Og til foreldre har hun en klar oppfordring. 18. mai er en fin anledning til å snakke med ungdommen om alkohol. Sett klare grenser, samarbeid med andre foreldre, ikke send med alkohol og snakk sammen om hva ungdommen skal gjøre om noen blir for fulle, råder hun. Og til spørsmålet da, som da det var, har du noen gang i løpet av siste to åra sett berusa mindreårig ungdom på 17. mai? Og der var det de som sa ja, det var det totalt av 36%, men av menn så var det 37% som sa, kvinner var det 35%, og de som sa nei, det var totalt 44%, men av menn da så var det 43%, og kvinner 45%, og de som ikke vet eller ikke husker, så var det altså 20%, og det var 20% menn og 20% for kvinner da, som det gjaldt. Og det var til sammen 1000 da, det var respondenter, det var av menn så var det 480 som svarte på den undersøkelsen, og kvinner var det 520. Og responsanalyse har også på vegne av og til gjennomført en landsrepresentativ undersøkelse på web med til sammen 1001 respondenter i alderen 17-92 år i april 2026. Så det kom fram, så her altså av og til da, som kom en sak nå, som etter at det var meldinger om fyll og ordensforstyrrelser, som det var flere steder på nasjonaldagen, så ber altså alkoholorganisasjonen av og til foreldre ta en prat med ungdommene sine da, som de da forteller i denne pressemeldingen da, som vi har fått ja, da, dagen derpå, for å si det sånn da, den 18. mai. Nå skal vi straks innom en ABBA-konsert som skal være på Kongsrud Grendehus, og datoen for det, det er onsdag, den som er da for den konserten, det er onsdag 27. mai. Og konserten, den har fått navnet Volevo, og den som står som arrangør for ABBA-konserten, det er Tone Martha Eriksen. Hun skal jeg ta en straks prat med her i sendingen. Hun er kommet på besøk, så vi skal straks få høre mer om den konserten. Men før det så skal vi få høre litt musikk fra Tone Martha, og en av hennes nyeste låter som vi nå skal få høre. Den heter Hva var vel livet uten toner?

0: Er det sånn?
1: Ja. Så, folk tror ikke det, vet du, i byene, nei. I hvert fall, ja, om det Drammen eller Oslo eller noe, der går jo nesten skytteltrafikk opp på sidebussene og alt som men nei, det
0: Jeg ser jeg jobbet på, vi hadde avslutning, det var veldig gøy, jeg har vært på folkeskolen på Darbø, Heimtun, vi hadde avslutningskonsert her med full kor og band, det var veldig morsomt. Og da også det noen som kommer dit da, de vant til å bo i Oslo og sånn. Bare sånn, det en tog en gang i timen? Det ikke mer, ikke sant? Nei. Så.
1: Nei, det
0: Så jeg måtte lære noen om Vikersund. Vikersund, hva det? Bare sånn, har du ikke hørt om Vikersund? Nei. Må gjøre noe Vikersund-makker. Men nå har de hørt om den.
1: Nå har de hørt.
0: Ja, det jo litt reklame.
1: Ja, det
0: jeg synger rundt omkring, så forteller jeg alltid om Vikersund-bakken. Så det må du komme og se på. Så ja. Men de som kommer nå, de har hørt om Vikersundbakken, regner med.
1: Det får vi håpe.
0: Kanskje, de fleste hørte. Ja. Neida, men det blir bra det.
1: Ja.
0: Det spennende.
1: Det hører jeg.
0: Men det veldig mye fin musikk. Jeg vet ikke om jeg skal si noe, men det liksom de mest kjente. Og så det noen som ikke fullt så kjente. Vi tenkte vi må ha litt forskjellig, og så har elevene valgt hvilke sanger de vil synge.
1: Ja.
0: Og det litt viktig når de kommer til meg, så sier ikke jeg at det der må du synge.
1: Nei.
0: Jeg har en sang jeg lærer om, det Hvem kan segle, det lærer om til oppvarmingssang, men ellers så velger de sang selv.
1: Ja.
0: Så.
1: Ja, men det litt ordentlig at de får lov å være med og bestemme, da. Ja. Det tror jeg en sånn litt viktig greie
0: for
1: dem.
0: Det kjempeviktig, ja. Og det viktig for alle, og det tenker jeg, noen sier liksom, jeg kan ikke synge så godt, så sier jeg, jo, du kan synge hvis du synger en sang du liker, og hvis du synger i et leie, altså at det ikke for høyt eller lavt eller sånt, så går de fleste, det bare 1% av Norges befolkning og verdens befolkning som skikkelig umusikalske. Så jeg pleier å si. Så det går nok bra.
1: Ja, det går så absolutt. Så,
0: ja.
1: Ja, men det bra. Så nei, men da får jeg bare håpe at det så mange som mulig kommer til Kongsrud Grendhus da, 27. mai. Så.
0: Det plass til 50.
1: 50, ja. Ja.
0: Jeg setter opp, jeg gjør sånn som jeg gjorde på jubileumskonserten, at jeg setter opp sånn at det blir sånn konsertrader.
1: Ja.
0: Ikke sangkafé med bordet denne gangen.
1: Nei.
0: Men ja. Ja, da får vi håpe at det blir Stine Brakke.
1: Det får vi håpe.
0: Det er ikke forhåndssalg, det bare salg ved døra.
1: Ja, så det bare å komme og så betale enten med Vips og kontanter.
0: Vips og kontanter, ja. 200 kroner, ja.
1: Mm.
0: Flott. Hvis det skulle bli veldig mange, men det ikke så mange enda, så går det an at jeg skriver en melding på Facebook eller sånn at hvis du vil forhåndsbestille, men jeg har ikke gjort det nå. Jeg tror det går bra.
1: At det går bra, ja.
0: Ja.
1: Vi satser på det. Så.
0: Det er våren.
1: Det er våren. Det er deilig. Det er deilig tida den som jeg har nå. Det er, jeg er i hvert fall veldig glad i den, ja, at vi nå får litt varme i vær og at det kan begynne å være litt ut og ja, det er...
0: Ja, da må man komme litt
1: på kropp
0: inn
1: på sjel.
0: Ja, man kommer litt inn på konsertet, selv om det fint å være ute.
1: Ja, man må ta seg tid til det.
0: Hva er det jeg tenker på? Det er på kvelden klokka 7 da.
1: Ja, stemmer.
0: Det ikke så varmt lenger.
1: Da er det verste over. I hvert fall sånn med varmen i hvert fall. Nei, men det blir bra. Så, men må passe på også i den anledningen også da, Tone Martha, også få takke for sist også. Det var en veldig fin konsert, og du sto for organiseringen også, så jeg var veldig fornøyd med, og det var jo du også forrige gang vi hadde konsert også, den vi hadde første runden i høst da, så...
0: Det var veldig morsomt.
1: Det var veldig, veldig bra det, at vi kunne få en sånn del 2 konsert som vi hadde håpet at vi skulle få til, og det ble det jo også, så...
0: Ja.
1: Men vi var i hvert fall i trygge hender når vi satte deg til organisering, for du vet jo hvordan det skal gjøres etterpå. Du har jo hatt konserter mange ganger, og det litt med det at for det mye som skal gjøres av forberedelser og sånt nå, ja, og sånt også. Så.
0: Ja, det veldig morsomt å lage konsert.
1: Ja.
0: Og så det en del ting som man ikke tenker over. Det har jo hatt noen konserter nå som vi snakket litt om. At, Så det... Så apropos det å ha konsert på våren kontra å ha på høsten, det kanskje litt lettere å få folk ut på høsten enn på våren, for eksempel da. Men det er jo modig meg og folk ut og ordner hagen. Men det gikk veldig bra, det var veldig morsomt, og det var jo utrolig mange flinke folk med, så det er litt synd at ikke det sto litt mer om det. Diverse steder.
1: Ja, vi hadde håpet at det skulle være litt omtale om det i hvert fall i media da, men det var litt synd at det ble sånn. Det var, jeg hadde håpet at det kanskje kunne være litt interesse for lokalpressa, men
0: Jeg lærte det nå i forbindelse med ABBA-konserten, at man må sende litt i omtale om det man skal til redaksjonen, og så fikk jeg det inn i bygdeposten dagen etter. Så det var veldig hyggelig da, denne gangen. Så det var bra. Så da må vi... Vi må stoppe litt.

0: gjør. Så det har fint med litt sånn oppsøkende journalistikk, men det ikke like mye bestandig på kulturfronten, så da må man jobbe litt. Men ja, sånn det. Det greit å vite for dere som driver kor og korps og sånn, at dere må sende inn selv, så får dere noe om det. Men det var, de var veldig ivrig i bygdeposten, og jeg fortalte om dette her. Og så skrev jeg litt selv, og så fikk jeg inn at det var litt morsomt. Jeg var syngende trener, det mitt nye uttrykk nå.
1: Syngende trener?
0: Jeg tenkte på de som spiller fotball, spillende trener, ikke sant? Ja, ja. Og så tenkte jeg på skolen, for jeg var med nå. Vi hadde konsert med elevene, og vi sang jo Phantom of the Opera. Det var litt morsomt på skolen, på folkeskolen. Og det trodde jeg ikke vi skulle tørre, men det gjorde vi i søren meg, og det gikk faktisk bra, utrolig nok. Og da sa jeg at jeg får være med å synge den ene stemmen. Og ja, så det var greit da. Ja, da sa jeg, jeg er sånn syngende trener. Ja. Men det litt vanskelig, så jeg måtte, måtte hjelpe til litt, bare.
1: Ja.
0: Så. Ja. Da hadde jeg også playback da. Når du har playback, så må du følge tempo.
1: Ja, det det.
0: Det, ikke,
1: ja.
0: Det ikke bare å kunne sangen, du må følge det som du hører bak.
1: Ja, det det, ja.
0: Så det krever litt det også. Det ikke bare å synge i vei, liksom, man faktisk. Selv om noen tenker at det så lett med playback, men man må øve ganske mye på det også.
1: Mm, ja.
0: Så lettere å spille selv.
1: Ja.
0: Når man kan det.
1: Ja, ja.
0: Ja, flott.
1: Nei, men da er jeg noe mer på han da, eller dette blir liksom det siste nå før sommeren da. Sånn, ja.
0: Så har jeg noen planer til høsten. Jeg har jo noen planer nå. Det som morsomt nå da, er at det en del som ringer meg nå, fordi nå har jeg sanget på Vingene. Det var litt artig, eller artig, det var i forbindelse med en minnemarkering i forbindelse med Per Willy Holsæter. Og da hadde de samlet penger til et ved piano som står på Vingen. Så da fikk jeg muligheten til å innvie det.
1: Ja.
0: Og da var det 70 stykker eller noe sånt. Det var veldig flott sted å pynte og alt var så lett. Så da fikk jeg en ny jobb da, på Vingen. Så da var det bare fleipa litt, vet du. Jeg liker å spille piano, men jeg liker ikke å kjøre bakken her med bil. Men det må jeg bare lære meg til.
1: Ja.
0: Ja, og så skal jeg synge litt. Jeg skal synge på åpningen på Villa Fridheim. 14. juni.
1: Ja.
0: Kan hende noen er i krøsser da, så kan du møte opp der. Det var hyggelig.
1: Det sesongåpning,
0: ja. Ja.
1: På den datoen.
0: Ja. Og så det noen femtårslag, og så litt forskjellig. Og så det noen som har jubileum som skal ha fest på Gruvetråkka. Ja. Der skal jeg også spille. Så det noen oppgaver fremover. Det veldig fint. Men jeg har tid til flere.
1: Ja.
0: Jeg har det.
1: Ja.
0: Så det går også bra. Men ja, takk for at jeg fikk komme.
1: Bare hyggelig det, så får vi ta og spille litt ABBA til slutt da. For du har jo kalt konserten din Voulez-vous.
0: Ja.
1: Så da har vi plukket frem her nå en med ABBA da, med Voulez-vous. Så da får vi ta med den nå til som avslutning, og så
0: det betyr vil du? Vil så da du, ja. Tenkte jeg, vil du komme på konsert? Ja, Voulez-vous.
1: Det passer jo bra.
0: Ja.
1: Ja, men det bra. Nei, men da får jeg, ja, break a leg dette.
0: Takk. Merci beaucoup, for jeg sa, voulez-vous.
1: Med skikkelig fransk her,
0: ja. Ja, men så er voulez-vous, écoutez moi. Vil du høre på meg, så jeg sier det. Sier fransk. Ja, nei, da må du komme og synge. Og høre de andre synge. Det blir gøy.
1: Ja. Ja, men da får jeg takke for at du kom i studio, Tone Marte Eriksen altså, som skal ha på konsert på Kongsjø Grendehus 27. mai.

0: Det var Abbadé og Volevo, og som sagt, dette jo også det navnet på konserten til Tone Martha heter også. Tone Martha Eriksen skal jo ha konsert 27. mai på Kongsberg Grendehus, og den har også fått navnet Volevo da, så da passer det bra å ta med den her nå.
1: Dette Radio Bodø. Vi holder deg med selskap gjennom hele dagen.
0: Det neste innslaget vi nå skal innom, det natur, hage og miljø. Og på onsdagen i forrige uke så var det jo sånn at Gustav Redalen hadde jo programmet Ring og Vind. Og vi tok jo en prat igjen vi i forkant av programmet Ring og Vind som han hadde da for en måneds tid siden. Ja, var litt med det, så hadde vi også en prat. Det var litt om dette med... hva skal vi si, med beskjæring av trær og dette med opprydde med fjerning av ja, gammelt løv fra i fjor og det hele tatt i hvert fall og dette med litt gjødsling også. Men så det sånn da at det nå en ny sekvens vi skal få med oss nå i natur, hage og miljø, og nå skal det handle litt om det som nå er høytida for, i hvert fall når det gjelder frukttrær, nemlig blomstringstida. Men så det jo kritisk fase da under blomstringa også, og det litt viktig å følge litt med på også, så får vi jo høre litt da med litt sånn veksla vær og sånt nå også, så kan det bli noen utfordringer. Men det skal han fortelle litt mer om i denne utgaven av natur, hage og miljø, som jeg hadde en prat med Gustav om da i forrige uke.

Det er klart for Natur, Hage og Miljø, et innslag som er Gustav Redan, som er tidligere professor i hagevitenskap ved Sveriges landbruksuniversitet, og forsker og lærer ved Ås landbruksskole.

0: Ja, da vi klare for en ny runde med natur, hage og miljø, og jeg har med meg en av våre medarbeidere som kan mye om dette med frukttrær, det jo Gustav Redalen, og ja, forrige gang vi pratet sammen så var det jo snakk om dette med beskjæring og dette med gjødsling og hva som var viktig å få klargjøre for sesongen, og spesielt ute i hagene for de som har frukttrær, men også sånn helt da for beskjæring av, da, av busker og planter også. Og ja, Gustav, nå har vi kommet godt ut i mai måneden nå, og nå jo etter hvert fruktblomstringa som og fruktsetninga som kommer litt senere utover når vi begynner på sommeren, men det jo fruktblomstringa som vi nå inne i, Gustav, og det jo veldig avgjørende det for hvordan avlingene blir, og ikke minst også for fruktsetninga etter hvert, men det kan vi jo ta en senere anledning, akkurat det med fruktsetninga, men i hvert fall først nå med fruktblomstringa.
1: Ja, blomstringen i full gang, og det startet vel rundt 1. mai med det tidligste som blomstrer, og det jo morellene, eller støttkirsebæra, som det på fagspråket egentlig heter. og plommene, de tidligste plommesortene, de var jo i gang rett over 1. mai. Så, og epla, de jo litt senere i gang, da, men det jo det vanlige. Det liksom rekkefølge jo moreller og plommer, og så kommer pærer, og så kommer epler til slutt av disse vanlige norske fruktartene. Så det nå i år, så var det jo, jeg må jo si det sånn middels tidlig avling, nei, ikke avling, men blomstring i år. Tendensen jo at det nå ja, hva skal jeg si, i gamle dager, 70-80-tallet, da var det jo ofte at blomstringen ikke var før i begynnelsen av juni. Nå det da som regel i midten og av og til i første del av mai. Så det har blitt ganske stor forandring på det. Men jeg er jo sånn gammel forsker, så jeg gjør jo blomstringsnotater i hagen på gården hjemme på Østmodum. Og der i år så hadde vi da for eksempel Åkerø, den begynte å blomstre den 14. mai. I fjor så begynte den 3. mai, så i fjor var det mye tidligere blomstring enn i år. Men i 2024 var det da litt senere enn i år, og enda litt senere i 2023, for da var det den 20. mai som Åkerø begynte. Så det jo en betydelig årsvariasjon også, da. Det ikke bare den, det liksom tendensen at det har blitt tidligere og tidligere når det strekker en linje fra år til år, men det går litt opp og ned i sånn sagtakka kurve, da. Ja. Det gjør det.
0: Ja.
1: Og det jo været som i stor grad avgjør hvor tidlig blomstringen kommer. Mm. Temperaturen i mars og april, ja, er veldig viktig. Nå har vi jo hatt en del kjølige perioder, da, og ja, også noen varme dager innimellom.
0: Mm. Men som du sier, at i og med at det går veldig opp og ned, kan også sprengkulla som har vært igjennom vinteren ha mye å si også, hvis det har vært en mild eller en veldig kald vinter, eller er det selve våren egentlig som er det som avgjør?
1: Ja, våren er jo veldig viktig, men det er klart, i vinter så hadde jeg inntrykk av at det har vært ganske gunstige forhold for fruktblomstene, fordi at det har vært ganske stabile forhold. Det verste det når temperaturen fyker opp og ned, liksom veldig stor forskjell på dag- og natttemperaturer, og sånn sprengkulle, det har vel egentlig ikke hatt i vinter. Så det har vært sånn passekaldt, kan du si.
0: Ja.
1: Så da, og hvis du får veldig varme på vinteren, så da mister knoppene på trea, de mister herdighet, og hvis du da blir dette med varme og kulde da, vekselvis, så kan det bli skader. Da tåler ikke knoppene så mye, og det kan dø mange knopper, rett og slett, særlig blomsterknoppene, som er mest utsatt.
0: Mm. Ja. Men sånn det ser i år, så ser det sånn middelsagt ut?
1: Ja, egentlig, ja, så gjør det det.
0: Ja.
1: Og det er jo egentlig gunstig, for hvis den får en blomstring alt for tidlig, så da jo sjansene større for at det kan bli noen frostnetter. Og, ja, og disse, når blomstene har begynt å, så smått begynner å åpne seg, så tåler de jo ikke mer enn et par kuldegrader litt av stønn på natta. Blir kaldere da, så, og jo tidligere det begynner å blomstre, jo mer utsatt er jo for kalde netter.
0: Ja. Mm.
1: Men jeg tror det har gått bra hittil i år, ser sånn ut.
0: Ja. Men nå når vi ser det som midt i blomstring, og vi nå får litt regnvær som vi har hatt noen dager nå, og som det blir litt kjøligere vær kanskje akkurat mens blomstringen pågår, hvordan har det innvirkning da på fullblomstringen da, hvis det først blir regnvær mens det i full blomst?
1: Ja, det ikke heldig det. Det blomstringen jo en veldig kritisk periode. For det første så skal det jo være denne blomsteranlegg fra det skjer året før, og det men hvis det da blir dårlig vær under blomstringen, så jo faren stor for at bier og humler ikke ute og flyr og ikke besøker blomstene, og da kan det bli veldig dårlig fruktsetting eller dårlig befruktning. Mm. Og så fint vær, det vil si noenlunde vindstille og med sol og litt varme, det det ideelle. Men på en, hvis det blir veldig varmt, så ikke det helt gunstig heller, for da går utviklingen så fort. Det, når det gjelder dette med pollinering eller bestøvning, så det jo sånn at både eple- og pæresorter, de må helst ha en annen sort i nærheten, så, og da skal pollene overføres fra de og til den som skal få fruktsetting. Og da er det du kan si plommer, enkelte plommesorter og kirsebærsorter, de jo selvfertile, så de klarer seg med sitt eget pollen. Ja. Og det jo veldig lett, det blir jo lett overført bare fra blomst til blomst på samme tre.
0: Mm.
1: Mens disse som ikke selvfertile, de må jo få pollen fra en annen sort, og da skal da må en helt avhengig av at det humler og bier og sånn er å besøke blomstene og flyr fra tre til tre.
0: Ja.
1: Så det er en veldig kritisk periode, og så dette er mest en forregn under blomstringen som vi nå har hatt noen dager.
0: Mm.
1: Så det også større fare for angrep av soppsykdommer. For eksempel en sykdom som veldig vanlig på kirsebær, surkirsebær. Den heter grå manilia, og den smitter når det blir fuktig i åpen blomst. Så og det, denne sykdommen, den fører jo til at det blir skuddspisser og blomsterklaser og sånn, det blir rett og slett drept, så det henger igjen på treet. Du kan se det utover sommeren, at det blir inntørka partier.
0: Ja.
1: Og epleskurv og smitter når det kommer regn. I lengre periode så blir det mer angrep.
0: Ja.
1: Så det med regn under blomstringen jo negativt av flere grunner.
0: Men for de som kanskje ikke har så mange trær, det jo klart problem vil hvis du har frukthaga, men hvordan det med beskyttelse mot de verste dagene da, når du ser på værmeldingen at det meldt kanskje ordentlig styrtregn, eller i hvert fall en god del regn, det noe man kan gjøre med sine egne frukttrær i hagen og beskytte dem mot regnet?
1: Ja, kan jo faktisk rett og slett legge en plastduk eller noe sånt over.
0: Ja.
1: De dagene som, hvis man bare har noen små trær som lett å komme og rekke over,
0: ja,
1: så kan man rett og slett dekke over. Og dette har jo blitt ganske vanlig nå i både morelldyrking og bringebærdyrking, jordbærdyrking, så monteres det jo opp sånne plasttunneler, høye, som du kan kjøre inn i med traktor, hvis det det man gjør da.
0: Mm.
1: Og for at avlinga skal tas vare på, og ikke, det gjelder jo både under blomstringa, at det skal holde seg tørt da, og likedan senere i sesongen. Ja. Sånn som moreller er lett for å sprekke, for eksempel, hvis de blir våte i litt lengre tid.
0: Ja.
1: Så da, og bringebæra råtner lettere hvis den bæra stadig blir våt.
0: Mm.
1: Så det er veldig gunstig å dekke over hvis den har muligheter for det.
0: Ja. Så der, det får du kjøpt i vanlig butikk og sånn, eller må du på sånn spesialbutikk for å få kjøpt sånn ordentlig presenning eller sånn til å legge over da?
1: Ja, den kan jo bare bruke fantasien, vil jeg si. Ja, ja. Du får jo kjøpt presenninger i forskjellig størrelse. De kan være hvite, det kanskje gunstigere enn noe som mørk farve på.
0: Mm.
1: For de hvite vil jo stenge lyset mindre ute enn hvis det en veldig mørk, sånn mørkegrønn eller blå eller sånn, så kommer det dårligere med lys inn.
0: Mm.
1: Så, eller en vanlig klar plast også går fint, hvis den har bare noe sånn bygningsplast eller hva som helst som du bare får. Men det er det å få fortøyd, ja, så det henger på plast da.
0: Ja.
1: Hvis det blir vindvær samtidig som det regner.
0: Mm, stemmer. Nei, men det jo litt å tenke på det, og det jo viktig. Og hvor lang tid regner man fra starten på blomstringen til denne blomstringstiden ferdig? Så kan du si at det varierer litt hvis det varmt vær og mye sol, så går det jo raskere, men innenfor en viss hvor lang tid regner man?
1: Ja, det som du sa, så det veldig avhengig av temperaturen.
0: Mm.
1: Men sånn jevnt over, sånn gjennomsnittlig, så varer vel blomstringen for en blomst. Kanskje en 4 til 6 dager.
0: Ikke mer, nei.
1: Nei, men så det jo sånn at disse fruktblomstene, de sitter jo i klaser, med flere, gjerne en 5-6 blomster i klasen, og da det en som, såkalt primærblomsten, den åpner seg først, og så kommer de andre pø om pø, sånn at selv om hver enkelt blomst, kanskje bare åpen i en 4-5 dager, så til sammen, med de som åpner seg først og de som åpner seg litt senere, så kan det være snakk om en 10-11-12 dager som blomstringen varer på et tre. Og så det jo en ting til som på fagspråket så kalles det effektiv pollineringsperiode. EPP kalles det. Og det, det vil si at når en blomst, for eksempel på et epletre, åpner seg, så den mottakelig for å få pollen på arret, med en gang blomsten åpen, så fort griflene blir liksom eksponert, så de klare til å ta imot pollen. Men pollenknappene i samme blomsten, de gjerne ikke modne før et par dager senere. Sånn at, og dette en sånn mekanisme som fra naturens side sånn, fordi at du skal ikke få selvpollinering, du skal få pollen fra en annen sort som blomstrer til litt annen tid da.
0: Ja.
1: Så, og den effektive pollineringsperioden, det altså da fra blomsten åpner seg, og så gjerne en 2-3 dager bare. For hvis pollene blir overført senere enn det, da rekker ikke pollenslangen å vokse gjennom griffelen og ned og gi befruktning i blomsten.
0: Nei.
1: Så det jo enda mer sårbart enn folk flest ja, tror. At det må så fort blomsten er åpnet, så bør den bli pollinert i løpet av i hvert fall minst et par dager da.
0: Ja. Så er det for eksempel dårlig vær over en uke da, kanskje halvannen, uten noe sol, bare regnvær da, så har man jo et problem da.
1: Da har man et problem.
0: Ja.
1: Da blir det ofte en veldig dårlig fruktsetting.
0: Ja.
1: Det gjør det da. Da detter fleste parten av blomsten av, når blomstringen er over, så blir det bare felt, og det blir ikke noe ut av det.
0: Nei, så det er... Nei da, det er i hvert fall en spennende periode sånn sett da, for å se da, men som du sier, så har du i hvert fall tro på at det blir en sånn, ja, middelsesong da, som du sier, i hvert fall sånn som det ser ut nå da.
1: Det ligger an til det, altså, men i fjor var det jo snakk om at det var et rekordår når det gjaldt epleavlinger, for eksempel, men her hos oss i Modum, så var det liten avling, beskjeden avling i fjor, rett og slett. Og på de stedene som det var veldig mye i fjor, så kan det bli litt... dårlig avling i år og omvendt, dersom det var lite i fjor kan det bli mye i år, og dette har i sammenheng med at treet skal gjøre tre ting samtidig. Det skal dannes frukter, og det skal være skuddvekst, og det skal dannes blomster for året etter, og det er det siste som er skadelidende hvis det da er hvis forholdet er litt dårlige. Så etter et veldig stort avlingsår, så har det lett for å bli lite år etter.
0: Ja. Og for de som nå nettopp har planta frukttrær i hagen, så må man jo smøre seg med litt tålmodighet. Da tar det litt tid før det blir, ja, før det setter seg, ja, før det blomstrer og før det blir da en frukt også.
1: Ja, det tar litt tid. Det er, og hvis man får kjøpt et tre, så en er jo gjerne nyfiken og vil gjerne ha avling så fort som mulig, men den bør være litt tålmodig, og et sånt nyplant av lite tre, det bør ikke bære for mye i starten, for da er det viktig å prioritere skuddvekst, sånn at du får opparbeidet en bæreflate med mange blomsterklasser på, så fort som mulig.
0: Ja.
1: Så ofte så, de som driver kommersielt, plukker jo ofte av blomstene på trea helt i starten, så lenge trea er veldig små, for at de skal få... få større bæreflate og få, da de neste årene kan få større avling.
0: Ja. Men det er vel nesten også viktig kanskje å støtte opp også trærne også, hvis de er nye på grunn av vind og vær og sånt nå også, for å sikre det knekker og nå under vekstperioden.
1: Ja, det er viktig, og det er viktigere nå enn før, for i gamle dager så ble det brukt sterkt voksende grunnstammer som en poda fruktsortene på, og de fikk et veldig solid og kraftig rotsystem som bardunerte eller holdt tre på plass. Mm. Med de grunnstammene som brukes nå for tida, de er mye mer svagt voksende og har veldig spinkelt rotsystem, så alle, i hvert fall eple- og pæretrær, de bør, og kanskje også plommetrær, bør støttes opp med en skikkelig støttestolpe. Morelltrær, de har veldig kraftige røtter vanligvis, så de er ikke så avhengige av det, men det er viktig å støtte opp trær hvis den skal... Bare det at de står og vaier i vinden, så rives det av røtter, sånne små fine røtter, som gjør at veksten blir hemmet. Ja. Så det er viktig å støtte dem opp.
0: Mm. Og det er også noe, hva er det beste tipset der til å støtte opp med? Da, som,
1: Ja, vi setter bare opp en, pleier å sette opp en solid stolpe på sydsida av treet. Og for det at, det er jo en helt annen sak det også da, at den setter det på sydsida, sånn cirka 10 centimeter ifra, og så binder treet til den stolpen. Og den, grunnen til at det er på sørsida, det er at når sola kommer på senvinteren, så blir varm, barken på treet, den blir varmet opp veldig på dagen, og så blir det kaldt gjerne på natta. Og da står den stolpen der så, og gir skygge på stammen. Så det kan være et viktig lite poeng.
0: Ja. Ja, men det er et tips det å ta med seg det også, så kan jeg ta og få på det når den tiden kommer også, at man da gjør det da, sånn at den er klar til når det, ja, når vinteren er i gang da. Og sånn
1: ja.
0: Sett, ja.
1: Mm.
0: Men Gustav, er det noe du vil legge til sånn før vi avslutter denne sekvensen da? For vi skal jo snakke litt mer om i hvert fall når det gjelder fruktsetting og sånt, og når vi kommer til juni, tenkte jeg. Da kan vi ta en ny runde da. Når det, men nå er det som sagt blomstringa som er det viktige nå, men er det noe du vil legge til da?
1: Nei, jeg kan ikke komme på noe mer akkurat med blomstringa, ja. Så det, jeg tenker det kan være greit å sette en strek der.
0: Ja. Nei, men da takker jeg for de tipsa og rådene der også. Det var medarbeidere som sagt her på Radio Modum da, med Gustav Redalen også i Naturhage og Miljø for denne gang.
1: Takk for det.

Det var natur, hag og miljø det. Denne gangen her så skal vi ta opp igjen tråden igjen når vi kommer til juni og da blir det litt mer om selve fruktsetting også da som vi skal ta en mer prat om da med Gustav Reda. Vi tar med oss litt musikk nå, litt sånn apropos-musikk får vi egentlig kunne kalle det, for det vi nå skal sette I gang. Vi skal få høre litt tysk musikk nå faktisk. Vi skal til en tysk orkesterleder som ble veldig populær rundt om, ikke bare I Europa, men hele verden egentlig, for sin musikk og for sine komposisjoner også. Både egne melodier som komponert, men også gjort en del andre innspillinger også da, fra andre artister sine sanger også. Vi skal høre på James Last, som gikk bort I 2015, og ja, vi skal ikke innom hverken kirsebær, epler, pærer eller noe I den duren. Vi skal litt mer eksotisk enn det, vi skal fortsatt holde oss til frukt, og det apelsin, vi skal innom nå, apelsinblomst spesial, eller som James Last sier, orange blossom special.

alt jeg vent ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskauhallen I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 01. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med taco-buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bærskauhallen lørdag 14. november.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin for å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Med Radio Modum, 10 år sammen med deg.

Nå lytter du til programmet Ukas tilbakeblikk. Hva har hendt i Midtfylket? Her får du høre en oppsummering av hva vi har sendt av innslag og intervjuer i programmet Lokalaktuelt og i god eftan Midtfylket gjennom hele uka fra mandag til fredag. Så du lytter til programmet Ukas tilbakeblikk. Hva har hendt i Midtfylket? Har du gått glipp av noe i løpet av uka, så få med deg det her i dette programmet.

0: Radio Modum presenterer politirapporten.
1: Og vi ser på hva Sør-Øst politidistrikt har mellom i sin politilov nå, for det siste døgnet nå på denne fredags formiddagen. Og det vi kan starte med, det er en melding klokka 13.04, det er Drammen-Solbergelva. UPA har avholdt trafikkontroll på SD, og dette har resultert i 16 forenklet forelegg og en anmeldelse med førerkortbeslag. Høyeste hastighet målt var 86 km timen i 60-sona. Kontrollen er avsluttet. Så skal vi gå rett med da, Drammen professor Smiths allé, 15.02, når det er på vei etter melding om sammenstøt mellom bil og elsparkesykkel, trolig ikke alvorlig personskade. 15.29, nødetatene er ferdige på sted. Ingen personskade. Partene løser saken seg mellom. Og elsparkesyklisten var en kvinne i 20-årene, og bilisten var en kvinne i 70-årene. Så er det Lier og Kjelstad. Det er melding som det står klokka 13.10, men det kom til politiloggen 15.42. UP-patrulje stansa bil for kontroll. Det var to menn i bilen, og en i 30-årene og en i 40-årene. Begge mistenkes for å kjøre bilen i påvirket tilstand, fremstilt av for blodprøver og saker opprettes. Så er det Drammen og Gamle Sørlandske. Klokka 16.45, UP har hatt fartskontroll i 60-sona. Resultat, 15 forenklet forelegg og en anmeldelse med førekortbeslag. Vedkommende som mistet førekortet var en mannlig bilist i 20-årene. Han ble målt til 101 km i timen. Ringerike E16 klokka 19.08 når det tatt han er på sted etter melding om utforkjøring ved Hensmoen. Bilen har treffet et skilt, en løktestolpe og en strømboks. Bilfører er en kvinne i 60-årene. Hun har en del smerter, men er våken og bevisst, og hun tilses av ambulansepersonell, og politiet undersøker hendelsesforløpet, og bilveget og veivakta er varslet. Klokka 20.05, politiet er ferdig på sted. Kvinnen er kjørt til sykehuset for videre behandling, ukjente skadegrad og sak opprettes. Så er det Drammen og Skogliveien klokka 20.45. Patruljen stanset kvinnelig bilist i 40-årene for kontroll. Hun hadde ikke gyldig førekort og blåste til over lovlig verdi i alkometer og fremstilles for videre prøver og sak opprettes. Så er det Ringerike og Knestanggata. Klokka 20, melding om høylytt krangling i forbindelse med en trafikal hendelse. Politiet på sted fikk kontroll på de involverte, og det hadde vært et lite sammenstøt, og en av sjåførene blåste til langt over lovlig verdi i alkometer, og dreier seg om en mann i 20-årene. Han er fremstilt for videre prøver og blir innbrakt til arresten, og sak opprettes. Den står også klokka 20.00, men det kom til politiloggen klokka 21.28. Videre så skal vi til Drammen og Drammens bade klokka 20.40. Kom til politiloggen 21.45, melding om tre berusa menn som satt ute og drakk ved Drammens bade. Da politiet på sted tok kontakt med Rissa, så satte han ene seg til motverge, og det ble et lite basketak. Det dreier seg om en mann i 50-årene. Han ble innbrakt av arresten og anmeldes, og de to andre ble bortvist fra området. Så er det Kongsberg og Eliertsløkka klokka 20.59, men det kom til politiloggen 23.32. Politiet fikk melding om at det er planlagt en slåsskamp mellom flere elever i videregående skolealder. Politiet har vært på sted og i kontakt med ungdommer og russ som var på sted. Det var ingen pågående slåsskamp. Patruljene har vært i dialog med russen som skulle rydde opp på området, og ungdommene har forlatt sted. Så er det Ringerike og Eggemoen, står klokka 22.18, den kommer til å bli tilloggen 01.47. På E16, UPA har i løpet av natta avholdt trafikkontroll. Fartsgrensa på sted er for kontroll er 80 km timen. Fire fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort, og to fikk førekort, altså fikk forenklet forelegg for uriktig bruk av lys, og høyeste hastighet var 102 km i timen. Drammen og Landfalløya klokka 04.54. Politiet fikk melding om en beruset person som forsøkte å åpne døra til en butikk og ropte og skrek. Patrulje er på sted og i kontakt med involvert person, en mann i 40-årene. Mannen fremstilles for legevakt. Så er det Drammen Øvre Eikevei klokka 09.39. UPA har hatt fartskontroll og trafikkontroll på sted, og der målte de en elsparkesykkel til en hastighet på 60 km i timen. De fikk stansa denne, og det var en gutt på 15 år som kjørte denne. Mor er varslet om dette, og Sjurhavn jurist har besluttet at elsparkesykkelen skal tas i beslag, og politiet oppretter sak. Så er det siste meldingen, Drammen og Drammensveien klokka 10.26. UPA har i morgentimene i dag avholdt trafikkontroll i Drammensveien. Dette resulterte i 10 forenklet forelegg. Høyeste hastighet var 81 km i timen i 60-sona. Kontrollen er avsluttet. Så det er det Sør-Øst politidistrikt har hatt å melde om det siste døgnet nå, på denne fredags formiddagen.

0: Hvert år så deler Sparebankstiftelsen Sparebank 1 Modum, de deler ut hvert år penger til lag og foreninger og andre som driver med for å gi noe godt tilbake til lokalsamfunnet. De har et motto som heter Sammen om gode lokalsamfunn, og den 27. april i år så mottok Radio Modums venneforening et gavebrev der det står som følger: Vi er glade for å fortelle at dere får støtte fra Sparebankstiftelsen Modum, og dere har fått tildelt 50 000 kroner, står det da i det gavebrevet som venneforeninga mottok den 27. april. Og nå i dag, denne kvelden her, torsdagskvelden den 21. mai, så ble venneforeninga invitert med til å motta denne gava da, som de da fikk mail om. Og nå har jeg med meg to av dere i studio fra venneforeninga, og det er lederen i venneforeninga, Wenche Pedersen, og også er de som også er med i venneforeninga, som er helt tilknyttet av venneforeninga også. Det er Ann-Kristin Hallerdalen, og nå er det et år siden sist, da fikk dere også vel 50 000, og nå fikk dere samme beløp igjen, så da må jeg få gratulere dere i venneforeninga med hele 50 000 kroner.
1: Tusen hjertelig.
0: Og ja, dere fikk jo invitasjon til å overrekke da den gava, et diplom som er rammet inn, ser vi jo her, og for de som vil følge med også på Facebook-siden vår, så kan de også se et bilde av nettopp også det som er rammet inn. Men dere må fortelle litt om hvordan det hele foregikk da, for dere ble jo invitert nå i dag til overrekke, og det var jo også på et sted som nå har jubileum i år, 250 år, nemlig på Blåfareverket, og må fortelle litt om hvordan den markeringen var i dag, denne torsdagskvelden da, 21. mai.
2: Ja, Wenche og jeg, vi ble jo invitert, som sagt, invitert og klokka 6 i kveld, og fikk jo da beskjed om at vi skulle være da i Glasshytta. Det er jo den som har jubileum. Og der var det jo cirka en, ja, skal jeg si, rundt 100-150 stykker.
1: Hvor mange?
2: Som var der. Og det ble jo utdeling, og det ble jo barnekor. Heggen Gospel Barnekor var jo også opptrådte der, og Gry hadde jo da en innledning. Nå sier jeg bare fornavnet. Gry Aspelin, ja, og så var det da Espen Tangerud som også hadde en innledning der, og så var det da Kristin, husker ikke etter navnet hennes. Vassend. Kristin Vassend. Og da ble det jo ropt opp alle sammen fra 10.000 og oppover, og når vi kom da til 50.000, så var det jo vår tur da. Og da sier jo Wenche til meg da at du, Ann-Kristin, du kan gå og ta imot den plakaten, for jeg må ta bilde. Og hun knipsa bildet i hytt og pine, så da måtte jeg gå opp og ta den. Og det ble veldig, altså hva skal jeg si, det ble veldig rørende og veldig sånn, det var så varmt å se alle de som tok imot penger og måten Sparebanken egentlig berømte folk for den frivilligheten som blir gjort. Så var det da kaffe og eplekake etterpå.
0: Ja. Men det er hyggelig det at de setter tydeligvis pris på det som lokale samfunnet gjør da, og det at de gir noe tilbake igjen til ja, både små og store prosjekter og til også små og store lag og foreninger også.
1: Ja, og det ga dem jo tydelig uttrykk for at de følte seg veldig heldige som hadde mange frivillige Modum kommune, og ikke bare Modum, men her var det også Sigdal og Krøstra.
2: Krøstra og Heggedal, ja.
1: Og hun sa det jo flere ganger, lederen for Sparebankstiftelsen, at det hadde ikke vært for dere frivillige, så hadde de hverken hatt jobb, eller altså, de ga veldig uttrykk for at de var så takknemlige. Det var jo veldig hyggelig for oss som satt der. Så det var en veldig hyggelig hele den det var veldig hyggelig.
2: Og de koset seg veldig når de gikk gjennom alle søknadene. Det ga uttrykk for at vi sitter her og går gjennom alle søknadene, og vi blir så glad og varme, sier han, når vi ser og leser alt hva de frivillige kan sette i gang med, og hva slags prosjekter de har, og hva de har lyst til å bidra med. Og vi må jo komme tilbake igjen til alpinanlegget, som fikk 13 millioner. Og det er jo fordi at alpinbakken her i Modum, den har jo vært ikke helt nedlagt.

0: At de ville gjerne ha et sted som de kunne finne på noe, og Modum der ikke så veldig mye å finne på. Og da når ungdommen tar initiativ til at de gjerne vil bidra med at de vil ha noe å gjøre på fritida si, så var det bare stiftelsen ga jo 13 millioner, DNB ga jo noen penger, Brannkassa ga penger, så de kom jo opp i 32 millioner som dette ville koste, da.
1: Det er klart. Du, det Dag, bare sånn, hvem er Dag?
0: Dag, jeg burde ha tenkt det før. Det var i hvert fall Bård Pettersen og Dag Drålsum. Nei, unnskyld, nå tør jeg ikke å si noe, jeg vet ikke. Men de mente i hvert fall det at det første spadetaket, det skulle bli tatt i
2: 27.
0: April i 27. Og på slutten av 27 så regnet de med at da kunne de sette i gang. I hvert fall en del av det.
1: Ja, så da er det spennende prosjekter som de skal realisere nå, som de får muligheten til nå etter de pengene. Så det er jo bra.
0: Men nå burde jeg ha lært meg det etternavnet før jeg begynte å prate om det da, men vel.
1: Men, og som du nevnte, det var jo også litt musikkinnslag. Du nevnte, er det Åmat barnegospel da? Det var siden du sa det var barn som var, eller var det? Hegge Gospel, ja. De har egen som var og sang der. Så,
2: det var ganske mange. De sang kjempe... Det var så flott å høre på.
0: Det var små gutter fra kanskje tre-fire år som stod der og skulle synge. Nei, det var veldig, veldig hyggelig å høre på. Se på disse der, sa Wenche. Se på disse.
2: Og hun som pratet mest til oss, da. Hun var jo en av lederne for koret. Og det var som jeg sa, hun hadde vært frivillig i det koret bare i 20 år.
0: Mm.
1: Ja.
2: Så da ble det skikkelig applaus, for det er jo fantastisk.
1: Ja.
2: Så alle vi som var der, det er jo alle vi er frivillige alle sammen.
0: Vi er frivillige på mange forskjellige måter. Ja.
1: Mm.
0: Og da er det så varmt å sitte der og så få en tilbakemelding at det vi gjør, vi som er frivillige, at det blir satt pris på. Det er derfor vi får de penger også.
1: Mm.
0: Fordi at de vil at vi skal fortsette sånn som det vi gjør.
2: Mm.
0: Så vi får bare holde på med stand og markeder og holde på.
2: Det er moro da, Kristian.
0: Det er jo det da. Det er jo det.
2: Vi gleder oss til hver gang vi skal ut og representere Radio Modum og Radio Modums Vennforening.
0: Nå har ikke jeg representert så veldig mye den siste, men jeg jobber litt bak kulissene.
2: Ja.
0: Jeg gjør det, men jeg kommer sterkere tilbake. Det håper jeg.
1: Ja, du får håpe det.
0: Ja.
1: Og ja, ikke nok med at i fjor så hadde Radio Modum 10-års jubileum. 10. september så har jo også dere i Venneforeningen også hatt et litt jubileum også. 5-års jubileum også. Det var vel i 2020 egentlig ganske sånn rundt koronatida da den begynte som dere stiftet det. Og da det ble da rett og slett registrert det firma. Det er altså den organisasjonen.
2: Det var i mars 20.
0: Ja. Vi hadde første bestilling første uka i april, husker jeg.
1: I 2020, ja. Stemmer.
2: Ja.
1: Så det er bra, og dere har jo hatt, stått på mange stanser rundt omkring og vært på forskjellige ulike arrangementer som har vært her i Modum, Sigdal, og vært i Krøstra og stått på stand. Ja.
2: Så, nei, det er veldig hyggelig. Så, vi har mange planer fremover, både her lokalt i Åmot og Viksjøen, men også, nå skal vi snart til Prestfoss, da, på markedsdagen der.
1: Bygdedan, var ikke det?
2: Bygdedan heter det.
1: Begynnelsen av juni, eller var det 6.
2: eller 8. juni?
1: Ja.
2: Ja,
1: i hvert fall den lørdagen. Kan vi ta en liten sånn kjapp titt på når det er. Det blir jo da lørdag 6. juni blir det da, det er en lørdag.
0: Så er det jo da Viksjøndagen i september, og så står vi jo da på Krøderen og Bunnpris, overalt.
1: Ja.
2: Ved siden at vi er med på markedene til radioen.
0: Ja.
2: Både vår og høstmarked. Og, nei, vi føler oss heldige, Ann-Kristin, som får lov å være med på dette her, selv om du også jobber på radioen. Det gjør jo ikke jeg, men selv om jeg hjelper litt innimellom, men nei, jeg synes vi er kjempeheldige som får lov til å være med på det her.
0: Og så er det jo veldig positivt også for radioen sin del, da, at vi, når vi står ute på stand, at vi får så veldig mye positiv tilbakemelding. hvordan radioen er, og at de hører på radioen, og at de spiller bing.

0: Og vi må nok si det, Henrik, at du får en del skryt når vi står på stand, at redaktøren er jo så flink og står på, liksom, og bra programmer som vi har, og flinke medarbeidere, og ja, det er litt hyggelig å høre.
1: Veldig hyggelig å høre sånt, det er det. Tilbakemelding, det er det man får ofte når man er ute blant og møter folk, da, så er det ofte da man får en tilbakemelding på radioen også.
0: Ja, og det var jo sånn som når vi satt der nå, så satt jo en ved siden av meg, og så sier han at, ja, hvor er du representerer? Nei, så sier jeg, representerer Radio Modums Venneforening. Ja, jeg husker navnet ditt, for jeg husker jo stemmen din, for jeg har hørt deg, for jeg har kun Radio Modum i bilen og i traktoren. Så jeg har hørt deg. Og det er litt hyggelig da.
1: Det er mange som tar kjensel på stemmen, ja.
0: Ja, da fikk han et ansikt på den stemmen som er på radioen.
1: Ja. Det ble jo stønn, dere var der borte.
0: Ja, det var mye som skjedde, og det var veldig mye, og når det var såpass mange fra 10.000 og opp til 250.000 som skulle ha dette her, alle skulle fram og få sin plakat og sånn, og det tok jo litt tid da. Og så var det jo da å ta bilde, gruppebilde ute da, det var jo ikke så veldig enkelt når det er 100 stykker som skal stå plassert. Og så var det inne og få kaffe og kake etterpå.
1: Ja.
0: Så det tok jo nærmere 2,5 timer.
2: Ja,
0: cirka 2,5 timer. Så nå har vi fått en plakat som vi skal henge her på radioen.
2: Ja.
0: Det er Radio Modens Venneforening 50.000.
1: Står det svart på hvitt.
0: Nå skal vi henge det på veggen.
1: Ja.
2: Skikkelig bevist for gaven.
0: Ja. Så da er det bare å legge seg i selene og jobbe på og søke på nytt.
1: Men er det, fikk dere noe, ble det sagt noe om hvor mye dem til sammen, hvor mye potten var på?
2: Ja. Det ble sagt hvor mye de delte ut bare i dag.
0: Var ikke det 28 millioner da?
2: Var det det?
0: Medie 13.
2: Det var mange millioner.
0: Jeg tror det var 28,
1: ja.
0: Altså.
1: Ja.
0: Sånn ish.
1: Ja, stemmer.
2: Mm.
0: Jeg er ikke sikker, men jeg synes minst at hun sa med de 13 millionene at den var oppe i 28 millioner.
1: Ja.
2: Ja, det kan.
0: Og det er ikke småpenger, altså.
1: Det er ikke småpenger, nei.
0: Lite av bygd i Modum.
1: Ja.
2: Det er jo fantastisk at de gjør det.
0: Ja, ja. Så,
1: det er det. Og som det også sto i det gavebrevet da, som dere fikk, så står jo det at gavene vi deler ut er mulig takket være verdiene som skapes av kundene i Sparebank 1 Sør-Norge da, så det er jo det er også som gjør at det da Sparebankstiftelsen kan dele ut de pengene.
0: Ja. Og jeg har vært kunde der siden jeg var 14 år, så jeg er med og bidrar.
1: Da er du med og bidrar der, ja. Ja.
0: Ja, det er jo Venneforeningen nå. Vi har jo også Sparebanken.
2: Det har vi, vet du.
0: Ja, det er det vi har.
1: Ja, men det er veldig bra. Og da, pengene er jo ikke vanskeligheter for å få bruk, for det er jo noe som er kjærkommet det, og det kommer jo godt med.
2: Ja da, vi har jo en del utgifter med det vi kjøper inn av de boksene vi steller, bambustokker og sånt. Hender jo vi bidrar med litt gaver til radioen, så det kommer veldig godt med, og det ga vi uttrykk på. Vi fikk prate med hun som er leder for Sparebankstiftelsen etterpå, og vi ga veldig uttrykk for at vi satt enorm pris på den gaven vi har fått.
1: Og det var jo Kirsten Vassen, ikke sant?
2: Ja.
1: Mm. Så da er i hvert fall det er bra, og det at hun da har i hvert fall viser det at hun også da kan som hun ga positiv tilbake med hjertet dere og fram på grunn av radioen. Det er veldig bra.
0: Nå skal vi ut og skal vi ta bildet. Den skal vi legge ut på Facebook.
1: Da blir det lagt ut på Facebook, så da...
0: Med plakaten mellom oss.
1: Så for de som hører dette innslaget da på formiddagen, blir jo da sendt i... i og med at vi tar dette opptaket nå torsdagskvelden, så blir det da sendt på fredagen da, så de som hører det på direkten da på formiddagen, eller på sendingen da, det blir lagt ut i løpet av da ettermiddagen, sånn at de som hører på reprisen på kvelden får sett bildet da også, selvfølgelig, og så kan jo folk utover dagen ta en titt på våre Facebook-sider og se det.
0: Mm. Så må vi også si det at TV Modum var jo der og filmet hele tiden.
1: Det var der,
0: ja. Ja, ja, ja.
1: Så da blir det nok bli synlig der også.
0: Vi er veldig fotogen i dag, Grete Wenche.
2: Ja, da.
1: Ja. Nei, nei, men det, da har vi i hvert fall tatt en liten prat også nå, så kan dere få lov å si noen ord sånt på tampen her, før vi avslutter.
2: Nei, vi må jo igjen takke så mye Sparebankstiftelsen for den gaven, og vi setter enormt pris på det, og pengene kommer veldig godt med. Så vi føler oss veldig heldige som har fått den gaven.
0: Og da kan vi også bidra litt mer med at vi har lyst til å kjøpe ting og lyst til å bidra med litt sånne ting, så er det mye enklere når vi har fått de pengene som vi har søkt om, og kan vise til det at vi bruker dem på en fin måte, på en ordentlig måte. Det er ikke sånn at vi sitter bare på rommet og skal ha de pengene og så litt ferdig med det. Vi gjør noe for det, for å få dem.
1: Ja.
0: Også det at vi da kan bidra med radioen.
1: Det er veldig, veldig hyggelig gjort av dere det. Så, ja.
2: Det er jo derfor vi startet denne venneforeningen, for å prøve å hjelpe litt til på ting og tang. Så, ja.
0: Hadde det ikke vært for deg og radioen, Henrik, så hadde ikke venneforeningen eksistert heller. Så,
2: nei, det er hvertfall.
0: Og det er jo litt hyggelig for oss å ha, være frivillig og ha noe å gjøre.
2: Ja.
0: Så,
1: Veldig bra. Nei, men... Ja. Moro, det var også nå under gaveutdelingen da, som var oppe på Blåfargeverket. Det var vel en grunn til at de valgte det stedet, for i fjor så var dere i banklokalet.
2: Det stemmer det.
1: Hos Sparebank 1.
2: Ja, det stemmer.
0: Men de hadde også tenkt på det at de skulle tatt det i Viksjønbakken, men så hadde de finnet ut det at de gjerne ville ha det i Blåfargeverket så lenge det var 250 år.
1: Ja.
0: På grunn av jubileet der så ville de gjerne markere det, Sparebankstiftelsen, i samme lokalene.
1: Ja. Stemmer. Og hele markeringen den ble da inne på glasshytta, eller glasshytten, som det sånn fint kaller det da.
0: Ja. Ja. Det er ikke glasshytta, vet du, det er glasshytten. Vi sier ikke det her i Modum, men...
1: men det står det på, står det glasshytten.
0: Glasshytten, ja.
1: Ja, men det er i hvert fall... Sånn det ble delt ut av, som dere fikk 50 000 kroner fra Sparebankstiftelsen, Sparebank 1 i Modum, så da... Får vi da, ja, må du i hvert fall gratulere da dere i venneforeningen med de pengene.
2: Tusen hjertelig.
1: Og så får jeg takke dere så mye for den jobben som venneforeningen også gjør for Radio Modum. Det er veldig kjærkommen til det som dere bidrar med og støtter radios arbeid også der. Så
0: gladelig, vi gjør det gladelig.
2: Det er veldig hyggelig i hvert fall.
1: Ja, og hyggelig også at folk også støtter dere igjen med å kjøpe både kakeboksene og kjøper sokkene og det dere selger også, som at det er mange som er villige til å gjøre det.
2: Ja.
1: Ja, men da takker jeg dere, leder for Radio Modums venneforening, Wenche Pedersen, og så Ann-Kristin Halleralm fra venneforeningen også.
2: Takk skal du ha.
0: Takk for det.
1: Ja. Bare legge til sånn helt til slutt her nå, at den gava som Radio Modums venneforening fikk fra Sparebank, eller Sparebankstiftelsen, Sparebank 1 Modum, det er det som kalles breddegave, som det står. Breddegave som ble tildelt altså til Radio Modums venneforening 50 000 kroner.

0: ta med en sak her som Dagbladet skriver om på sine nettsider, og det om Ebola-utbruddet som nå pågår. FAO, altså Verdens helseorganisasjon, WHO, bekymret for hastigheten og omfanget da, på Ebola-utbruddet, og dødstallet stiger. WHO vurderer nå om vaksiner som under utvikling kan brukes for å stagge Ebola-utbruddet i Kongo. På internasjonalt nivå så ser vi på hvilke vaksinekandidater eller behandlinger som tilgjengelige, og om noen kan brukes i dette utbruddet, sier Anne Ansia, WHOs representant i Kongo, på en digital pressekonferanse tirsdag. Minst 136 Ebola-dødsfall meldt i Kongo, der over 500 mistenkte tilfeller av den farlige sykdommen registrert. Og WHO dypt bekymret over utbrudd, og jeg dypt bekymret over omfanget og hastigheten på epidemien, sier sjefen for Verdens helseorganisasjon WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Og søndag erklærte Tedros en internasjonal folkehelsekrise på grunn av den pågående Ebola-epidemien, og tirsdag holder WHO hastemøte for å diskutere innsatsen videre. Det finnes ingen godkjente vaksiner eller behandlingsformer mot den svært smittsomme Ebola-varianten Bundibugyo, og i løpet av de siste 50 årene over 15 000 mennesker i Afrika døde som følge av sykdommen. Det finnes riktig nok en vaksine mot en annen Ebola-variant, Zaire, men denne kan ikke brukes i den nåværende situasjonen ifølge Ansia. Og Kongo forventer å motta en eksperimentell vaksine for flere typer Ebola fra USA og Storbritannia, som utviklet av forskere ved Universitetet i Oxford, ifølge Jean-Jacques Muyembe, generalsekretær, generaldirektør ved Kongos nasjonale institutt for biomedisin. Og vi vil administrere vaksiner og se hvem som utvikler sykdommen, sier han. Og de tidligste prøvene fra utbruddet skal bare ha blitt testet for den mer vanlige Zaire-varianten som kom tilbake negativ. Vårt overvåkningssystem fungerte ikke, sier Muyembe, og fastslår at laboratoriet i Bunia skulle sendt prøvene videre til det nasjonale laboratoriet. Noe gikk gærent, og derfor endte vi opp i denne katastrofale situasjonen, fortsetter han. Det bare laboratoriene i Kinshasa og Goma som har kapasitet til å teste for Bundibugyo-varianten, og disse områdene nå under kontroll av den Rwanda-støttede militsen M23. Nye Ebola-tilfeller nå konstatert i nye områder i Kongo og Kinshasa. Ifølge en talsperson for regjeringen i landet, blant annet rapporteres det at personer smittet i Nya Kunde i Ituri-provinsen, Butembo i Nord-Kivu og i byen Goma. Og fra nabolandet Uganda rapporteres to bekreftet Ebola-tilfeller og et dødsfall, ifølge USAs smittevernmyndighet CDC. Ebola-utbruddet ble registrert i Ituri-provinsen i Kongo tidligere denne måneden, og sykdommen svært smittsom og sprer seg via kroppsvæsker som spytt og blod, og ofte dødelig, og symptomene inkluderer feber, hodepine, muskelsmerte, diaré, oppkast og blødninger. Så det en sak da som Dagbladet skriver om også, og Verdens helseorganisasjon bekymret for både hastigheten og omfanget da på dette Ebola-utbruddet som nå herjer i Afrika, og det spesielt Kongo som hardest rammet der, som har minst 136 dødsfall, der over 500 mistenkte tilfeller av den farlige sykdommen registrert, som det skrives om her.
1: Radio Modum ønsker deg en riktig god dag.

Smilet vi vil få frem vil nå deg rett hjem. Radio Modum gir deg lattehjørne. Smilet vi vil få frem vil nå deg rett hjem. Radio Modum gir deg lattehjørne.

0: Vi skal denne uka her innom en sketch fra Rolf Wesenlund og Harald Heide Steen junior, og vi skal nå få høre om 17. mai, en sketch som de har laget om akkurat det. Den heter 17. mai er vi så glad i.
1: Vidgun Folesson, ja. Du representerer denne forbindelse kommunaldepartementet, hvor dere har lagt frem en proposisjon som foreslår at man skal sløyfe all 17. mai-feiring.
2: Ja, det synes jeg virkelig er på tide.
1: Det høres da forferdelig radikalt ut.
2: Det er ikke bare radikalt, det er en glede for meg nå å få gjennomført det jeg har gått og tenkt på i alle år.
1: Ja, men 17. mai
2: endelig skal det vekk.
1: Ja, 17. mai er jo en norsk dag. Det er jo Norge i rødt, hvitt og blått.
2: Ja, akkurat. Det var, der sa de det. De tok nesten ordene ut av munnen på meg. Hvorfor det da? Om jeg så bare spørre. Det er det noen grunn for at jeg går ut og snakker om det?
1: Ja, dette er jo en dato hvor...
2: Den datoen, den er bare fiksert. Den datoen, det er 17. mai, det er bare en si heller en dag i mai. Ja, men jeg vil ikke høre det ordet engang. 17. mai.
1: Men det er jo tross alt denne datoen da grunnlovsforsamlingen eller riksforsamlingen på...
2: På Dal.
1: På Eidsvoll.
2: Ja, nei, de går av på Dal, og så kommer de da til Eidsvollsbygningen. Hvis de går av på Dal, så... Eidsvoll er bare en stasjonsby.
1: Jo.
2: Dal er stedet. De går av på Dal og går bort til Eidsvollsbygningen. Eidsvoll er bare en stasjonsby. Det er ikke noe Eidsvoll, det er Dal.
1: Her ble jo Norge tross alt et fritt land til slutt. Det er jo denne datoen.
2: Et fritt land til slutt.
1: Ja.
2: Ja, hva mener du med det da? Et fritt land til slutt.
1: Jo.
2: Ja, lykke til.
1: Dette er jo symbol på vår frihet. Vi feirer jo at vi...
2: Ja, jeg kan ikke forstå at det skal være noen grunn til å gå rundt og vifte med papir og spise pølser, fordi at det har vært noen mennesker på Dal som har sittet og skrevet under på noe papir. Hva er det for slags feiring? Nei, nei, nei, nei.
1: Dette er en barnas dag. Barna får komme ut og vise hvor glad de er i landet sitt.
2: Ja, men kan ikke barna holde seg inne? Det er greit at barna går ut, men ikke alle på en gang. La barna holde seg inne sammen med sine foreldre og gå ut av og til, ikke på en gang. Det blir mye billigere også for oss.
1: Men vi må jo ha noen ting igjen, og russefeiringen skal jo avvikles.
2: Ja, der hadde jeg en ting med spillet, og det er jeg glad for.
1: Ja, men hvorfor...
2: Russefeiringen er ikke noen tradisjon. Det er ingen tradisjon, russefeiringen. Den ble lavet som en falskhet i 1950-årene, da det var overskudd på rødt stoff i et lager.
1: Men 17. mai er jo en dag da nordmenn kan vise hvor glad de er i landet sitt.
2: Da nordmenn kan vise hvor fulle de er sammen med andre mennesker. Det er den dagen 17. mai er.
1: Men man holder jo taler, man minnes Norges frihet, ja. Man gir uttrykk for dette ved å gå i tog.
2: Ja, det er sterkt overdrevet, det kan jeg si. Ja,
1: man går i tog. I andre land så har de jo militærparader. Ja,
2: hvis man sier det med tog til en utlending, så vil han ikke skjønne noen ting.
1: Men turistene kommer jo hit.
2: Barnetog, er det noen som har hørt om det? Ja, men, hva er et barnetog for en utlending? Det er et tog med barn.
1: Men,
2: et hurtigtog med barn. På skinner.
1: Men turisten...
2: Har ikke noe med tog å gjøre.
1: Turistene kommer jo til Norge for å se dette...
2: De kommer til Norge for å dumme oss ut. De står der gule og svarte og blå og ler så de gråter.
1: Ja, men de må jo
2: være... Det er jo helt absurd. Det er jo unaturlig.
1: Men de må jo være...
2: Det ser ut som en slags kjempemessig speider-sjamboré.

0: Det var sangen Aksa av gull, en norsk versjon av Sting sin kjente sang Fields of Gold. Veldig fin versjon det der, som han har tolka. Og hvem var det, Aronim?
1: Det var Kjell Inge Torgersen, som vi skulle ha svar på denne uka her.
0: Det var det.
1: Så ble det 28 riktig svar.
0: 28 riktig svar.
1: Ja.
0: Jeg sier dagens dato er 22.
1: Hvilken dato er det, tenkte jeg plutselig et øyeblikk her. Men jeg visste det at da er det Anita Holmen. Gratulerer til Anita Holmen denne uka her. Hun får et gavekort, Coop gavekort, og det kan brukes i alle Coop-forretningene rundt omkring, verdi 250 kroner. Så gratulerer til Anita Holmen.
0: Da gratulerer vi henne med, ja, med det. Nye muligheter igjen neste uke, men det blir en dag kortere, for da er jo mandag er jo rød dag, ja. Så vi ikke tilbake da før på tirsdag med ny musikkvis til neste uke.
1: Ja, så følg med da.
0: Ja, men da får jeg takke deg så mye for hjelp her, Ronny.
1: Jo, helt i orden. Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
0: Ja, vi kan ta med oss at nå i denne pinsehelgen så er det noen gudstjenester mellom da. Vi kan ta med oss i Krøsra, der er det første pinse da, så er det gudstjeneste i Veikåker kapell klokka 11. Ellers så er det jo noen gudstjenester i Modum også mellom. Det er fra Modum menighet, og der kan vi ta med oss at det første er i Heggen kirke for første pinse da, klokka 11 er det høytidsgudstjeneste med Ole Morten Beidal, han og Louise Øyen og Martine Dramstad Kristoffersen da, som er med på den. Andre pinse da, da er det Gullsrud kirke klokka 17, da er det kveldsgudstjeneste med Ole Morten Beidal og Mattis Moviken som deltar på den gudstjenesten. Så kan vi også ta med oss andre ting som skjer til uka. Da er det bandet Retro som skal ha en konsert, og de skal ha en konsert på det nye oppstarta det som heter da Kulturscena. Det er da på det som er på Kattfoss, nemlig. Der er det jo startet opp en ny kulturscene som er da på gang igjen, og det er da som er bandet Retro som har en konsert til torsdag neste uke. Da er det klokka 20.00 som de er i gang, da braker løs igjen med Retro, bandet Retro på Kraftverket Kulturscene. Og da kommer de lokale karene på besøk ditt, og liker du gammel pop-rock, så er dette kveldene for deg. Billetter kan få kjøpt inne på Modum Kulturhus sin nettsider, og det er, og som de skriver, vi gleder oss, og 18 års aldersgrense er det på den konserten. Så det er altså klokka 20.00 torsdag 28. mai, da er det fra klokka 19 altså, billettet er kroner 110 står det, 18 år, og dørene åpnes klokka 19, men altså klokka 20, og det blir gammel pop fra 60- og 70-tallet. Så er det bare å ta seg en tur dit og få oppleve live musikk der også med bandet Retro på Kraftverket Kulturscene, som startet opp for kort tid siden. Nå er vi jo i gang der oppe på Gjethus, nærmere bestemt ved Kattfoss, som de har den konserten. En annen ting som vi også kan nevne som er til uka, det er jo en ABBA-konsert. Det er Tone Marte Eriksen som står for den konserten, og det er på Kongsrud Grendehus på onsdag 27. mai klokka 19.00. Kom og hør fine sanger du kjenner igjen. Tone Marte elsker ABBA og holder konserten med de av elevene sine som vil og kan bli med denne kvelden. Det blir pause med kake, brus og kaffe. Inngang kroner 200, inkludert servering, salg av billetter ved ingen døra, og vi kan betales med VIPs eller kontant. Og hun gleder seg til å se dere. ABBA har musikk for unge og de godt voksne. Ta med venner og familie og kom. Det er også onsdag den 27. mai klokka 19.00 også på Kongsrud Grendehus. Da blir ABBA konsert. Jeg har fått navnet Volevo, og Tone Marta Eriksen er det som har den konserten. Og så kan vi også ta med oss at SMK Viking de inviterte konsert med sanger fra Melodi Grand Prix med gjestesolist Ket Gullbrandsen. Eivind Engedal på gitar, Jan Nikolrud på bass og Mattis Moviken på trommer, Håkon Skagen på saksofon og bratsj. Musikalsk leder det er Stian Tveit. Og dette foregår på skiflygningskloa Vikersund onsdag 10. juni klokka 19.00. Billettet er kostet kroner 200. Ungdom 12-18 år kroner 100. Barn under 12 år gratis. Det er også forhåndssalg av på biblioteket Vikersund, og du kan også gå inn på modum.kulturhus.no. Ledsager med bevis er gratis. Billetter kan få kjøpt av ved inngangen, som da kan betales med VIPs eller kontant. Det er også onsdag 10. juni klokka 19 på skiflygningskloa Vikersund. Vil du ha med deg noen meldinger, så om det er helt gratis for lag og foreninger og privatpersoner, så kan du jo tipse oss da på 3101 5810. Eller du kan også sende oss en e-post, og det er post@radiomodum.no. Ja, med det så er det på tide for undertegnet og takke for følge, men før jeg gjør det så vil jeg bare minne om at i morgen kveld så er det jo nattsending på Pinseaften med Freddy og Martine. Da er det nattradio med Freddy og Martine fra klokka 22, og de holder på faktisk siden det er Pinseaften i hele 4 timer frem til klokka 02 natt søndag. Og så er det sånn at på andre pinse da, så blir det også flere programmer her på radio, selv om vi ikke har noe direkte sending her da, for da tar vi jo litt fri den dagen. Så at lokale aktuelle sendinger, ønsketimen, ring og vinn og god efter mitt fylke, den tar litt fri den mandagen, men i stedet så blir det andre programmer å høre på. Blant annet så skal vi få et lite gjenhør med Grand Prix-sendingen som ble sendt her på radioen forrige fredag. For da var det jo sånn at kvelden før kvelden, da var det jo Grand Prix-oppvarming før den store finalen i Eurovision Song Contest da, som var i Wien på lørdagen. Da fredagskvelden fra klokka 22 så hadde vi jo en sending der med Arne Nilsson og Per Arild Andersen som hadde denne sendingen som de da har hvert år, og nå var det jo også 25 år jubileum, 25 år siden sist de, eller siden de da startet opp med det, 25. gangen som de hadde det programmet nå på forrige fredag. Så 2 timer med sending som de to har sammen, også den siste timen da, da var det også non-stop Grand Prix-musikk der, med ja, tidligere perler fra Grand Prix-historia, så var det da den timen. Så klokka 15 og 18 på mandagen så får du et gjenhør med den Grand Prix-sendingen som du kan få høre. Da vil jeg enig glad takke for følge. Ønsker deg bare en riktig god helg og en god pinse, og så høres vi igjen på tirsdag. Så får du ha takk for følge i dag.
2: Hei, skjer det noe i mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810, eller du kan sende mail post@radiomodum.no.

0: Tysklands forslag om å gi Ukraina status som tilknyttet medlem i EU er urettferdig. Det mener Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Vi forsvarer Europa helt og fullt, ikke delvis, sier Zelensky ifølge NTB. Forslaget innebærer at Ukraina kan delta på EU-møter, men uten stemmerett. Det går ingen tog til og fra Oslo S i dag, og det skyldes planlagt arbeid. Bane Nord skal gjøre et omfattende arbeid med innkobling av nye omformere og omkobling av strømforsyningen til signalanleggene. Oslo S er stengt frem til i morgen tidlig, opplyser Bane Nord. E16 mellom Voss og Vinje er stengt som følge av oversvømmelse. Det har kommet mye vann, stein og grus i veibanen, sier trafikkoperatør Eirik Elnes til Bergens Tidende. Entreprenør er på plass, men vi er usikre på hvor lenge veien blir stengt, sier Elnes. 8 amerikanske senatorer kommer i dag til Svalbard. Reisefølget er på rundtur i Arktis og innom Grønland før de kommer til Svalbard, melder NTB. Målet er å berolige amerikanske allierte, og norske forskere skal fortelle dem om arktisk forskning. Senatorene ankommer Longyearbyen i kveld. En ny streik innen hotell- og restaurantområdet er avverget etter at partene i lønnsoppgjøret kom til enighet i natt. Riksmekleren la fram et forslag som Virke og Fellesforbundet kunne godta, melder VG. Fra før er 4500 ansatte innenfor hotell og restaurant tatt ut i en streik som fortsetter. En motorsyklist ble livstruende skadet i en singelulykke i Indre Østfold i dag tidlig. MC-føreren var ikke bevisst da denne ble fraktet til sykehus i luftambulanse. Det er uklart hvordan ulykken skjedde i krysset mellom Rakkestadveien og Finnestadveien. Kriminalteknikere jobber på stedet. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Fragott Farve og Miljø bygdas eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel I Sigdalsveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer 32 71 04 77. 32 71 04 77.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rosenheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88. Det var telefon 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

0: hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Howdy! Ja, nå det klart for Country Expressen her på Radio Modum. Country Expressen hører du hver lørdag klokka 14.05 med reprise søndag kveld klokka 21. Og fikk du ikke med deg reprisen, ja, da kan du sannelig med høre en ny reprise onsdag klokka 09.05. Hjertelig velkommen til Country Expressen med Per Arild Andersen som programleder. Og det jo meg da, så jeg håper vi hørs i Country Expressen her på Radio Modum.

0: lørdag blir det nattradio i fire hele timer med onkel Freddy
1: og tante Martine.
0: Du kan sende inn din hilsen med ønskeplate til 92
1: 95
0: 14
1: 62. Eller gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og sende direkte med vinder.
0: Og pinseaften blir det nattradio med onkel Freddy
1: og tante Martine
0: her på Radio Modum fra klokka 22.
2: Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

Off the record er på luften igjen her på Radio Modum, og du er hjertelig velkommen til å holde oss med selskap den neste timen. Jan-Ivar Høgerud har tatt plass bak mikrofonen, og det er Ronny Nymoen som tar seg av teknikken. Rob Jonklas er en singer-songwriter og musiker fra Memphis, Tennessee. Han jobbet lokalt som musiker i 15 år før han signet med Manhattan Records og slapp platen Closer to the Flame i 1986. Hans andre album ble ikke utgitt, men Jonklas slapp senere albumet på sin egen hjemmeside med titlen Wrestle with Angels. Han signet med RCA Records og ga ut albumet Work Songs fra New Moon i 1989. Etter det så forlot han musikkbransjen og begynte å jobbe som vitenskapslærer, men begynte å spille musikk igjen i 2001, og i 2013 så slapp han skiva The Spirit and the Spine, og fra den så lytter vi til Spit.

Det var Rob Jonklaas som var første artist ut I dag med Spit. Og Jonklaas han går ut skiva Blackbirds I 2017. Warren William Zevon ble født 24. januar 1947 I Chicago, og som bandleder så hadde han stor suksess, men strevde med å stable en solokarriere på beina, helt til Linda Ronstadt spilte hans musikk. Og dette satte I gang en kultbevegelse som varte I 25 år. Han ansett som en av de virkelig store låtskriverne, og flere store artister har spilt inn hans låter, inkludert norske Stage Dolls. Vi skal høre han her med en låt som handler om bokseren Ray, Boom Boom Mancini.

Det var Warren Seaborn vi hørte med Boom Boom Mancini. Og for en del år tilbake så var det TV 1000 som hadde de store boksestevnene, og dette var da Ole Lukkøy Klemmensen var på topp. Og denne låten her sånn, den ble brukt som intro til de programmene. Tony O'Kay ble født 4. juli i 1950 og er en amerikansk singer-songwriter som har gitt ut 8 album. Låten hans blitt innspilt av blant annet Al Green, Aaron Neville og Bonnie Raitt, og hans debutplate Life in the Food Chain kom ut i 1978. I 1997 så kom platen Olé, eller Ole som da en del har valgt å kalle platen, og fra den så skal vi høre We Walk On.

0: Det var Tony O'Kay med We Walk On. Og Tony O'Kay, han har skrevet låter for og samarbeidet med artister som Brian Wilson, Bette Midler, Tanya Tucker, Percy Sledge, The Runaways, Patti Smith og Kenny Wayne Shepherd. Bruce Douglas Cockburn ble født 27. mai 1945 i Ottawa, Ontario. Han en singer, songwriter og gitarrist, og hans musikalske stil spenner fra folk, jazz og til rock. Han en miljøbevisst musiker hvis tekster omhandler blant annet menneskelige rettigheter, miljøproblemer og politikk. Og han har skrevet over 300 låter og gitt ut over 33 album gjennom en 40 år lang karriere. Vi skal høre han her live nå med Wondering Where the Lions Are.
1: So, you're going to help me sing this, right? Okay, good.

0: possible. Beautifully done. Thank you.
1: What do you bet that's the only song ever to make the Billboard chart that says petroglyph?
2: Det var Bruce Cockburn som fikk god hjelp av publikum der på Wondering Where the Lions Are. Og I 2017 så ga han ut skiva Bone on Bone. Storyville var et bluesrockband som ble dannet I 1994 I Austin, Texas, og det var trommeslager Chris Layton og bassist Tommy Shannon, tidligere medlemmer av Archangels, som dannet bandet sammen med vokalisten Malford Milligan. Og det var da etter en jam session de hadde på bluesklubben Antones. Etter at de slapp skiva Blues Eyes på November Records I 1994, så vant de hele 9 Austin Music-priser. Og Dog Years heter albumet som ble utgitt I 1998, og vi lytter til Born Without You.

Vi hørte Storyville med Born Without You. Og denne låten, den fikk en 28. plass på Billboard Mainstream Rock Tracks. George Thorogood ble født 24. februar 1950 i Wilmington, Delaware. Han en gitarrist, sanger og låtskriver, og han kjent for sin høyenergiske boogie blues rock med sitt slide-gitarrspill. Sammen med sitt band The Destroyers har han gitt ut over 20 album og har solgt over 15 millioner kopier på verdensbasis. Og han har vært en stor favoritt på flere rock-radiostasjoner med låter som Band to the Bone og I Drink Alone.

Det var George Thorogood and the Destroyers, hvor George fortalte om alle sine venner på låten I Drink Alone. En veldig bra tekst, synes jeg, og i 2017 så slapp han sitt debut-soloalbum Party of One. Sonny Landreff ble født 1. februar 1951 i Canton, Mississippi. Han en låtskriver, sanger og gitarrist som nå har bosatt seg i Louisiana. Han kjent som The King of Slideco og har en teknikk som helt unik. Eric Clapton har sagt om Landreff at han en av verdens mest avanserte gitarrister. Og i tillegg til sine egne plater så har han medvirket på plater til blant annet Kenny Loggins, Government Mule, Eric Clapton, Little Feat, Elliot Murphy, Mark Knopfler og John Hyatt. I 2003 så ga han ut platen The Road We're On, som fikk en førsteplass på Billboard's bluesalbumlisten. Her Natural World.

Det var Sonny Landreff med Natural World. Og jeg var så heldig å få møte min store gitarhelt Sonny Landreff og ta en prat for noen år tilbake da han spilte med John Hiatt på Rockefeller I Oslo. Og det var en stor opplevelse, det det ingen tvil om. I 2017 så ga han ut albumet Recorded Live in Lafayette. Virgil McMahon en av de beste unge gitaristene I Storbritannia på mange år. Han etterlignet sin far da han var 5 år gammel og plukket opp mandolinen og begynte å spille akkorder. Og fra den dagen av så har gitaren alltid vært ved hans side. Da han var 9 år så spilte han låter fra sine musikalske helter Jimi Hendrix, Stevie Ray Vaughan og ZZ Top. Og da han var 12 så ble han invitert til å jamme med bluesmannen Otis Grand. Her Virgil and the Accelerators med Cold Hearted Woman.

Da fikk vi ordentlig trøkk fra Virgil and the Accelerators med Cold Hearted Woman. Driving and Crying ble etablert i Atlanta i 1985, og det var Kevin Kinney som fikk kontakt med Tim Nielsen, som spilte i det populære bandet The Night Porters, sammen med trommisen Paul Lenz på den tiden. Guttas første album, Scared But Smarter, hjalp dem med å få flere turnémuligheter og senere en avtale med Island Records. I 2009 så slapp de platen med den fantastiske titlen Great American Bubble Factory, og vi skal spille Let Me Down.

Let Me Down hørte vi der fra Driving and Crying. Og i 2018 så slapp de platen Too Late to Turn Back Now, som et tidligere selvtitulert album fra 1997, som remasteret og gitt ut med ny titel. Brother Kane et amerikansk rockband fra Birmingham, Alabama, og de ble dannet i 1990 av vokalist og gitarrist Damon Johnson og bassist Glenn Maxey. De fikk med seg gitarristen Roman Glick og trommisen Scott Collier og slapp sitt selvtitulerte debutalbum i 1993. Shiva Wishpool kom ut i 1998, og fra den så skal vi lytte til Human After All.

Det var Brother Kane med Human After All. Noen timer har kommet til sin ende, og Jan-Ivar Haugerud og Ronny Nymoen, vi takker for at du hørte på og ønsker på gjenhør om en uke. Så passer det vel bra å slutte med Hootie and the Blowfish med Goodbye.

Trenger du rørlegger utenom ordinær arbeidstid? Venåsen Rørservice har døgnvakt. Ring 980-02-000, altså 980-02-000.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin for å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

alt event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskauhallen I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 1. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanna Demker og de. Ta med venner, dans, sang og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet fra klokka 17 til klokka 18.30. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bærskauhallen lørdag 14. november.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.

Country-Expressen, presentert av Per Aril Andersen. Det da på tide å ønske deg hjertelig, hjertelig velkommen til en ny omgang med Country-Express her på kanalen. Per Aril Andersen heter jeg som sitter her, og som skal få lov å være med deg i snaut 55 minutter fremover. Hjertelig velkommen altså skal det være. Så lar vi kjenningen bare få lov å forsvinne pent og pyntlig, og så skal vi gå løs på dagens program. Vi gjør det sånn at vi stopper den, ja, og så skal vi da gjøre det sånn at vi starter med Willie Nelson. Og melodien som Willie Nelson skal få lov å prøve seg med her, den heter rett og slett som følger, Semi-Truck. Og ja, vi skal ut og kjøre rastbil, vi, sammen med Willie Nelson, altså, Semi-Truck.

Og det var Semi-Truck det, og det var Willie Nelson vi hørte. Fra Willie Nelson og Semi-Truck så skal vi over til Aaron Tippin. Og melodien som Aaron Tippin skal få lov å fremføre her, den heter rett og slett... Altså jeg sier Aaron Tippin, det ikke riktig, for det Joe Diffie som kommer her, og melodien heter Next Wing Smokin'. Og ja vel, vi slipper til den gutten I røyken, han har sagt. Next Wing Smokin', og det var altså Joe Diffie som ligger klar her.

Ja, det var Dave Dudley det, Six Days on the Road altså. Vi skal videre, og vi skal til mer musikalsk, og vi skal til en kar som kaller seg for Doug Superno, og melodien som han kommer heter Red and Rio Grande. Ja vel, vi får se hva det ligger I det, men vi fører I alle fall opp Doug Supernoe og melodien Red and Rio Grande.

Det var Colin Carter og melodien I love you cause I want to. Fra Colin Carter så skal vi over til en annen kar som ofte med I disse program, og det Dwight Yoakam. Og melodien her har vi hørt før, nemlig A Thousand Miles from Nowhere ligger klar.

$2 in the jukebox var det, og det var godeste Eddie Rabbit. Vi skal til Mavericks, og melodien som nå ligger klar, den heter Pizzerico.

Det var The Mavericks og melodien Pizzerico. Derifra så skal vi til mer vi, og denne gangen så er det klart for Garth Brooks, og melodien her, den er ganske bastant. Ain't going down till the sun comes up, rett og slett her med Garth Brooks.

Ain't Going Down Till the Sun Comes Up, og det var sånn at det var Garth Brooks vi hørte. Fra Garth Brooks så skal vi over til Arne Benoni og Laurie Brooks, med Mene Brooks altså, og melodien Even If I Do ligger klar.

det var Even If I Do, Delroy Brooks og Arne Benoni altså. Vi skal videre, og vi skal til Ricky van Shelton og hans utgave av From a Jack to a King.

Det var Kitty Wells, det, on The Lonely Side of Town. Her skal vi ha med oss Aslak Gjennestad, den yngre, og melodien I've Got a Tiger by the Tail ligger klar her.

Det var Abgar Tiger by the tail, og det var godeste Aslak Gjennestad, den yngre, som var i farta her. Vi skal begynne å tenke på returen for i dag. Undertegnede Per Arild Andersen, han skal bare få lov å si tusen hjertelig takk for at du har vært med oss i dag. Og så er det selvfølgelig sånn at Country Expressen tilbake igjen neste uke til samme tid og på samme sted på radiostasjonen du lytter til akkurat nå. Vi skal bli litt grann lokale, for nå skal vi til en gruppe som nok ikke så veldig mange har hørt om. Jeg gjetter på at de utifra navnet er veldig lokale i forhold til programlederens hjemsted. Som du kanskje vet, så bor jeg i Larvik, og jeg bor nesten rett ved der Numedalslågen treffer Larviksfjorden. Og der har vi en flott strand som veldig populær, som heter Vittensand, og disse her har kalt seg for Vittensand Cowboys. Og ja, det det vi skal høre, og melodien her, det en Alan Jackson-låt vel egentlig, og melodien heter Living on Love, og med den så runder Per Arild Andersen av for i dag, og så høres vi igjen neste uke til samme tid, og på samme sted. Som sagt, her Vittensand Cowboys og Living on Love. Ha det bra!

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Alt i event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskauhallen I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 01. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med taco-buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bærskauhallen lørdag 14. november.

Frisklivssentralen i Modum 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin ved å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Trenger du nytt avløpsanlegg eller utbedring av eksisterende? Venåsen Rørservice prosjekterer og ordner søknadspapirer, inkludert de håndverkerne du trenger. Ring 980 02 000.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giroen for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krødstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

0: For lørdag blir det nattradio i fire hele timer med onkel Freddy
1: og tante Martine.
0: Du kan sende inn din hilsen med ønskeplate til 92
1: 95
0: 14
1: 62. Jeg går inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og sender direktemelding der.
0: Og pinseaften blir det nattradio med onkel Freddy
1: og tante Martine
0: her på Radio Modum fra klokka 22.
2: Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Hei, vi er Radio Modum. Og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret er i gang.

Velkommen til å lytte til dette programmet som heter Track. Jeg heter Ronny Nymoen. Her blir det variert musikk og en oppdatering av VG-lista topp 3 også, sånn halvveis ut I sendingen, så følg med utover nå. Starter opp med Teddy Swims, og låta hans heter, den heter The Door.

0: Life.
1: Radio Modum.
0: Neste ut noen som kaller seg New Order her, og Blue Monday heter låta.

Justin Bieber og Nicki Minaj var det her med Beauty and the Beat. Nå skal vi ta en lytt til Jaden Wedlin med Rush Hour, heter den låta som kommer nå.

0: Shane Wedlin var det här med Rush Hour.
1: Don't walk away, don't walk away, walk away, walk away. Come on Barbie, let's go party.
2: Now that's what I call music.
0: Da det på tide å oppdatere VG-lista topp 3 igjen i dette programmet. Starter på tredjeplassen denne gangen, og der befinner Bella Kay seg med låta som heter I Love It, I Love It, I Love It.

Street Boys var det her med Fri, og da gjenstår førsteplassen på lista, og der befinner Karpe seg med låta som heter Karpe for Life.

hver dag, jeg har vært kvalm i fem år Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå Aldri sagt det til Den setningen står og støver opp og hatt til Du ringte meg og sa det best å gi seg nå Og jeg som akkurat skulle til å vise deg nå yeah. Et nytt vers, en ny bok i det Folk tror de i zonen, vi bodde i den Hvordan har du egentlig tenkt at du skal hente cashene? Og hvem har du tenkt at skal hjelpe deg med fashionen? Så det på frukt og grønt du sto ved ferskene Som en vanlig kar, men du Zinedine Zidane av denne rappingen Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden må du love å si hei

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår sko, du vet.
1: Der fikk dere Karpe på førsteplassen her med låta som heter Karpe for Life. En liten gjennomgang av VG-lista topp tre her nå. Tredjeplassen befinner Bella Kay seg med låta som heter I Love It, I Love It, I Love It. Andreplass, Street Boys og låta Fri. Og på førsteplass, som dere akkurat har hørt nå da, det er Karpe da, med Karpe for Life.
2: Don't walk away, don't walk away, walk away, walk away. Come on Barbie, let's go party.
3: Now that's what I call music.
1: Neste ut i programmet er Jonas Love og låta som heter Ja, ja, ja.

Hazel Dean var det her med Who's Leaving Who. Neste vi skal høre Everything But A Girl med I Don't Want To Talk About It.

0: Det her var Everything But The Girl med låta som heter I Don't Want To Talk About It.
1: Radio Modum.
0: Madeleine skal vi høre nå med Henda mot himmelen.

Madeleine var det her med henda mot himlen. Og med det så programmet over for denne gangen, rett og slett, og vi høres jo igjen med en senere anledning. Avslutter med Groove Coverage med låta som heter Far Away From Home.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rosenheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88. Det var telefon 32 78 48 88. Eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Fra Godt Farve og Miljø bygdas eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel i Sigdalsveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer 32 71 04 77. 32 71 04 77.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis spyleveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Odd Børresen og Lars Martin Myhre lagde mange flotte sanger. Og denne jeg spilte nå, Plas og Major, den har de med på albumet Vintersang. Det var jo oppfølgeren at det helt store smellet som heter Noen ganger er det all right. Og Vintersang med denne Plas og Major, den ble utgitt i 1997. Velkommen til en runde med plater, utelukkende med norske artister. Ja, jeg tror jeg kan si utelukkende med norske artister i dag, for det hender en på lov å ta med seg en utlending da, hvis det en duo eller en duett. Men det ser ikke ut som det en utlending som skal inn her i dag. Deremot så allerede nå, så kommer det tre små kinesere, men de har en veldig tydelig trønderdialekt. Sangen Løvetann. Du

Du ung, jeg ung, vi ungdom sammen. Aldri skal vi to han dø. Det var vel en veldig fin beskrivelse av hvordan man gikk rundt og tenkte i ungdomsårene. Sangen skrevet av frontfiguren i...

Western Swingers, det var en trio fra Herefoss og Birkeland I Aust-Agder. De var aktive fra midten av 80-tallet og til slutten av 90-tallet. Og denne trioen bestod av Arne Løvland, Liv, Jorunn Heia og Arli Karlsen. Og så må jeg vel si at de gikk jo alle sammen solo etterhvert og har slett ikke gjort det dårlig etter at de la Western Swingers på hylla også. De rakk å gi ut 5 album. Det siste kom I 2003, det egentlig et samlealbum. Men fra det siste ordentlige studioalbumet, det heter Trailerjenta. Og det var der som jeg hadde hentet denne sangen som heter Gambleren. Norsk, skrevet ekte. Nå skal du få et ordentlig stykke gitarspill med en som vet hvordan han skal få fingrene til å fly fort over strengene, Øystein Sunde. Og titlen på denne Kulingbarsel.

Barsel er titlen på dette musikkstykket, komponert av Øystein Sunde og her også spilt av han. Det ble utgitt på et album som kom 1. mars i 1999 med titlen Nå er begeret nådd. Men det var mange som hadde hørt den før det, for han hadde med i showet sitt på Dizzy Showteater, og det showet het Så hatten passer. Men det tok altså litt tid før han hadde det med på et album.

Bob Dylans Lady Lay var dette. Og den vi hørte, det var, ja, det var en duett mellom en norsk og en irsk. I norsktimen så skal det være bare norske artister, men hvis de har fått med seg en utlending for å synge duett, så det helt i orden. Og her var det altså Magnet, som artisten kaller seg, heter Even Johansen, og hadde med seg den irske sangeren Gemma Hayes i denne tolkningen av Bob Dylans Lady Lay. Den kom ut på det andre studioalbumet til Magnet i 2003, og så slapp den ut som en single i mars i 2004.

De tre neste platene, de plukket opp fra norsktoppen. 1980 årstallet, og artistene Susanne Fuhr, Tramteater og Lilian Askeland. Jeg skal starte med Susanne Fuhr og en låt som har fått navnet Tyggegummi.

Det stemmer jo bra det. Tyggegummen får jo dårligere og dårligere smak etter hvert som du tygger på den. Dette var Susanne Fur, en jazzvokalist der jo egentlig, og derfor ble jo dette også litt jazzaktig. Ja, det jazzpop i skjæringa der. Tyggegummi, den kom ut på singel i 1980, og hun hadde den også med på debutalbumet sitt, Domino, som kom i 1981. Tramteatret er jo mange av oss som kjenner ifra NRK, halv sju, og mange sanger har kommet i forhold til det som var i TV-serien. Noen står for seg selv også, for eksempel den som jeg har plukket frem her. Den heter Bomber og Brylkrem.

Dette var jo en beskrivelse av hvordan det var å være ungdom på 50-tallet. Rasjoneringskort, motorsykler og en fascinasjon for alt som kom inn fra Amerika, både Elvis og bananer og NATO og bomber og det som verre var. Og artisten, det var Tramteatret. Den siste av Norsktoppen låtene i dag, det er Du kan synge, syng din sang. Det er Lillian Askeland.

Vi krangler om stort og smått. Ja, vi vel I grunn ganske gode til det, mange av oss. Den hadde Ole Ivars med på albumet som heter 34, som de slapp ut I 2011. Neste ut nå, det Kurt Nilsen, på norsk, fra 2012, Den gamle dansen.

er likevel fra den ene dansen og til den andre. Den gamle dansen med Kurt Nilsen, og så kom Kristine Gulbrandsen inn med Alvedansen. Det var den som vant den norske finalen i Melodi Grand Prix i 2006. Havna på 14. plass i den europeiske finalen.

som försvann.

0: Fungerende statsminister Mette Frederiksen blir trolig den som leder en ny runde med regjeringsforhandlinger i Danmark. Frederiksen er nå i møte hos den danske kongen, som i dag har hatt møter med alle partilederne. Og et flertall av dem peker på Frederiksen som ny forhandlingsleder, ifølge Danmarks Radio. Politiet ber en bilfører melde seg etter at en rullestolbruker ble påkjørt i Sandnes sentrum i dag. Rullestolbrukeren ble ikke skadet, men politiet vil likevel komme i kontakt med bilføreren, som hadde dratt fra stedet da politiet kom. De ber også eventuelle vitner til hendelsen om å melde seg til politiet. Styrkeprøven har nå fått alle nødvendige tillatelser, men dessverre kom dette for sent for å kunne gjennomføre alle distanser på en forsvarlig og trygg måte, skriver arrangøren i en pressemelding. De vil derfor kun gjennomføre distansene Lillehammer-Oslo og Eidsvoll-Oslo. Det er registrert 3 nye tilfeller av ebolasmitte i Uganda, dagen etter at Verdens helseorganisasjon økte farenivået i nabolandet Kongo til høyeste nivå. Der er nå nesten 750 personer smittet, og minst 177 er døde, melder NTB. Tysklands forslag om å gi Ukraina status som tilknyttet medlem i EU er urettferdig, det mener Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Vi forsvarer Europa helt og fullt, ikke delvis, sier Zelensky ifølge NTB. Forslaget innebærer at Ukraina kan delta på EU-møter, men uten stemmerett. Det går ingen tog til og fra Oslo S i dag, og det skyldes planlagt arbeid. Bane NOR skal gjøre et omfattende arbeid med innkobling av nye omformere og omkobling av strømforsyningen til signalanleggene. Oslo S er stengt fram til i morgen tidlig, opplyser Bane NOR. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 1. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanna Demker og Dill. Ta med venner, dans, sang og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet fra klokka 17 til klokka 18.30. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

Venåsen Rørservice, din lokale rørlegger. Vi treffes på telefon 980-02-000 eller mail firmapost@venåsen.no.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin. Vi har sett fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså. Gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisationer og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midtbuskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

0: på lørdag blir det nattradio i fire hele timer med onkel Freddy
1: og tante Martine.
0: Du kan sende inn din hilsen med ønskeplate til 92
1: 95
0: 14
1: 62. Jeg går inn på Facebook-siden vår et nattradio med Freddy og Martine og sender direkte med vind der.
0: Og pinsaften blir det nattradio med onkel Freddy
1: og tante Martine
0: her på Radio Modum fra klokka 22.
2: Eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.
1: Det mitt program, dette her.
2: Dette fra Svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

fra et par norske artister, og det blir en del andre ting og tang. Jeg nevner Liv Marit Vedvik, Jan Borseth, Øystein Sunde og The Monroes, for å nevne litt. Og en av disse, Øystein Sunde, han skal være med i ukas album i dag, da skal vi plukke fram et album som Øystein Sunde ga ut i 1981, og det kommer jeg tilbake til etter hvert. Nå nærmere skal vi til amerikansk sanger, gitarist og komponist som ble født i 1941, og som regnes som en av popmusikkens mest varige og suksessfulle artister og låtskrivere, nemlig Neil Diamond, som ble født i 1941. Han har passert 85 år, og han har hatt topphits under både 70-, 80- og 90-tallet, og ble i 2010 også tatt opp i det berømte Rock'n'Roll Hall of Fame. Neil Diamond, han kommer fra Brooklyn i New York, og i dag så skal han synge en sang han spilte inn på en plate i 1976. Denne låten her var titelkuttet på den plata. Låten og plata heter Beautiful Noise.

Det var Neil Diamond og låta Beautiful Noise fra 1976. Hva heter det? Underbar støy, eller noe i den duren. Nå skal vi til en kar som var mest aktiv på 50- og 60-tallet, nemlig en som heter Paul Evans. Han amerikansk rock'n'roll-sanger og låtskriver, født i 1938, passert 88 år og lever fortsatt. Han startet sin karriere i 1953, og hans første hit den kom i 1959 med låta Seven Little Girls Sitting in the Backseat. Og det er den låta vi skal høre i dag med Paul Evans.

Og i Sverige var det vel Siw Malmkvist som hadde en brukbar suksess med en svensk versjon av denne låta, da het den Flickor bak i bilen. Men dette var den engelske originalversjonen med Paul Evans, Seven Little Girls Sitting in the Backseat. Så skal vi ha en fin ballade som jeg hørte en del på i barndommen min. Da hørte jeg en med dansebandet Kjell Vidar fra Hadeland. Men nå skal vi høre en idé som vel er den originale versjonen. Dette er en sang om en liten gammel drage, magisk drage, ikke sånn drage som sprøyter ild, men sånn drage som du flyger med opp lufta. Den er et Puff, og vi kjenner vel mange til låten Puff the Magic Dragon, som opprinnelig ble skrevet av Leonard Lipton og Peter Yarrow, og som ble gjort populær av trioen Peter, Paul and Mary. Og sangen også blitt en stor del av amerikansk og britisk popkultur. Denne her teksten da er basert på et dikt som Leonard Lipton skrev i 1958. Han var da 19 år gammel student og var inspirert av et dikt av Ogden Nash som hadde tittelen Custard the Dragon. Og så ble det laget et eget dikt basert på det andre diktet da, for å si det sånn. Peter, Paul og Mary, de sang om Puff the Magic Dragon i 1963, så da hører vi på dem.

Det var sangen om Puff the Magic Dragon, eller Puff den lille dragen som heter her i Norge. Dette var den mest kjente versjonen med Peter, Paul and Mary. Og på Wikipedia så ligger det en lang historie der det står liksom fortalt hele historien da, rundt denne teksten og denne historien som denne teksten bygger på, om denne dragen da. Det står ganske godt beskrevet litt av bakgrunnen for denne teksten. Den står på Wikipedia. Hvis du søker på Puff the Magic Dragon, og så skriver du Wikipedia i tillegg på Google-søket ditt, da bør du komme inn på den Wikipedia-artikkelen som omhandler denne sangen her. Litt interessant å lese. Så skal vi til en dame som savner dypt. Det er ikke sånn at jeg tenker på det, det er ikke sånn savn. Men jeg savner henne i musikklivet i Norge, nemlig Liv Marit Vedvik. For hun døde jo i tragisk drukningsulykke på Sørlandet da bare var 45 år. Det var i 2015 at hun døde i en drukningsulykke like ved Moen camping i Risør. Liv Marit Vedvik, hun gjorde ting før hun begynte å synge som soloartist. Jeg vet at blant annet gjorde en plate sammen med dansemusikeren Geir Ødegården. Det var vel på 90-tallet. Men den første soloplata til Liv Marit Vedvik kom i 2003. I dag skal vi tilbake til en plate som kom i 2004, Whatever You Say. Og for den er plukket en låt som Tracy Ullman har gjort originalen av. En låt jeg alltid har syntes har vært veldig fin, nemlig They Don't Know.

Det var Liv Marit Vedvik, som jeg også fikk æren av intervju på telefonen et par ganger da hun var en plateartist, og hun så også live på en konsert av holdt på Fagernes for en del år siden. Men så døde hun dessverre alt for brått i en drukningsulykke på Sørlandet, var på pinseaften i 2015. Nå skal vi til en singelighet fra en kar som heter Øyvind Nikolaisen. Nå skulle jeg egentlig ha søkt opp et presseskriv jeg har fått vedlagt denne låten her med Øyvind Nikolaisen, men det har jeg selvsagt glemt å gjøre. Så hvis dere kan ha meg unnskyldt mens vi hører på sangen, så skal jeg referere litt til dette presseskrivet etterpå. Men vi kan spille sangen fra Øyvind Nikolaisen aller først. Den heter Skål, kjære vise.

Skål, kjære Visia, med Øyvind Nikolaisen. Jeg kan fortelle at Øyvind Nikolaisen kommer fra Laksevåg på Vestlandet. Han har skrevet en episk og maritim vise med sterke røtter i norsk kystkultur, står det i beskrivelsen av denne sangen her. Det er Øyvind Nikolaisen selv som har tonesatt teksten, men teksten er skrevet av hans mangeårige venn og samarbeidspartner Jimmy Aasen. Og sangen, den løfter også fram den lokale avdøde poeten Olaf Lundheim, står det. Utgivelsen representerer både musikalsk hyllest til vennskap, poesi og havet, og markerer en naturlig oppfølger til debutalbumet som Øyvind Nikolaisen kom med for en tid tilbake. Øyvind er oppvokst i Kragerø og har dype personlige bånd til kystlivet. Da har vi sagt nok om den sangen. Skål, kjære vise, med Øyvind Nikolaisen. Nå blir det gammeldansmusikk. Vi skal høre Jan Borsletts orkester fra Selbu i Trøndelag. Vi skal tilbake til 1976 og høre Liv i Lervom.

0: Det var Liv i Lervo med Jan Borsletts gamle landsorkester, og nå skal jeg ta litt av pause. Når jeg er tilbake, så er det tid for ukas album, og det kommer som jeg nevnte innledningsvis fra Øystein Sunde i dag. I dag skal jeg presentere plata Barkebille Boogie, som Øystein Sunde ga ut i 1981.
1: Er det slutt nå, eller?
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer i 21.30. For å kunne svare på spørsmålene i kommentarfeltet eller på chatten, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizen tar ca. et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneråsen.com, Thomas med TH, Neråsen med to A-er, thomasneråsen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her ifra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post krøllalfa@svenskrock.net. Altså post krøllalfa@svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten. Så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonene jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
1: Det er mitt program, dette her!
0: Øystein Sunde er en kar som jeg alltid har hatt sansen for, i hvert fall siden jeg var i barndommens tid en gang. Han kom i 1981 ut med en plate som jeg har et veldig nært forhold til, for da vi var sånn cirka midt på 80-tallet, så hadde tante og onkeren min, søskenbarna mine, var det vel de hadde en kassett med Øystein Sunde. De hadde den her i Barkebille Boogie på kassett. Og på den tida så skulle vi kjøpe oss nytt stereoanlegg hjemme, at også på det stereoanlegget så var det dobbelt kassettspiller. Og det betydde at da kunne kopiere kassetter fra det ene kassettdekket til det andre. Så da var det mye lettere å kopiere kassetter enn det var før. Før måtte du bruke noe som het overføringsledning mellom to kassettspillere. Hvis du skulle kopiere musikk fra den ene til den andre kassettspilleren, det var rimelig kronglete. Når vi fikk en av doble kassettspilleren, så var det mye enklere å kopiere kassetter. Og da fikk jeg fullstendig dilla på hva jeg skulle kopiere. Da skulle jeg låne kassetter av folk jeg kjente, og skulle jeg kopiere dem, og bestemte meg for at jeg skulle låne Barkebille Boogie fra søskenbarna mine, og skulle jeg kopiere den, så jeg fikk min egen kassettkopi av dem. Og den plata hørte jeg veldig mye på den pia. Det var historien min. Nå skal vi høre låt fra plata som sikkert mange kjenner igjen. Denne handler om å kjøre modellfly. Vi hører modellfly og radiostyrt.

sin. Det hørtes som finalekamp på Ullevål stadion. Da sa noen bak meg, jeg har glemt å skru på radioen. Jeg sa, gi noe beng i NRK, se å få ned den flymaskinen nå. Men det trengte vi ikke hjelp til det, for det greier det helt alene. Først flaksa med vinga som kollar gold, og så tok hun en innvendig baklengsroll. Da bytte jeg siderord og høyderord og plassa, og noen strødde i buksa, for jeg hørte alt det bassa. Da tok kameraten min kragen sin, og tømte magasinet i Cherokee'en.

Det var modellfly og radiostyrtelse Mønsnes Hunde spilte inn i 1981 på albumet Barkebille Boogie. Den plata inneholdt mange fine låter. Jeg rusla hjem, tysk leksa, svigerfars motorsag, saus over bordet, la meg hugge min ved i fred, og så videre. Nå skal vi høre min favoritt ifra plata, min favoritt med Mønsnes Hunde, sånn i det store og det hele, nemlig sangen om den gamle Twin Otter flyene til Widerøe. De er jo borte nå, nå er det jo de ute av flytrafikken for lenge siden, men de var liksom litt sånn kjent og kjært innslag i lokalmiljøet, i nordnorske lokalmiljøet på 70-80-tallet, da Twin Otteren var en veldig viktig bindeledd mellom ulike småflyplasser i Nord-Norge. Nå skal vi høre en hyllest denne Twin Otteren som Mønsnes Hunde har skrevet. Han har laget den på melodien til, hva i all verden heter den, City of New Orleans, heter den originalt. På norsk er blitt hetende Liten og Grønn.

sightseeing i vår herres tivoli. Men her mer enn du tror, mellom himmel og jord. Jeg har kroppen stampa full av folk og fe. Her posten som skal fram,

skal jo reise, så fordømme det fort nå for tiden. Og NSB står fast i gamle spor. Så når det stormer fra sydvest,

Det var hyllesten til Widerøe sine Twin Otter-fly, liten og grønn fra Østensunde og plata Barkebille Boogie fra 1981. Siste, tredje og siste melodi jeg skal plukke fra denne platen, synes jeg alltid har vært litt morsomt. Dere kjenner sikkert til denne sangen, Jerusalem, Jerusalem, den som handler om den evige stad og sånne ting. Øystein Sunde, han gjorde en liten vri på den teksten og kalte den for Jerusalem, og den skal vi høre på nå til slutt fra plata Barkebille Boogie fra 1981. Yeah.

Flag,

0: 帮助党的运动公布啥当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当
1: Og originalen synger det jo Hosianna oppi det høye. Men i Øystein Sunde sin sang ble det Hosianna kan du hoppe i høye. Sånn er det med den saken. Jerusla hjem fra Øystein Sunde. Nå skal vi ha musikk ifra en duo som der begge medlemmer faktisk er borte nå. De ble ikke så veldig gamle noen av dem, nemlig The Monroes med Eivind Rølles og Lage Fossheim. Eivind Rølles, han døde i 2013, og det gjorde faktisk Lage Fossheim også, merkelig nok. The Monroes, de ble startet i 1983 og ble oppløst. De ble oppløst i 1993, de drev på i 10 år. Og så kom det et comeback i 2000, og da holdt de på i 8 år igjen fram til 2008. De to største slagerne deres, det er vel Sunday People og Sherry O. Men nå skal vi plukke en låt som jeg synes er ganske fin ifra plata Face Another Day fra 1985. Dette her, det er Heaven Can Wait.

Det var det, Monroe, så Heaven Can Wait fra 1985. Nå kommer en kort og liten sang fra vise da, fra Alf Prøysen. En av hans mindre kjente viser dette her, nemlig Vesagervisa.

Da skal vi avrunde fra svensk topp til rock'n'roll. Det skal vi gjøre med en sånn finstemt og varsom singelighet fra jente som jeg har spilt før i mine programmer, nemlig ung jente som heter Victoria Bakka. Hun har laget nye singel som heter Mirror Painter's Eyes. Den handler om psykisk helse og ens eget selvbilde, og hvordan man som ung og sårbar forsøker å passe inn i samfunnet, og hvordan kanskje utilsiktede kommentarer fra andre kan få enorme følger for selvbildet til en person. Her er det Victoria Bakka som har skrevet sangen, og så er det Øyvind Lyslo som bidrar med arrangement og gitarpålegg, og sangen heter altså Mirror Painter's Eyes. Det har noe med speil og en maler å gjøre uten at jeg skal oversette det sånn direkte. Med den sangen så takker Thomas Eriksen for følge, og dette programmet fra svensktopp til rock'n'roll, det hører du igjen neste uke til samme tid på din lokale radio. Og neste uke da byr jeg på et nytt temaprogram, det siste temaprogrammet før sommeren, sammen med Sigbjørn Hemstad. Da skal vi hylle den svenske sangerinna Lisa Ekdal i et helt program. Så få med deg det neste uke her fra svensktopp til rock'n'roll. Nå er jeg ferdig for i dag. Her kommer Victoria Bakka. Men en liten ting til slutt. Jeg satt og så på kalenderen min. Det er 2 uker til jeg skal ha temaprogram sammen med Sigbjørn Hemstad. Det er 2 uker til jeg skal hylle Lisa Ekdal. Neste uke blir et ordinært program her fra svensktopp til rock'n'roll. Men altså, takk for meg. Her kommer Victoria Bakka og synger helt til slutt.

0: fungerende statsminister Mette Frederiksen blir trolig den som leder en ny runde med regjeringsforhandlinger i Danmark. Frederiksen er nå i møte hos den danske kongen, som i dag har hatt møter med alle partiledere. Og et flertall av dem peker på Frederiksen som ny forhandlingsleder, ifølge Danmarks Radio. Politiet ber en bilfører melde seg etter at en rullestolbruker ble påkjørt i Sandnes sentrum i dag. Rullestolbrukeren ble ikke skadet, men politiet vil likevel komme i kontakt med bilføreren, som hadde dratt fra stedet da politiet kom. De ber også eventuelle vitner til hendelsen om å melde seg til politiet. Styrkeprøven har nå fått alle nødvendige tillatelser, men dessverre kom dette for sent for å kunne gjennomføre alle distanser på en forsvarlig og trygg måte, skriver arrangøren i en pressemelding. De vil derfor kun gjennomføre distansene Lillehammer-Oslo og Eidsvoll-Oslo. Det er registrert 3 nye tilfeller av ebolasmitte i Uganda, dagen etter at Verdens helseorganisasjon økte farenivået i nabolandet Kongo til høyeste nivå. Der er nå nesten 750 personer smittet, og minst 177 er døde, melder NTB. Tysklands forslag om å gi Ukraina status som tilknyttet medlem i EU er urettferdig. Det mener Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Vi forsvarer Europa helt og fullt, ikke delvis, sier Zelensky ifølge NTB. Forslaget innebærer at Ukraina kan delta på EU-møter, men uten stemmerett. Det går ingen tog til og fra Oslo S i dag, og det skyldes planlagt arbeid. Bane NOR skal gjøre et omfattende arbeid med innkobling av nye omformere og omkobling av strømforsyningen til signalanleggene. Oslo S er stengt fram til i morgen tidlig, opplyser Bane NOR. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
2: Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin for å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

alltid event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskauhallen I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 01. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med taco-buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bærskauhallen lørdag 14. november.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

0: Ja, jeg må jo si at denne mai her har vært egentlig en sånn skikkelig vårmåned. Det har ikke vært noe særlig varme enda, synes jeg. Kanskje sånn litt grann innimellom, men i dag er vel ikke temperaturen mer enn 12-13 grader.
1: Men vi har vært oppe i 17 grader, vi. Det har vært deilig, vi har sittet i utro.
0: Ja, men du er jo i syden, du er bare til meg.
1: Ja. Men nå er det danseguiden, Arne.
0: Nå er det danseguiden, ja. Og vi er kommet ganske langt ut i mai.
1: Ja, og vi må passe på å hilse alle lytterne og medarbeiderne i Radio Modum velkommen, Radio Fresh FM og Radio Drammen og Radio Larvik velkommen.
0: Ja, jeg henger meg på, vet du.
1: Ja, da har vi fått med alle, vet du.
0: Ja, og det er viktig det, fordi at det er jo gøy å tenke på at vi dekker et ganske stort område, i hvert fall i Sør-Norge, med FM-båndet. Ja. Og så har vi jo den nettradioen som vi sender, og som kan høre oss hvor som helst, egentlig.
1: Ja, og den finner du inne på radiolarvik.no.
0: Ja. Det gjør du?
1: Ja.
0: Ja. Ja, da skal vi kanskje tenke på litt musikk etter hvert, da.
1: Ja, vi må begynne med det.
0: Finne litt musikk i dag, og så ble det litt sånn, vi hadde jo en liten prat tidligere i dag, og jeg hadde jo en plan for dagens program, men så viste seg det at det krasjet litt i forhold til noen andre programmer i radioen.
1: Ja.
0: Så da måtte jeg snu litt på lista, og så tenkte jeg at da får jeg vel tenke på mai og vår.
1: Ja.
0: Og da har alle låtene i dag, de har enten vår i seg, eller så har de mai i seg.
1: Ja. Nesten.
0: På en måte.
1: Nesten.
0: Men det behøver ikke være mai måned.
1: Nei.
0: Så det behøver ikke være vår den som kommer.
1: Nei.
0: Det kan være vår bil eller vår reise et eller annet med det i ordet vår i seg.
1: Ja.
0: Men nå skal jeg i hvert fall starte opp med en låt som et band eller en visegruppe som vi ikke har spilt før i Danseguiden.
1: Ja.
0: Men når jeg søkte litt på Mai, da, så fant jeg ut at de har en låt som heter Mai-sangen.
1: Andre Mai-sangen heter den.
0: Andre Mai-sangen, det får være helt korrekt.
1: Ja.
0: Kan vi høre på den?
1: Det kan vi gjøre, vet du. Hvem er det som skal fremføre den da?
0: Ja, det er noe som heter Ryfylke Visegruppe.
1: Takk skal du ha. Her kommer den.
0: Ja.
2: Du kan være med i tåke. Du kan være en som ser på. Kan slå deg løs i Rio. Dansa rundt med løgne klær på. Kan like sitte hjemme. Kan like fest og sprell. Du er alene likevel. Du kan synge glade sanger av Frøysen eller Bellmann. Kan være du som skjenker spriten. Kan være du som tar og sveller. Kan ha en både venn.

0: da, det var Ryfylke, Visegruppe det og 2. mai-sangen.
1: Ja, og Ryfylke er jo ikke noe eget fylke egentlig, men det Ryfylke er faktisk et bitte distrikt i Rogaland fylke.
0: Ja,
1: ja. Nordøst i, nei, nordvest i Rogaland, litt nærme Stavanger og den kanten der.
0: Hva du kan.
1: Ja, vil jeg så noenlunde i hvert fall.
0: Ja, det er bra det.
1: Men Ryfylke Visegruppe, den ble etablert så tidlig som på 70-tallet.
0: Ja.
1: Så det er jo over 50 år siden nå.
0: Ja, tenk på det. Oi, hjelp.
1: Men det ga ut sin første LP i 1981.
0: Jaha.
1: Og kan du tenke deg hva din
0: Hakehalse.
1: Det har litt med olje å gjøre, vet du, for det var vel på den tiden vi begynte å bygge ut olja skikkelig der borte, da før olja kom.
0: Ok.
1: Og den ble faktisk nominert til Spellemannsprisen.
0: Ja vel?
1: Ja da.
0: Ja.
1: Men de fikk en annen pris for den CD-en i stedet, det var noe som heter Preussenprisen.
0: Akkurat. Den har vi hørt.
1: Ja, så den låta vi spilte her nå, det er kanskje ikke sånn typisk låt for den gruppa, men jeg synes det var veldig sånn fin svingrytme i den, litt rolig, fin sving, så derfor så tok jeg med den.
0: Ja, veldig bra.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg kan bare fordi at gruppa ble lagt ned i 1988.
0: Jaha.
1: Men de hadde en ekstra konsert i 2005.
0: Ja.
1: Som var en slags engangskonsert som hadde med altså en innsamlingsaksjon til flodbølgeofrene i Asia.
0: Ok.
1: Det er det jeg har funnet om Ryfylke Visegutters Ryfylke Visegruppe.
0: Ja, men det er ikke gærent det, Arne.
1: Neida.
0: Nei.
1: Det er i hvert fall ikke noe gruppe vi vanligvis har på spillelista her, men jeg synes det var verdt å ta med i dag.
0: Ja. Så absolutt.
1: Nå skal vi gå over til en gruppe som vi har spilt før.
0: Ja.
1: Som heter Doodlebugs.
0: Doodlebugs, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er en gruppe som kommer fra Hamar-Kongsvinger-området.
0: Ja.
1: Og er vel egentlig et litt sånn tradisjonelt danseband.
0: Ja, det kan du trygt si.
1: Og nå har jeg funnet fram en låt med dem som heter Lill Mai Len.

0: Ja da, det var Buddy Holiday og selvfølgelig Mild Men Bring Me No More. Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Buddy Holly, han ble født i 1936.
0: Jaha.
1: Men han døde allerede i 1959, så han ble vel ikke mer enn 33 år gammel, etter det jeg kan se.
0: Ja.
1: Han het ikke Buddy Holly. Han het barnenavnet, han sa Charles.
0: Ok.
1: Men han fikk kallenavnet som barn, for å si det, Buddy.
0: Ja.
1: Og det valgte han å beholde da som artistnavnet sitt også.
0: Ja.
1: Og Buddy Holly, han var faktisk den som gjorde Fender-gitaren populær.
0: Ok. Han spilte
1: på Fender, ja.
0: Ok.
1: Så han hadde gjennombrudd med Fender Stratocaster.
0: Aha! Ja.
1: Det var bare litt om Buddy Holly da. Da skal vi gå videre på spillelista vår.
0: Ja.
1: Og da har jeg finnet ut det at det er en som heter Vidar som skal bestemme hvilken neste låt skal være.
0: Å nei, jeg har helt glemt Arne.
1: Har du glemt det? Men
0: nei, jeg har ikke det da, vet du.
1: Nei, jeg regner ikke med det.
0: Nei, jeg har finnet fram Furulund, jeg.
1: Ja, det er jo et kjent og kjært dansband, det, fra Gjøvik-kanten.
0: Ja, og en kjempeflott melodi som de har, og den heter Fly min engel.
1: Ja, en av de mange.
0: Ja.

0: Det er å fly min engel, en av de mange flotte melodiene som Furulund har.
1: Ja, og de lever sitt godt liv i dag også, de låtene.
0: Ja, det tror jeg på.
1: Ja, så vi har jo det, to av besetningen fra Furulund. De reiser jo rundt i dag også og spiller de, og de har kalt seg Kon-Tiki.
0: Ja, akkurat. Ja. Ja.
1: Men vi får litt svenskt også i programmet i dag.
0: Ja.
1: Neste artist, han heter, eller gruppe da, det er Sven Ingvars.
0: Ja.
1: Og lederen der, Sven Erik Magnusson, han etablerte dette bandet i 1956.
0: Oi.
1: Og han var aktiv i det bandet helt fram til han døde i 2017.
0: Ja, tenk på det. Oi, oi, oi.
1: Ja, og... jeg kan fortelle da at Sven Ingvars hadde sin storhetstid, i alle fall da de ble kjempepopulære, var på 1960-tallet, med sanger som «Si inte nei», «Si kanskje, kanskje», «Kristina fra Wilhelmina», «Frøken Freken», og «Min gitar».
0: Ja, og den er...
1: Det er låter som vi, i alle fall alle i vår alder, Vidar, husker.
0: Ja, ja, ja, så absolutt, så absolutt.
1: Ja. Ja. Men han hadde også noe med våren, og låta heter «En drøm om våren».

0: Ja, Sven Ingvars der altså, en drøm om våren. Ja.
1: Ja, da vi tilbake igjen til vårt eget land, og da skal vi bevege oss opp i Trondheimsområdet, altså Trøndelag.
0: Jaha.
1: Ja, der kommer et band som heter Carmen.
0: Ja, Carmen, ja.
1: Ja, og Marius Müller, han hadde også en låt med Carmen, men det var ikke det bandet han sang om.
0: Nei, det hadde, ja.
1: Neida, men Carmen, de har en låt som heter Det våres i Norge. Skal vi høre her.

0: da, det var Carmen det, og det våres i Norge. Åh, det var en fin låt, Arne.
1: Det er det. Ja. Og ja, jeg må jo si, jeg har jo vært mye rundt i det siste, og det våres stort sett overalt. Ja. Det er faktisk noen steder ligger litt snø enda, men da må det litt opp i høyden da.
0: Ja, ja. Ja.
1: Men det er ikke mange dager siden jeg hadde rapport at det snødde på Gol. Så folk som hadde sommerdekk der, de måtte ut og legge om til vinterdekk for å komme seg på jobb.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Åh, hjelpe meg. Ja.
1: Det varierer.
0: Det gjør jeg, skjønner du.
1: Ja. Jeg tenkte ta meg en tur til Sverige igjen, ja.
0: Har du det?
1: Ja. Ja. En veldig kjent mann med trekspill.
0: Ja.
1: Har gitt ut mange CD-er med trekspillåter.
0: Da vet jeg hvem.
1: Og han spilte jo mye opp til dans.
0: Ja.
1: Og han heter Roland til fornavn.
0: Og Cedemark til etternavn.
1: Ja, det ja. Helt stemmer.
0: Ja.
1: Og låta heter I vår sommer. Ja.

0: Roland Cedermark i vår sommardans heter låta.
1: Ja, du Vidar?
0: Ja.
1: Jeg lurer litt på, jeg får vite, Roland Cedermark.
0: Ja.
1: Og en av de aller største trekspillprodusentene
0: ja.
1: Heter jo Roland.
0: Ja.
1: Så er det trekspillet oppkalt etter han, eller har han tatt navnet Roland?
0: Ja, det ikke godt å si.
1: Nei, men jeg vet i hvert fall at jeg tror nok det at det er kanskje Cedermark som har tatt for navnet Roland som artistnavn, fordi at Roland trekspill, det ble etablert i 1972 av en japaner av alle.
0: Aha, akkurat.
1: Og det var det første elektroniske trekspillet som ble laget.
0: Ja. Ja.
1: For det er jo det som har vært Rolands kjennemerke, det er jo egentlig at det som elektroniske keyboards er et elektronisk trekspill.
0: Ja, helt korrekt. Ja.
1: Ja. Ja. Og det eksisterer. Det eksisterer jo full fart enda, så du kan jo spille omtrent alt slags instrumenter på det trekspillet.
0: Ja, det vet du.
1: Snart kommer med AI også, vet du, snart kan du da synge det selv også.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja.
1: Vi går videre, vi på våre egne artister.
0: Ja, det synes jeg vi skal gjøre.
1: Det var jo et band som heter Skibix.
0: Ja.
1: De var også farta mye rundt på begynnelsen av 2000-tallet.
0: Ja.
1: Kommer de fra, ja, Lille, hva heter det, Sørumsand?
0: Jaha.
1: Rett utenfor Lillestrøm.
0: Ja.
1: Og de har en låt som heter «Det har gått vinter og vår». Ja.

0: Det har gått vinter og vår, og Skivik så var det.
1: Ja, det er jeg helt enig i at det har det godt nå.
0: Ja.
1: Nå venter vi bare på den varme og gode sommeren.
0: Å ja. Men den kommer nå, har jeg hørt.
1: Ja, jeg håper det.
0: Ja. Oi, oi.
1: Jeg skal nå en liten tur på noe... Ja, hva skal jeg si? Litt sportsbegivenheter nede i Fredrikstad, som jeg er litt sydafor der jeg bor nå, egentlig.
0: Ja.
1: Og så skal vi en tur over til Sverige, da, så danser vi noe som heter Utengens Loga, det vet jo du hvor det er, Vidar.
0: Ja, og der er det kjempeflott.
1: Ja, og så er det jo ja, kanskje det lokalbandet fra området Strømstad-Gøteborg, som heter Striplers.
0: Ja.
1: Oi, skal spille.
0: Sier du det, ja?
1: Ja, det er nå på lørdag.
0: Oi. Ja.
1: Men vi får gå videre i spillelista vår, og så er det jo sånn at for kanskje si 20 år siden,
0: ja,
1: og litt lenger, så var det veldig mye danseplasser rundt i Norge, og på vinteren, og når det var kjølig, så var det liksom Folkets Hus det gjaldt, for Folkets Hus fantes jo stort sett overalt i Norge.
0: Ja.
1: Men så hadde vi disse store utedanseplassene.
0: Jaha. Ja,
1: ja da, på Kongsberg, der jeg er nå,
0: ja,
1: der hadde vi Sesmete Kvarten.
0: Ok.
1: Som var et uteplass.
0: Ja.
1: Og de største, kan du si, utedansen som vi har hatt i Norge, det er vel Seljordfestivalen og Dansebandfestivalen i Sel.
0: Ja.
1: Men de er dessverre ikke lenger.
0: Nei, de er jo, ja.
1: Ja, det er ikke så mange av de ute danseplassene igjen i det hele tatt. Det var jo danseplass oppe i Sigdal.
0: Ja.
1: Det var mange steder man kunne danse i sommerhalvåret.
0: Ja.
1: Og mange av de hadde bare et tak over dansegulvet, og så satt man ute i vær og vind.
0: Ja, litt kjedelig hvis det øsa ned.
1: Det gjorde det noen ganger, men du vet med dansefolket, vet du, de har med seg godt med tøy og tåler en liten regnskur, for å si det sånn.
0: Ja.
1: Spøs, da blir det kanskje litt verre.
0: Ja, uff, ja.
1: Men da har jeg i hvert fall finnet fram en låt med Hans Petters Orkester, som også var mest aktiv på 1990-2010, tenker jeg.
0: Ja.
1: Og låta jeg har finnet frem med dem, det heter Vår gamle danseplass.

0: Hans Petters Orkester og på vår gamle danseplass.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det ikke så mange av de igjen, eller det noen igjen i det hele tatt.
0: Ja, det var det da. Det var det.
1: Men nå skal vi ta en tur ned i Telemark, vi der til Ulefoss.
0: Ja.
1: Der var det en dame som var veldig kjent og reiste også rundt med trekkspillet sitt og spilte til dans.
0: Ok, ja, det stemmer det.
1: Hvis jeg ikke husker helt feil, så var hun også med Sputnik og farta litt sammen med han.
0: Ja.
1: Men hun heter Gudny Dalen.
0: Ja.
1: Og nå er vel den verste snøsmeltingen over. Ja, det... Men det kan hende, det er vann i Vårbekken enda, så det er det låta heter, Vårbekken.

0: det er alt du får av meg med Gluntan og sommer, trekspill og karsk, Arne.
1: Ja, det var nok kjent det oppe i Trøndelag med karsken i hvert fall. Jeg har vært i Trøndelag og ble tilbytt karsk i hvert fall.
0: Ja, det tror jeg på.
1: Det måtte ikke være sommer.
0: Nei, det tror jeg på. Nei, for nå starter nemlig den siste platta vår.
1: Ja, da må vi bare si at, ja, hva skal vi si, en fortsatt god kveld for alle de som har sittet og hørt på.
0: Ja, og så må vi passe på å ønske alle en riktig god pinse.
1: Ja, det må det også.
0: Ja.
1: Og da får vi bare si det at dere får kose dere i pinsa. Håper at det kommer godt vær, at vi får en ordentlig smak av sommer.
0: Ja. Ha det godt!

Fragott Farve og Miljø bygdets eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel i Sigdalsveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer 32 71 04 77. 32 71 04 77.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rosenheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 3278 4888. Det var telefon 3278 4888.

eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur på Grimnesbuss.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midtbuskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

0: på lørdag blir det nattradio i fire hele timer med onkel Freddy
1: og tante Martine.
0: Du kan sende inn din hilsen med ønskeplate til 92
1: 95
0: 14
1: 62. Jeg går inn på Facebook-siden vår nattradio med Freddy og Martine og sender direkte med ving der.
0: Og pinsaften blir det nattradio med onkel Freddy
1: og tante Martine
0: her på Radio Modum fra klokka 22.
2: Eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det radiobingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse, Mix Godbiten Kiosk i Åmot-senteret og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødren Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så er det i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der er det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Skotsheim, Coop Rix Gamle Oksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var altså nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
2: Og gjør reisen mulig.

Trekkfugler med Dalakopa. Arbeidets rett, avisa på Røros-regionen, hadde krigstypa her i vår, der det står Dalakopa gir ut sitt siste album og spiller sin siste konsert. Det er mulig at det er det. De har utgitt 14 album og hundrevis av konserter. Og de sier i hvert fall at det er den siste store konserten. Derfor har jeg tenkt å bruke litt tid i denne sendingen til å trekke frem de forskjellige retningene Dalakopa har brakt oss. Og det neste vi skal høre er en melodi som heter Ronja.

vokal, fløyte, sitter. Dalakopa har vært ganske original I å bringe inn andre kilder til musikk og melodi. Og de kommer jo fra flere forskjellige land, I tillegg til Norge, Sverige og Danmark, så har de også en fra USA, som har holdt ut I landskapet og området helt siden starten. Mary Bartholomew. Sånn at når de har såpass mye ulike bakgrunner og ulike reiselyst, så ikke rart at de heller også tar med en av de eldste europeiske folkemelodiene som både finnes på spansk og keltisk og fransk og overalt. Den som blir tillagt narren eller tullingen, og som her heter La Folia.

La Folia, som har vandret over hele verden med melankoli og opprørsk galskap. Det finnes det også litt av I fjellregionen, og når vi nå forlater Dalakopa for en stund, så tar vi turen langs Folldalen til gruppa Tæladylju. De setter seg I en folkevogn 1969-modell og kjører Folldalsveien.

Der fikk klutsjen inngrep og farten steg. Teladilju kan også legge seg i det mer melankolske og vare landskapet, og vi skal høre Martin Follestad og Ola Brandsnes Vårtung sin melodi Malenas minne.

Malenas minne. Det som kjennetegner fjellregionen I flere plasser I landet, det jo at nord møter sør og øst møter vest. Så det ofte mye tilblanding og inspirasjon fra andre områder enn der du akkurat Og nå skal vi høre litt mer fra Dalakopa sin 40-årige, hva skal vi kalle det, gullgruve. Og da beveger vi oss enda litt lenger øst mot Rendalen og hører en galopp fra Rendalen med Dalakopa.

Vi fortsetter i dansbart tempo og hører Livsgnist.

Ekelunda polska en av de svenske polskene jeg har på en måte gått meg fast I, for den så annerledes enn veldig mye annet på polska I polska gata. Den minner meg mer om en sånn innfløkt, hekla knipplingsduk der knipplingene henger over kanten på bordet, eller som en sonate av Bach der det ene fletter seg inn så at det blir en slags kanon ut av det. Ja, nå skal ikke jeg snakke noe mer utifra min begeistring, men det siste vi hører med Dalakopa I denne vendingen Eklunda Polska.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin for å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Alt i event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 1. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanna Demker og Dill. Ta med venner, dans, sang og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet fra klokka 17 til klokka 18.30. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

Trenger du rørlegger utenom ordinær arbeidstid? Venåsen rørservice har døgnvakt. Ring 980-02-000, altså 980-02-000.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.

Da er Johan Bergan på plass I studio 1. Johans jukebox på lufta. I dag skal vi starte med Wanda Jackson, og hun har en låt som heter I Already Know What I'm Getting For My Birthday.

Det var Bobby Bear vi hørte der med More Than A Poor Boy Could Give. Sunday Morning Tears heter neste melodi, og det Neil Miller vi skal høre på.

Det var gruppa The Hepstars vi hørte der med When My Blue Moon Turns to Gold Again. Da skal vi ha litt norsk her. Inge-Lise Rypdal og Stein Ingebrigtsen synger Vi vil vi en gang få et svar. Verden vår består av mange

Det var The Pussycats vi hørte der, som spilte Ebb Tide. Da skal vi fortsette med Lillian Askeland og Gjør hva du vil for meg.

Det var en live-låt med Simon and Garfunkel, A Church is Burning, etter den. Da skal vi videre med Bill Medley. Han har en låt som heter Lay a Little Loving on Me. Og siste plate i dette programmet ble The Beatles med Get Back. Og med den så takker Johan Bergan for i dag.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Trenger du nytt avløpsanlegg eller utbedring av eksisterende? Venåsen Rørservice prosjekterer og ordner søknadspapirer, inkludert de håndverkerne du trenger. Ring 980 02 000.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin for å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Alt jeg vent ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskauhallen I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 01. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med taco-buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bærskauhallen lørdag 14. november.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: På lørdag blir det nattradio i fire hele timer med onkel Freddy
4: og tante Martine.
3: Du kan sende inn din hilsen med ønskeplate til 92
4: 95
3: 14
4: 62. Jeg går inn på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine og sender direkte med vind der.
3: Og pinsaften blir det nattradio med onkel Freddy
4: og tante Martine
3: her på Radio Modum fra klokka 22.
5: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
6: Radio Modum, 10 år med variert musikk og ekte lokal sjel.

0: redaksjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Nattradion med Freddy og Martine sponses av pizzabakeren Vikersund og Kiwi.

0: Hei, Martine.
1: Hei, Freddy, og riktig god pinse.
0: Og riktig god pinse. Ja, her Freddy og Martine, og vi skal være her i fire hele timer. Vi med konkurranser,
1: halsinga
0: og ønskeplater. Og så det jo sånn, vet du, Martine, at etter midnatt så det reklamefritt. Vi skal ha en konkurranse da også, men da deler vi kun ut to stykk millionflakslodd, og ikke noen hovedtrekning da, vet du.
1: Nei.
0: Men vi har en hovedtrekning ved midnatt, hvis man sender inn hilser med ønskeplater, eller svarer på konkurransen, og da det snakk om noe flott nå, vet du. For i konkurransen, og det skal vi røpe nå, ja, da skal vi dele ut et gavekort fra pizzabakeren, gitt til oss av pizzabakeren Vikersund. I tillegg så har vi en hovedtrekning blant absolutt alle som sender inn sms'er til oss, eller sender inn direktemelding på Facebook Nattradio med Freddy og Martine, eller e-post også.
1: Ja, og e-posten vår er jo freddy.martine.
0: Alt gratis, og så nummeret vårt, vet du, det 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Ja, og så kan du gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding der.
1: Det kan du, og per nå så vi 335 vikere og fødderer, men vi vil gjerne ha flere.
0: Og da det jo sånn, vet du, at når vi når 500 likere og følgere, så tar vi en stor sekk, putter alle navn ned i, og så rører vi godt rundt, og så trekker vi ut en som kan vinne da et millionfrakslodd.
1: Det stemmer, Freddy.
0: Men jeg må jo få lov til å si hva man kan vinne og finne i hovedtrekninga, og det et gavekort fra Kiwi på 200 kroner gitt til oss av Kiwi Sandhavn.
1: Ja.
0: Ja, og det kan bli ditt, vet du, 200 kroner i mat er jo ålreit å få.
1: Det det, vet du.
0: Ja. Og så det jo en ting til da, Martine, og det vi at vi har fått inn hele fire topparader.
1: Ja, det har vi.
0: Så da det jo bare å glede seg, og hvem det som får, Martine, i de neste timene?
1: De som får det første Laila Bråten fra klokkerstua, og så kommer Tor Elving Lideby fra klokkerstua, så har vi Jørgen Vidvei fra Oslo, og til slutt så det altså Kim André Gundersen fra Våler i Solør.
0: Og så det jo sånn, vet du, Martine, at det var jo Grand Prix her, vet du.
1: Det var før i lørdagen,
0: ja,
1: den 16. mai.
0: Ja, og vet du hvem som vant?
1: Ja, det var nok Bulgaria du tenker på da.
0: Og Dara, og låta den heter
1: Bangaranga.

0: og Bangaranga. Ja, det jo sånn, vet du, at noen syns Grand Prix har blitt mer et lysshow og underholdning I stedet for sang og musikk.
1: Ja.
0: Men her vil jeg jo si at man fikk begge deler.
1: Ja, den var bra, den vinnerlåta.
0: Ja, utifra forskjellige kulturer, da, vet du. Men Martine, vi må åpne to på radpermen, vi.
1: Ja.
0: Og her det en side som heter side 1, og hva står så der?
1: Da det en to på rad fra Laila Bråten, og hun ønsker å høre to sanger med kontrast. Aller først så skal vi få høre Sommernatt, etter

0: kveldens og nattas aller første toperad ønsket av Laila Bråten, toperad med kontrast. Aller først fikk vi Sommernatt, et fulgt av Cadillac Dream.
1: Radio Modum er den beste radioen.
0: Og så, Martina, er det jo sånn, vet du, at vi har igjen hele tre toperader som skal spilles og trilles, og hvem er det som får i de neste timene?
2: I 23-timen så er det to Ræling Videby fra Klokkerstua, og i timen ved midnatt så har vi Jørgen Videy fra Oslo, og i den siste timen klokka ett så blir det Kim André Gundersen fra Våler i Solør.
0: Ja, og dette fordi at vi da har fire timer i kveld og natt.
2: Ja,
0: ja, så da har vi litt ekstra i og med at det er nå pinseaften.
2: Ja, det er det.
0: Men Martine, neste lørdag, vet du, så trenger vi hele tre toperader.
2: Ja.
0: Og jeg skal fortelle på en toperad der for nye lyttere. Du plukker deg ut to melodier, de blir spilt uten prat imellom, bare en liten jinglesnutt eller noe sånt nå, og så er det du som bestemmer disse to låtene. Det kan enten være med samme artist, det kan være med to forskjellige artister, det kan være en rød tråd i toperaden din, eller en god historie. Og når det gjelder mixing og matching, så kan du få lov til å bestemme disse to låtene. Om du ønsker en poplåt og en countrylåt, så er det lov. Om du ønsker en jazzlåt eller et lite klassisk stykke, så er det opp til deg å velge. Vi tar imot country, dansband, disco, ja, you name it, vi tar imot alt.
2: Ja, det gjør vi.
0: Og så er det jo sånn da, vet du, at noen ganger så har det vært litt vanskelig å få inn to på radene når vi skal ha det inn. Og nå er det jo sånn, vet du, at vi skal trekke et gavekort ved midnatt, og det er et gavekort ifra Kiwi på 200 kroner. Da kan du få kjøpt deg matvarer og slike ting der det er en Kiwi-butikk, og gavekortet er gitt til oss av Kiwi Sandhand.
2: Ja.
0: Men Martine, det er jo sånn da at da bør man være rask, for etter midnatt er det reklamefritt.
2: Ja.
0: Ja, så da blir det ikke noen hovedtrekning akkurat rett før klokka to.
2: Nei,
0: og da er det sånn, vet du, at vi har en frist for to på radene i første hånd.
2: Ja.
0: Og det er da klokka 23.45.
2: 23.45 må vi altså ha dem inn.
0: Ja, og det er tre stykker vi trenger, så det skal egentlig ikke være så veldig vanskelig da, vet du.
2: Nei.
0: Og da kan man sende en SMS, vet du, til 92
2: 95
0: 14
2: 62. Da kan sende oss da en e-post til freddy.martine@icloud.com, eller du kan gå inn på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direkte melding der.
0: Ja, og så er det viktig, vet du, at man husker å sette på navn og adresse. Ja, og du bruker jo de samme kanalene for å sende inn hilsener med ønskeplater, og da vet du, Martine.
2: Ja, du gjør det, og vi er tidlig å gjøre oppmerksom på at alt det er gratis, både på Facebook og e-post hvis dere bruker det, og på SMS.
0: Ja, så her er det gratis, vet du, og så kan man jo også vinne og finne, vet du.
2: Ja, det kan
0: man. Ja, i hovedtrekningen så har vi jo dette gavekortet i fra Kiwi til oss av Kiwi Sandhand.
2: Det har vi.
0: Så her har vi veldig, veldig mange gode muligheter, og det er 200 kroner, det er ikke noe kjimsa det, altså.
2: Ja, og Kiwi Sandhand er også på Steinkjær.
0: Ja, det er på Steinkjær, vet du.
2: Ja.
0: Men Martine, vi har fått inn kveldens første hilsen med ønskeplate, og den har kommet inn på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine som en direkte melding.
2: Og det står som følger: ønsker å sende en hilsen til min sønn Christian Brevik, som deltar på militære kjøretøyforening på Trandumsetta i Pinsen. Ønsker å høre Vera Vind med We'll Meet Again. Helsinga Kristian kommer fra din far, Ola Brevik, fra Hønefoss.
0: Ja, og sist så spilte vi en ganske gammel versjon av Vera Lynn. Her skal du få med fullt orkester denne gangen. Vi har flere versjoner, vet du, Martine?
2: Det har vi.
0: Ja, så hvorfor ikke ta og høre på akkurat den melodien?

0: Vera Lynn og Will Meet Again, Martine.
1: Ja, og det var sånn at Christian Brevik deltar altså på historik militære kjøretøyforeningsinnsamling på Trandumsletta I Pinsa.
0: Ja, og det jo veldig, veldig fint da, å ta vare på disse historiske tingene.
1: Det det, vet du, Freddy.
0: Ja, denne Vera Lynn-melodien ble jo brukt under 2. Verdenskrig også, for å oppmuntre alle som var I krig da.
1: Ja, det var det den handlet om.
0: Ja, we'll meet again. Vi skal møtes igjen. Vi skal snart møtes igjen til

0: Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer. Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.
3: Nattradion med Freddy og Martine sponses av pizzabakeren Vikersund og Kiwi Sandhamn.
4: Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin. Vi har sett fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssenter og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka. Altså, gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskaughallen i Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 1. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanna Demker og Dill. Ta med venner, dans, sang og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet fra klokka 17 til klokka 18.30. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskaughallen lørdag 14. november.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Trenger du rørlegger utenom ordinær arbeidstid? Venåsen Rørservice har døgnvakt. Ring 980-02-000, altså 980-02-000.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: opp radioen med Freddy og Martine, sponses av pizzabakeren Vikersund og Kiwi Sandan.
1: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midtbuskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i år. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd, tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

0: Og da er det klart for kveldens konkurranse. Her er det en vinner som kan vinne og finne et gavekort fra pizzabakeren Vikersund. Gavekort kan brukes over hele landet og på en stor pizza.
1: Det kan du, vet du.
0: Ja, og da skal man selvfølgelig svare på et spørsmål. Man jo også med I hovedtrekningen om dette gavekortet fra Kiwi på 200 kroner.
1: Ja, det stemmer. Og det spørsmålet vi har I kveld som følger. Hvem det som har sangen Grevling I taket?
0: Hvem det som har sangen Grevling I taket? De bodde I en stor tunnel, ja. Og det jo ganske fint da vel?
1: Det nok det.
0: Skal vi si det sånn? Men man må jo kunne svare på denne konkurransen da, Martine, og da bruker man altså nummer 92.
1: 95.
0: 14.
1: 62. Eller du kan gå inn på Facebook-siden vår, Nattradio med Freddy og Martine, og sende oss en direktemelding der.
0: Ja, og det må du ha gjort innen 23.45, for vi skal ha to konkurranser I og med at vi skal kjøre helt fram til klokka 02.00 I natt.
1: Det skal vi, vet du.
0: Ja, så da lønner det seg å følge med ved radioen altså. Fristen 23.45. Husk å sette på navn og adresse. Ja, og vi tar og gjentar spørsmålet en gang til. Det var noen som hadde en sang I sin tid som het Grevling I taket.
1: Ja, det var det.
0: Og vi lurer på hvem det var vi.
1: Ja, og vet dere årstallet også, så det en bonus.
0: Da det en bonus, vet du. Men du kan svare ved å sende oss en sms til 92.
1: 95.
0: 14.
1: 62. Eller du kan gå inn på Facebook-siden vår. Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direkte melding der.
0: Ja, svarfristen den 23.45. Og det viktig å huske å sette på navn og

0: Så hva så hva der? Og Banana Airlines, vet du, de jo freske, vet du.
1: Ja, og dere må fremdeles sende inn helsinger til oss, oppfordrer vi, og da kan dere sende inn til 92 95 14 62 e-post sender dere til freddy.martine@icloud.com eller gå inn på Facebook-siden vår Snattradio med Freddy og Martine og send oss en direktemelding der.
0: Ja, og vi har fått inn en hilsen med en ønskeflate vi til nummer 92 95 14 62.
1: Ønsker alle her inne som hører på radioen og det samme til Martine og Freddy en riktig god pinsehelg. Ønsker å høre Ingemars med Spellemann Øst på skogen. Helsingar kommer fra Kristine Mogård ifra

0: Det gjorde vi, vet du. Og så det jo sånn, vet du, at man kan sende inn en hilsen med en ønskeflate også, vet du.
1: Det kan en, absolutt.
0: Ja, og da bruker man nummer 92.
1: 95.
0: 14.
1: 62. Da kan sende oss en e-post til freddy.martine@icloud.com. iCloud skrives ICLOUD.com. Eller gå inn på Facebook-siden vår, Nattradion med Freddy og Martine, og sende oss en direktemelding der.
0: Ja, og det kan man egentlig gjøre helt fram til klokka 01.30, men gjør du det før klokka 23.45, ja, da vi I trekninga av et gavekort fra Kiwi. Gitt oss da Kiwi Sandhavn til en verdi av hele 200 kroner. Gavekortet kan brukes over hele landet.
1: Ja.
0: Ja, så her har du gode muligheter for å vinne og finne bare ved å sende inn en hils med en ønskeflate, eller to på rad ønske, eller om det skulle være noe annet du har på hjertet, eller deltar på konkurransen for den saks skyld.
1: Ja.
0: Her skal vi få litt diskotoner fra 70-tallet. Tabarets og melodien Heaven Must Be

0: redaksjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Nattradion med Freddy og Martine sponses av pizzabakeren Vikersund og Kiwi.

0: riktig god kveld. Jeg heter onkel Freddy.
1: Og jeg heter tante Martine.
0: Og vi skal være frem til 02.00 i natt med konkurranser.
1: Helsinga.
0: Og ønskeplater. Og vi har en konkurranse liggende ute, vi, Martine. Og vi lurer på, hvem var det som skrev sangen Grevling i tak og framførte den? Og i hvilket årstall kom den ut? Det en liten bonus hvis du vet det.
1: Ja, det det, vet du.
0: Og her det en vinner som kan vinne og finne et gavekort på en stor pizza gitt til oss av pizza bakeren Vikersund. Gavekortet, det kan brukes over hele landet.
1: Ja, det kan det absolutt.
0: Ja, og i tillegg så det med i hovedtrekningen rett før midnatt da, vet du, og da skal vi også trekke ut et gavekort fra Kiwi gitt til oss av Kiwi Sandan i Steinkjær på hele 200 kroner.
1: Ja, slå den.
0: Slå den, så her kan du vinne i både pose og sekk hvis man skulle si det sånn, men dette gavekortet fra Kiwi, der jo alle sammen med som sender inn hilsener og ønskeplater, to for alle ønsker, og så videre.
1: Ja.
0: Men Martine, vi har jo en svarfrist også, og det da 23.45. For vi skal ha en konkurranse etter midnatt også, men da må vi roe litt ned med disse premiene da, vet du. For det reklamefritt etter midnatt, vet du. Det strengt i Norge.
1: Det det.
0: Men Martine, for å svare så bruker man altså nummer 92.
1: 95.
0: 14.
1: 62. Eller du kan gå inn på Facebook-siden vår, Snattradio med Freddy og Martine, og svare oss der.
0: Ja, det kan man gjøre, og man kan også sende inn hilsener med ønskeplater også, vet du.
1: Ja,
0: og da bruker man de samme kanalen, og det koselig å få en liten hilsen i kvelden og natten.
1: Ja, og vi har også en e-post, og den freddy.martine iCloud.com, og alt gratis.
0: Alt gratis også, vet du, så her kan du vinne og finne, og du slipper å betale denne tieren, vet du.
1: Ja.
0: For et ekstra nummer du skal sende tekstmelding til.
1: Ja.
0: Ja, så man riktig heldig her, men alle man alle, ja, det viktig altså, og vi terper på det, for det veldig, veldig viktig, vet du, Martine?
1: Det vet du, Freddy.
0: Og det at man husker å sette på navn og adresse. Og husk fristen hvis du vil være med i hovedtrekninga, det klokka 23.45.

0: Samba de Janeiro der, og Bellini Martine.
1: Ja, det var det.
0: Nå fikk vi dansa skikkelig her, vet du, litt sambatoner når det begynner å bli så varmt ute, vet du. Vi har jo faktisk hele 12 grader ute akkurat nå. Det ikke så veldig varmt nå, men det har vært varmt de siste dagene, altså. Vi har vært over 20 grader her i Trøndelag, altså.
1: Det har det, og det vet jeg. Det flere som har vært på Østlandet, men i Pinselga så det Østlandet som vinner an når det gjør været.
0: Ja da, men vi får ta det igjen, vet du, Martine.
1: Ja, vi får det.
0: Vi gjør faktisk det. Og her kommer den andre to på raden, og vær så god, her permen.
1: Da det sånn at vi har fått en ønske om en to på rad fra Tor Elling Videby fra Klokkerstua, og han ønsker å høre Arnsteins og Kjæring hiv en pinne på peisen etterfor da Ode Ivars, og vi tar det til mandagen.

0: Det var Tor Erling Lilleby Rent som ønsket seg to dansbandsmelodier. Aller først så fikk vi Arnsteins med Kjæring hiver en pinne på peisen. Og deretter så fikk vi Olivas og vi tar det til mandag.
1: Radio Modum den beste radioen.
0: Ja, og vi skal ta en liten vareopptelling vi etter midnatt.
2: Ja, det skal vi, vet du, Freddy.
0: Ja, og da det jo sånn, vet du, at neste lørdag så trenger vi hele 3-2 parader, og vi har ikke fått inn det enda, for da hadde vi kommet inn her og sagt at nå mangler vi ingen 2 parader.
2: Ja, det hadde vi gjort da, ja.
0: Ja, så nå det sånn raska på, for fristen. Ja, når den, Martine?
2: Den da 23.45.
0: 23.45, og det fordi at vi har ikke lov etter midnatt til å reklamere, og vi har en hovedtrekning, vet du, og det har vi ikke etter midnatt i og med at det reklamefritt.
2: Det sant.
0: Ja, og da må vi gjøre det sånn, vet du, at for dere som vil være med i hovedtrekningen av dette flotte gavekortet, ifra Kiwi gitt til oss av Kiwi sammen i Steinkjær på 200 kroner, ja, da må dere sende inn 2 paraden innen 23.45.
2: Ja.
0: Og da lønner det seg å være utrolig rask, og da kan du bruke nummer 92
2: 95
0: 14
2: 62. Da kan sende oss en e-post til freddy.martine@icloud.com eller gå inn på Facebook-siden vår Snakkradio med Freddy og Martine og sende oss en direkte med vinder, og alt gratis.
0: Alt gratis også, og så kan man jo risikere å vinne og finne.
2: Ja, det kan jeg.
0: Ja, så vær utrolig rask nå, altså. Du har ikke så veldig lang tid på deg, altså. 23.45 hvis du vil være med i hovedtrekninga. Sånn rett før klokka 12 i natt.
2: Ja.
0: Så da det bare å kjøre på, altså. Finn deg 2 melodier du har lyst til å høre, og så sender du de inn til oss, og så får du de uten prat. Og husk endelig å sette på navn og adresse. Riktig god pinseaften. Jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi skal underholde deg helt fram til klokka 2 i natt, vi.
2: Ja, med konkurranser.
0: Hilsninger.
2: Og ønskeplatte.
0: Ja, så du har noe å glede deg til, og selv gjerne inn en hilsen med en ønskeplatte. Det koselig på en pinseaften, vet du.
2: Det det, og da kan dere sende til 92 95 14 62. E-post sendes til freddy.martine@icloud.com eller du kan gå inn på Facebook-siden vår Snattradio med Freddy og Martine og sende oss en direkte melding der.
0: Ja, her skal vi høre på en kar som heter Billy Opel, gitt.
2: Det skal vi.
0: Hakboks på tak.

0: jeg som jeg vil.
1: Ja, man kjører vel ikke som man absolutt vil. Det var billig Opel, det og takboks på taket. Da har man liksom litt mer privilegier, har jeg skjønt.
2: Det har man da, ja.
1: Ja, ute i trafikken i hvert fall så tror de som har takboks på taket akkurat det.
2: Hva takboks da?
1: Ja, det der du kan ha ski og andre ting på taket hvis du mangler litt plass da, skjønner du?
2: Ja.
1: Ja, og det litt kjekt å ha når man skal kjøre og kanskje reise på en liten ferie da, vet du.
2: Ja.
1: Martine, vi skal straks kjøre i gang en repetisjon av kveldens konkurranse, og følg med for det siste gang vi repeterer den nå, på grunn av det at vi har det sånn etter midnatt at det reklamefritt, det blir en liten konkurranse da også, men vi har en hovedtrekning, sånn cirka rett før klokka 12.
2: Ja, det har vi.
1: Så da lønner det seg faktisk å følge ekstra godt med nå, vi skal love en liten småting også etter midnatt, men da blir det ikke noen hovedtrekning.
2: Nei.
1: Nei, så følg med ved radioen om få minutter med penn
2: og

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da er det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som er de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det er snakk om. Og hvis dette er interessant, så er det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren. Ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsset, Mix Godbiten Kiosk i Åmot senteret og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpte blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så er det i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der er det YX Tyrestrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Skotsel, Coop Rix Gamle Oksund og Mixkiosken på Eiker Senter. Det er scenen hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da er det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i i nærheten av noen av husavstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. I ruteskift får du gratis lånbil og gratis spyleveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rosenheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88. Det var telefon 32 78 48 88. Eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Fragott Farve og Miljø er bygdas eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det er viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel i Sidersveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer 32 71 04 77. 32 71 04 77.

0: Nattradion med Freddy og Martine sponses av pizzabakeren Vikersund og Kiwi Sandan.
1: Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med Vips til Vips nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i Vips-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Da, Martine, skal vi gjenta denne konkurransen her for aller, aller siste gang, for vi skal ha en ny konkurranse etter midnatt. Ja, Matta er reklamefritt, så blir det litt annerledes da.
1: Ja, men det blir en nattkonkurranse.
0: Ja, det gjør det, og da kan man vinne 2 millionflakslodd, så vet man det.
1: Ja.
0: Men her er det en vinner som kan vinne og finne et gavekort fra pizzabakeren Vikersund. Og en stor pizza gavekort kan brukes over hele landet, og så er man jo med i hovedtrekninga av dette gavekortet. Ifra Kiwi Sannan, og Kiwi Sannan finner du i Steinkjær.
1: Det gjør du, vet du.
0: Og gavekortet har en valør på hele 200 kroner.
1: Ja.
0: Da, Martine, skal vi stille spørsmålet, og da skal du få lov å stille det.
1: Ja, da lurer vi på, hvem var det som framførte sangen Gravling i taket? Og hvis du vet årstallet når den sangen kom ut, så er det en bonus.
0: Ja, altså, hvem var det som lagde denne sangen Grevling i taket? Vi kan snakke om en stor tunnel og det store dyret, og mer sier vi ikke.
1: Nei.
0: Du sender din sms til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62, eller du kan gå inn på Facebook-siden vår Nattradio med Tredje Martine og sende oss en direktemelding der.
0: Husk fristen 23.45. Husk å sette på navn og adresse. Ja, Martine, vi tar spørsmålet en gang til, og det er ikke så mange minutter igjen da, vet du, på å svare.
1: Nei, det er ikke.
0: Og spørsmålet lyder som følger. Hvem var det som hadde låta Grevling i taket?
1: Ja.
0: Og i hvilket årstall kom den ut? Hvis du klarer det også, er det veldig bra.
1: Ja.
0: Og da svarer man ved å sende en sms til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62, eller du kan gå inn på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine og svar der.
0: Ja, og svarfristen er 23.45. Husk å sette på
1: navn og adresse.
0: Jeg kjeder meg litt, ja, Martine. Livet er så kjipt.
1: Ja, det er det.
0: Her er Lars Kilevold.

0: vær for kjipt her også. Lars Kjellevold, jeg husker jo den fra jeg var barn, tidlig ungdom.
1: Ja, det gjorde du, vet du.
0: Ja, og her kommer det også en hilsen med en ønskeplate som er sendt inn på Facebook-siden vår, Nattradio med Freddy og Martine. Og der er det også en 80-tallslåt. Denne her husker jeg veldig godt, Martine.
1: Ja.
0: Og da er jeg spent på hvem det er som har sendt denne.
1: Den kommer fra Ronny Nymoni fra Geithus, og det står... sender en hilsen til dere i studio og til alle kjente og med ønske om en riktig god pinsehelg og Ronny har vært igjen lyst til å høre Jermaine Jackson og Pia Sadora og When the Rain Begin to Fall.
0: Ja, nå skal vi ta og danse litt her i studio for dette var yndlingslåta min når jeg var ungdom.
1: Ja.
0: Ja.

0: Jackson og When the Rain Begins to Fall, en god gammel 80-talls slager dette der. Den gikk jo rundt på radioer som varmt vetebrød. Vi har fått inn en ny hilsen med en ønskeflate vi til nummer 92 95 14 62.
1: Og den kommer fra Monika Skøtti fra Malvik, og hun sier følgende: God pinse til dere i studio, og til alle de andre som hører på Radio Modum. Ønsker du at det Harry Styles med Dance No More? Helsinga kommer fra Monika Skøtt.

0: Harrystyles og Dance No More. Ja, nå det jo sånn at vi snart skal trekke, sånn at hvis ikke du får ønskeplata di I denne timen, ja, så får du den I neste, altså.
1: Ja, det gjør du
0: det
1: garantert.
0: Det kan vi love deg, men vi må nesten ta det her liksom litt først, og da kan det hende at ønskeplatene går litt I bakleksa, men vi skal prøve å få til en til, da, vet du, før vi kjører videre med hilsener og ønskeplater. Vi må trekke før midnatt, vet du.
1: Ja, det må vi.
0: Ja, det sånn det når det reklamefritt.
1: Ja.
0: Men så blir det jo en ny konkurranse etter midnatt. Vi må si det også,
1: ja,
0: samtidig.
1: Det må vi.
0: Her skal du få musikk fra Too Far Gone. Hvem tok hun med seg?

0: Har dere fått hørt låta Katta er jo slippt ut av sekken, men ikke noe helt klart riktig enda, vet du?
1: Nei, det er ikke.
0: For straks skal vi trekke og avsløre svaret.

0: Martine, skal vi selvfølgelig ta og trekke. Og hvem er det som vinner og finner? Det var Knudsen og Ludvigsen, året var 1971.
1: Ja. Og den, da kom den ut på plate, men så var det en film i 1974.
0: Ja, og da var det liksom med tunnelen og det store dyr og hele greia der, vet du.
1: Ja.
0: Men vi må trekke hvem som vinner og finner, Martine.
1: Og da er det sånn at gavekortet fra Kiwi gikk da til Rigmor Løiten fra Ballangen.
0: Ja.
1: Og så var det gavekort på en stor pizza til oss av pizzabakken Vikersund. Det gikk til Jan Egil Høyby fra Malvik.
0: Vi gratulerer så mye. Følg med i neste time. Da blir det en ny og liten og fin konkurranse.

0: Martine, da skal vi faktisk ta med en hilsen med en ønskeplate vi, før vi skal over I neste time.
1: Ja, det skal vi, og den har kommet inn på SMS-nummeret vårt, T92 95 1462, og den kommer ifra Ronny Hansen ifra Tromsø, og han skriver som følger: sender en hilsen til alle mine venner og til dere I studio om ønsker om en riktig god pinse. Ønsker å få høre Stein Ingebrigtsen med Soldatens kortstokk. Helsingår kommer fra Ronny Hansen I Tromsø.
0: Ja, og så skal vi få lov til å si det at alle dere som med I den neste timen også med I hovedtrekninga neste lørdag, I og med at vi ikke har mulighet for å ha hovedtrekning sånn rett før klokka to. Da blir det bare trekt ut 2 millioner frakslodd I konkurransen, men vi skal ha en konkurranse også.
1: Vi skal det.
0: Så følg med I den neste timen også, så vil dere få enda mer underholdning og ønskeplatene ja, kommer som ferdig på en snor
2: Under en stor NATO-øvelse I Nord-Norge var en tropp soldater ute på en lang patrulje Sent lørdag kveld kom de slitne tilbake til leiren Neste dag var det søndag Daghaven offiser, en sersjant samlet de av soldatene som ville gå I kirken Etter at pressen hadde lest velsignelsen holdt han sin preken De soldatene som hadde bønnebøker tok den fram, men en soldat, en ung menig, tok I stedet fram en kortstokk som han la ut foran seg. Daghaven offiser så korten og sa, «Soldat, få vekk det der!» Og etter at gudstjenesten var over, ble soldaten arrestert og brakt inn for leirkommandanten. Kommandanten spurte, «Nå, sersjant, hvorfor har du brakt denne soldaten hit?» Fordi han har spilt kort I kirken, kaptein. Hva har du å si til ditt forsvar, gutt? En hel del, kaptein, svarte soldaten. Ja, det håper jeg. Hvis ikke skal jeg straffe deg hardere noen annen noen gang blitt straffet. Soldaten sa, kaptein, jeg har vært på marsj I 6 dager, og har hverken bibel eller bønnebok. Men jeg håper at du etter hvert vil forstå sannheten I min handling. Og med det begynte gutten sin forklaring. Når jeg ser S-kaptein, så vet jeg at det finnes bare én gud.

0: Radio Martine.
1: God natt, Martine.
2: God natt, Freddy.
1: Ja, da er det natta, og vi har kommet inn i et nytt døgn. Og hva heter det nye døgnet?
2: Du, det er faktisk første pinsedag, altså den 24. mai 2026.
1: Ja, og da er det reklamefritt, vet du.
2: Det er det.
1: Ja, det er kun med sånn lov med sånn veldedige reklamer. Vi skal ha en konkurranse, så det lønner seg å følge med radioen, det kan vi si.
2: Det kan vi si, vet du.
1: Ja, og så deler vi ut 2 stykk millionflakslåd til en heldig vinner. Ikke noen hovedtrekning da, vet du, i og med at det er reklame og sponsorfritt.
2: Ja.
1: Så da må vi holde tunga litt rett i munnen da, vet du.
2: Vi må det.
1: Men Martine, vi skal holde på fram til klokka 2, og det er lov å sende inn hilsener med ønskeplatt for det, vet du. Og da kan du gjøre det til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62. Du kan sende en e-post til freddy.martine@icloud.com, eller gå inn på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding der.
1: Ja, og det kan du gjøre helt fram til klokka er 01:30 i natt.
2: Ja.
1: Og vi tar jo imot hilsener og alt av musikksjangere i Nattradion med Freddy og Martine, så har vi sagt det også.
2: Det har vi.
1: Og der er det jo faktisk sånn at hvis du har lyst til å høre akkurat en melodi som du kanskje ikke har hørt på mange år, så er det lov å finne fram den i skuffen, altså.
2: Ja, det er det.
1: Og si at den har jeg lyst til å høre, og den har jeg lyst til å høre.
2: Ja.
1: Ja, og så prøver man så godt vi kan, i hvert fall her i studio, å få til å spille den melodien for deg. Så veldig, veldig viktig altså. Og det er viktig uansett å huske når man sender inn en melding til oss og setter på navn og adresse, altså fullt navn og full adresse.
2: Ja.
1: Ja, for vi har en hovedtrekning da neste lørdag, og hva det blir da, det vet vi ikke riktig enda.
2: Nei, det gjør vi.
1: Så derfor så lønner det seg å sette på navn og adresse, for da gjør vi det sånn at dere får lov til å være med i hovedtrekninga da også.
2: Ja.
1: Ja, skal vi si det sånn, Martine?
2: Vi kan gjøre det.
1: Ja, da gjør vi det på den måten, og da er det viktig å huske å sette på

0: var 1963, The Victor Chaps og There Never Be, og en skikkelig rolig, behagelig, fin duapp låt. Ja, vi må ha med noen sånne. Jeg var nede I arkivet og rota litt, jeg vet, du vet jeg pleier å gjøre det, Martine.
1: Det jo veldig bra at vi faktisk finner sanger som ikke blir spilt så ofte.
0: Ja, det også de jo fine også da, vet du, det det verste av alt.
1: Det det, vet du.
0: Ja, men Martine, du skal få to på radpermen av meg her. Vær så god, jeg kaster den til deg.
1: Ja.
0: Ta den hit, ta imot.
1: Ja,
0: sånn. Og der har du side 3 åpen allerede, vet du, så kjekt. Ja.
1: Og den tredje to på raden kommer fra Jørgen Vidvei fra Oslo, og han ønsker først å høre Åge Aleksandersen og Hoi Fast, etterfølgt av Geir Børresen sammen med Smurfene og Smurfesangen.

0: Jørgen Jørgen Vinberg-Dem, som hadde ønsket seg to melodier. Aller først så fikk du musikk fra Åge Aleksandersen, og hold fast etterfølgt av Geir Børresen og Smurfene på Smurfesangen.
1: Radio Modum er den beste radioen.
0: Og da har vi fått inn nok to på radioen, Martine, til neste lørdag. Det var kjempetopp, altså.
2: Det var det. Det var veldig bra, altså. Og dem som får da, det blir først Kristine Moborg fra Selbu. Og så blir det Tor Elling Lideby 23-timen og Laila Bråten til slutt.
0: Altså, da er vi fulltallig denne gangen også.
2: Ja.
0: Og så er det jo sånn, vet du, at du kan fortsatt sende inn hilsener med ønskeplater da, vet du, i kveld og natt, frem til klokka er 01.30.
2: Ja, det kan du.
0: Og så er det jo sånn da at dere som ikke rakk hovedtrekninga, ja, dere får lov til å bli med om en bitte liten stund igjen, for da er du med i hovedtrekninga på ja, neste lørdag.
2: Ja.
0: Og hva som blir trukket da, det får man vite da.
2: Ja, det gjør du.
0: Har du en hilsen med ønskeplatte, send den inn til nummer 92
2: 95
0: 14
2: 62.
0: Eller gå inn på Facebook-siden vår, Nattradio med Freddy og Martine, og send oss en direkte melding der. Husk fristen som er 01.30. Husk å sette på navn og adresse. Ja, Martine, nå er vi ute i natta, vet du, og nå er det reklamefritt og sånn, vet du.
2: Det er det, vet du,
0: Fredrik. Ja, bare lov med sånn veldedige ting og selvreklamer og sånn.
2: Ja.
0: Ja, men det går da bra for det, vet du.
2: Det er det.
0: Men Martine, nå skal vi høre på litt god rockmusikk fra Led Zeppelin. Her har vi The Immigrant Song.

0: hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer. Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

0: Hva er det som skjer her? Ikke prøv å stikke av.
1: Trenger du hjelp til å løse en konflikt? Konfliktrådet legger til rette for møte mellom mennesker som har kommet til en konflikt de trenger å løse. Å skape en god dialog kan bidra til å finne løsninger i nabokrangler, familiekonflikter, konflikter i skole og idrett eller situasjoner med vold og trusler. Konfliktrådet sørger for en trygg ramme, ledet av upartiske meklere, slik at partene kan møtes og sammen finne gode løsninger. Tjenesten er gratis og for alle.
2: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midtbuskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i år. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

0: da er det klart for nattas konkurranse. Siden vi da skal kjøre helt fram til 02.00 i natt, så er det jo sånn, vet du, at vi skal ha en liten konkurranse. Og her er det en vinner som kan vinne 2 stykk millionfaktslåd.
1: Ja.
0: Hverken mer eller mindre, det er jo sånn at det er reklamefritt. Men så skal vi snakke om en kar, og han het Onkel Lauritz.
1: Ja.
0: Hva var han mest kjent for?
1: Hva var han mest kjent for?
0: Hva var Onkel Lauritz mest kjent for? Vi kan jo også si navnet hans, det egentlige navnet, Lauritz Jonsson.
1: Ja, Lauritz Jonsson.
0: Ja, hva var det han var mest kjent for? Vet du det, så sender du en SMS til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62, eller du kan gå inn på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding der.
0: Ja, og svarfristen, den er klokka 01.50 i natt.
1: Ja.
0: Og så maser vi om det, men det er veldig viktig. Man er med i hovedtrekninga neste lørdag, i og med at det er reklamefritt.
1: Ja.
0: Så da er det en liten overraskelse hva man kan bli trukket ut i der.
1: Ja, det er det.
0: Så da er det viktig å huske å sette på
1: navn og adresse.
0: Hva var Onkel Lauritz mest kjent for, eller som han heter i privaten?
1: Lauritz Jonsson.
0: Eller kanskje helt i privaten. Han er ikke blant oss lenger.
1: Nei, han er død.
0: Men han gjorde veldig mye flott, og spesielt for en god del folkegrupper.
1: Ja.
0: Ja. Du kan svare ved å sende en SMS til nummer 92.
1: 95.
0: 14.
1: 62. Eller så kan du gå inn på Facebook-siden vår, Snattradio med Freddy og Martine, og sende oss en direktemelding der.
0: Ja, og det kan du gjøre fram til 01.50. Man kan her vinne og finne 2 stykk millionfrakslodd, og da er det utrolig viktig å sette på navn og adresse.

0: Kaspers orkester her, og I baren, og vi har fått inn en hilsen med en ønskeplate vi til nummer 92 95 14 62.
1: Sender en hilsen til dere på radioen. Ønsker å få høre Ole Hartz med Kjøre som en bestemor. Helsingar kommer ifra Laila Bråten ifra Klokkarstad.
2: For du kjører som en bestemor, og hei hvor du går, det blir hvertfall ingen bremsespor. For den kjerra du kjører, den går jo som en frakket.

0: kjører som ei bestemor der, og Ola Harts. Ja, Martine, det jo sånn at du og jeg, vi må noen ganger leite litt ekstra.
1: Ja, vi må det, vet du.
0: Ja, og det fordi at vi får ikke alltid den riktige titelen.
1: Nei.
0: Så vær litt nøye med det, og ta gjerne og dobbeltsjekk en ekstra gang når du ønsker deg en låt. Det ikke ment som noe kritikk, heller som liksom konstruktiv kritikk, da, kan man si. Hvor man da går igjennom og ser kanskje hva låta heter, og det går som regel bra. Vi finner den som regel, vet du.
1: Ja, og sånn som Rigmor Løiten fra Ballangen, hun skriver at hun har lyst til å høre Åge Aleksandersen.

0: Quiz med deg og Åge Aleksandersen her I Nattradion med Freddy.
1: Og Martine.
0: Ja, som har en ny hilsen med ønskeplate.
1: Og den har kommet inn til SMS-nummeret våre som 92 95 14 62. Og den kommer fra Jan Egil Høyby fra Malvik. Og han skriver følgende. God kveld til dere I studio. Så koselig at dere tilbake på lufta igjen. Skal snart på konsert med Sting, så ønsker å høre Hounds of Winter. Helsingar kommer fra Jan Egil Høyby fra Malvik.

Nothing og Hounds of Winterheim i nattradion med Freddy og Martine. Jeg har fått inn en hilsen med en ønskeplate her fra en dame som heter Lise. Hun vil veldig gjerne hilse til alle venner og kjente. Ønsker de en riktig god kveld og natt, og vil veldig gjerne høre Bright Adams med Summer of 69.

0: av 69 der, og Brian Adams. Og nå har vi fått inn en hilsen med ønskeplate vi til 92 95 14 62.
1: Og den kommer ifra Ronny Hansen ifra Tromsø, og han skriver følgende: Hei, jeg tenker på en sang som heter Pappas lille gud. Sangen får meg til å tenke på ei dame på Tambartun som het Marianne, som dessverre ikke er blant oss lenger. Helsinga kommer ifra Ronny Hansen ifra Tromsø, og du skal få Håkon Vanken.

Willie Nelson og Georgia on my mind. Vi har fått inn enda en liten ønskeplate vi, og det fra Grete. Hun hilser til alle venner og kjente, og vil veldig gjerne høre Jahn Teigen og Optimist.

0: Jahn Teigen og optimist, og nå det jo sånn at vi i Nattradion med Freddy og Martine, vi har fått inn mange hilsener med ønskeblater, og det kommer flere i neste time også.
1: Det gjør det, men hvis dere skal ha med en hilsen med en ønskeplate, så må dere sende den til oss før klokka 1:30 i natt.
0: Ja, og da kan du bruke nummer 92.
1: 95
0: 14
1: 62 e-post kan du sende til freddy.martine@icloud.com eller sende oss en direktemelding på Facebook-siden vår som Nattradio med Freddy og Martine.
0: Ja, det kan du gjøre, og her har vi fått inn en hilsen fra en dame som heter Eva. Hun vil veldig gjerne hilse til sin kjære fetter. Si, jeg så utrolig glad i deg. Vil veldig gjerne høre Unit 5 med Vit at jeg elsker.

0: riktig god natt. Jeg heter onkel Freddy.
1: Og jeg heter tante Martine.
0: Og vi skal være her en hel time til, vi.
1: Ja, det skal vi.
0: Det blir veldig bra, og vi skal repetere konkurransen. Og så tar vi imot hilsene med ønskeblatter helt fram til 01.30, som sagt.
1: Ja, det gjør vi.
0: Men så til spørsmålet, nattas spørsmål. Og da er det en vinner som kan vinne og finne 2 stykk millionflaksråd.
1: Ja.
0: Og vi skal fram til en person. Han het onkel Lauritz på folkemunnet, og så hadde han Lauritz Jonsen som sitt vanlige navn.
1: Og hvem var han, og hva var han mest kjent for?
0: Hva var han mest kjent for? Det er ganske mye, altså.
1: Ja.
0: Og han har gjort veldig, veldig mye godt for Norge.
1: Det har han.
0: Ja, det kan vi si.
1: Ja.
0: Og spesielt. Ja, jeg sier ikke mer.
1: Nei.
0: Nei, vi må ha det litt. Det andre hemmelig sånn. Men Martine, hvordan svarer man på konkurransen?
1: Du, da kan de sende en sms til 92 95 14 62. Eier, de kan gå inn og sende oss en direktemelding på Facebook-siden vår, Nattradion med Freddy og Martine. Og vi har også en e-postadresse, og den er freddy.martine.
0: Ja, og så husk også at du er med i hovedtrekninga da neste lørdag, for det er ikke lov å ha hovedtrekning akkurat i kveld og natt når det er reklamefritt, vet du.
1: Nei, det er ikke det.
0: Da må sponsorene ta litt rann fri.
1: Ja.
0: Ja, så da vet dere det at om dere ikke er med i noen hovedtrekning nå rett før klokka to, så er det i hvert fall sånn at dere er med da neste lørdag i stedet.
1: Ja.
0: Og hva man kan vinne og finne da, ja, da må du høre neste lørdag, altså.
1: Ja.
0: Det er det du må, men da har du de fordelene da, vet du.
1: Det har du.
0: Ja, få en sånn ekstra sjans i potten, som vi pleier å si.
1: Ja.
0: Men da er det viktig å sette på navn og adresse, og jeg vet vi maser en del om det, men det er faktisk veldig viktig for at du skal være med i trekning og konkurranse.
1: Det er veldig viktig.
0: Ja, så husk nå endelig at du må ha navn, fullt navn, full adresse.
1: Ja, det er viktig.
0: Og så er fristen for å svare på konkurransen 01.50. Ja, Martine, nå begynner det å bli litt ut på natta, vet du, og det er noen som kanskje ligger i senga og hører på oss.
1: Det er det nok, ja, Freddy.
0: Ja, hvorfor ikke høre på litt dynemusikk? Det er så deilig, bare ligge der, ha pakket seg inn i dyna, og det er godt og varmt, og så høre på litt rolig, behagelig musikk.
1: Ja.
0: Ja, og det er jo mange som bruker både radioen og streamingtjenester til å høre på musikk, og det er så behagelig.
1: Det er det, vet du.
0: Jeg tenkte vi skulle høre på en liten skatt jeg ifra en gruppe som heter Smokey, og hva heter låta, Martine?
1: If you think how to love me.
0: If you think you know how to love me, heter låta. Her får du den i Nattradion med Freddy
1: og Martine.

0: to love me. Ja, den her kjærligheten er litt sånn den da, vet du. Den er litt sånn at den kommer og går.
1: Det vet du.
0: Ja, og så er det fint med litt sånn dynemusikk ut i natten.
1: Det Trini.
0: Men da, Martine, da skal vi finne fram to på radpermen for siste gang, og den var litt ekstra full den her gangen, for vi har faktisk sendt snart i 4 timer, vi.
1: Ja, det har vi.
0: Og hvem er det som er så heldig å få den siste to på raden?
1: Det Kim André Gundersen fra Våler i Solør i Innlandet som får den, og han helser en fin lørdagskveld til alle kjente, og til Freddy og Martine i studio. Og han vil gjerne ha en to på ram med Bjørn Eidsvåg. Aller først så får vi høre Gammel drøm etterført av Vertigo.

0: var Kim André Gunnarsen igjen, som hadde ønsket seg to melodier med Bjørn Eidsvåg. Aller først fikk vi Gammel drøm, etterfulgt av Vertigo.
1: Radio Modum er den beste radioen.
0: Ja, da har vi fulgt med to parader til neste lørdag. Og Martino, hvem er det som får i de respektive timene da? Da skal vi kjøre i tre timer.
2: Først er det Kristine Mogård fra Selbu som får en to på rad. Og så er det Tor Edding Lideby fra Klokkerstua. Og så er det til slutt Laida Bråten fra Klokkerstua.
0: Ja, og da er det jo sånn, vet du, at man kan sende inn hilsener med ønskeplater fortsatt, og vi skal se hva vi får plass til. Og det er bare å sende, men fristen for å sende inn en hilsen med en ønskeplate, det er jo 0130. Og hvordan gjør man det da, Martine?
2: Du, da kan de sende oss en tekstmelding til nummer 92 95 14 62. E-post kan dere sende til freddy.martine@icloud.com, eller gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding der. Og til dere som skriver e-post eller på Facebook, husk å sette på telefonnummeret deres
0: også. Ja, og så er det jo sånn, vet du, at nå har vi ikke lov til å ha noen hovedtrekning i natta på grunn av det at det er reklamefritt nå.
2: Ja.
0: Det er kun sånne egne reklamer og sånne reklamer for veldedige organisasjoner og sånn. Så da sier vi rett og slett at dere som da ikke får gjort dere nytte av hovedtrekninga i kveld og natt, får lov til å bli med neste lørdag.
2: Ja.
0: Ja, så da har vi gjort det veldig, veldig enkelt. Så det er viktig uansett å huske å sette på navn og adresse. Og skal du ha med en hilsen med en ønskeplate i kveld og natt, ja, da må du være rask, for vi stenger slusene klokka 01:30, vet du.
2: Ja, det gjør vi, Freddy.
0: Ja, og da kan man bruke følgende nummer, 92
2: 95
0: 14
2: 62. E-post sender dere til freddy.martine@icloud.com, eller gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding der.
0: Ja, og så er det sånn da, vet du, at siden det er reklamefritt, så har vi ikke lov til å ha noe sånn hovedtrekning denne natta her.
2: Nei, det har vi.
0: Nei, men da gjør vi det sånn at man får være med på hovedtrekninga faktisk neste lørdag.
2: Ja.
0: Så da er vi litt greie der da, vet du.
2: Ja, og det gjelder jo dere som har svart det på middag.
0: Ja, det gjelder dere som har svart på konkurransen nå, men det er sånn liten overraskelse, ja, da, vet du. Vi skal høre på litt mer musikk. Her er Dexys Midnight Runners og låta Come On!

0: skal straks ta og gjenta kvelds- og nattas konkurranser aller siste gang.
1: Det skal vi, vet du, Freddy.
0: Ja, så finn fram papir.
1: Og blyant.
0: Dette ganske straks.
2: Natt, natt, natt, natt, natt, natt, natt, natt, natt, natt, natt, natt, natt, natt. Radio med Freddy og Nartine.

0: Du lytter til Radio Modum.
1: Radio Modum.
2: Hør hva som skjer.
3: Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da er det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som er de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30 000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det er snakk om. Og hvis dette er interessant, så er det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren. Ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse, Mix Godbiten Kiosk i Åmot-senteret og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpte blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så er det i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krøtsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der er det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Godsel, Coop Rix Gamle Åksund og Mixkiosken på Eiker Senter. Det er stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da er det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i i nærheten av noen av utsalgstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke I VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: som skjer her. Ikke prøv å stikke.
1: Trenger du hjelp til å løse en konflikt? Konfliktrådet legger til rette for møte mellom mennesker som har kommet til en konflikt de trenger å løse. Å skape en god dialog kan bidra til å finne løsninger I nabokrangler, familiekonflikter, konflikter I skole og idrett eller situasjoner med vold og trusler. Konfliktrådet sørger for en trygg ramme ledet av upartiske meklere slik at partene kan møtes og sammen finne gode løsninger. Tjenesten gratis og for alle.

0: da er det klart for en siste repetisjon av Nattas konkurranse. Vi
1: er det, vet du.
0: Ja, og her er det en vinner som kan vinne og finne to stykker millionfakslån. Og så er man med i hovedtrekninga neste lørdag, da, vet du. For da har vi ikke reklamefritt.
1: Nei, det har vi ikke.
0: Men så til kveld så Nattas spørsmål. Og han er spørsmålet som følger. Han har gått bort for mange år siden, men han var veldig populær.
1: Ja, det var
0: han. Og så var han sammen med Theodor Lauritz. Så hva var han mest kjent for?
1: Nei.
0: Han var faktisk han heter veldig, veldig, veldig kjent sammen med ei tante. Jonsen var det selvfølgelig.
2: Ja, det var i et spesielt program.
0: Han var veldig, veldig kjent. Men for hva tanten het? Og da kan du svare ved å sende oss en sms til nummer 92 til da og 14 og lomske ut. Ja, så skal vi komme med et stikkord etterpå. Men ikke foreløpig da,
2: vet du. Og det kan du gjøre helt frem til klokka er
0: 0150 ved å sende en sms til 92. Hør og bør 14. Det er viktig hvis du skal ha muligheten til å svare frem til 0150. Navn og adresse. Og det er et veldig, veldig viktig. Og han altså startet i dette programmet sånn på 1930-tallet.
1: Ja, det gjorde han.
0: Så her kan vi ikke gi deg noe mer.
1: Nei.
0: Bare husk å sette på navn og adresse, du.
1: Ja, det kan
0: jeg. Ja, så går det så bra. Vi har en ny hilsen med ønskeplate vi som er sendt inn til 92 95 14 62.
1: Ja, og det er Christian Pedersen fra Nøtterøy. Han ønsker alle fra Blefjell. Han er på hytta på Blefjell. Og han ønsker alle sammen en riktig god pinsehelg. Og han vil gjerne høre Hall og Aisha.

0: halv halv og Aisha. Og vet du hva, Martine? Vi skal komme med litt flere stikkord når det gjelder onkel Lauritz, vet du hva? Det var med en tante I programmet også, og hun het Tante Sonja.
1: Tante Sonja, vet du.
0: Ja, og så var det med en papegøye som het Polly.
1: Ja.
0: Ja, og dette var veldig tidlig, ja, da, midten av 1920-tallet.
1: Ja.
0: Ja, og så oppover.
1: Ja.
0: Og de hadde et program som var veldig populært.
1: Ja.
0: På radio.
1: Ja.
0: Ja. Nå sier vi ikke mer.
1: Nei, det jeg vet er.
0: Nå skal dere få lov.
1: Fiste stikkord
0: på
1: slutten.
0: Ja, få høre.
1: Ja, det gikk på lørdager.
0: På lørdager, det har vi lov å si, men ikke noe her.
1: Nei.
0: Nå skal vi høre på Fredrik Kalas og Bli bra, og så får du ta og tekste inn hvis du har svaret på nattens klu 92 95 14 62 eller gå inn på Facebook-siden vår Nattradio med Fredrik og Martine og send oss en direkte melding der og husk som alltid å sette på navnet

0: alt blir bra og fred I kalas og vi har enda en hilsen med en ønskeplate nå det ikke noe vits I å sende inn flere hilsen med ønskeplate for nå slusene stengt for I kveld og natt
1: vet det, men det, vi skal ta det over en ekstra gang etterpå
0: ja, det skal vi gjøre for å se om det noen som har lurt seg unna
1: og den neste helsingen kommer da fra Christian Pedersen det hans andre ønskeplate for kvelden og han vil da gjerne høre the script og if you could see me now

0: If You Could See Me Now der, og det script, og vet du hva, Martine? Neste lørdag blir det artig, altså, for da skal vi faktisk ha en... Ja, en tre timers sending med nattradio, vet du?
1: Ja, det skal vi, Freddy.
0: Og dere kan jo få lov til å være med og bestemme musikken til neste lørdag også, ved å sende inn hilsener med ønskeplater på forhånd også, vet du?
1: Ja, det går da.
0: Nå er slusene stengt for i kveld og natt, og nå har vi telt over og sett at det ikke var noen flere, da, vet du?
1: Ja.
0: Og da går han allerede nå og begynner å sende inn hilsener med ønskeplater til neste lørdag. Vi starter klokka 22 og skal kjøre fram til 01. Og da kan man bruke nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Da kan sende oss en e-post til freddy.martine@icloud.com eller du kan gå inn på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding der, og apropos Facebook så er vi jo 335 likere og følgere der.
0: Ja, og vi vil gjerne ha 500 stykker, for vet du hva vi gjør da, Martine? Da tar vi alle som har fulgt og likt oss gjennom hele tiden og legger navnene i en stor sekk, og så tar vi og rister godt rundt, tar hånda ned i, trekker opp en lapp, og så får vedkommende et millionflakslott.
1: Det gjør de, vet du.
0: Ja, så enkelt er det. Vi skal ikke snakke så veldig mye om det nå når det sånn reklamefritt, men det har vi lov å si.
1: Ja.
0: Ja, så da vet man det. Vet du hva? Nå skal vi høre på litt sånn god dynemusikk igjen, som jeg pleier å kalle det. Her Alice Cooper, You and Me.

0: musikk fra Alice Cooper og You and Me. Ja, Martine, jeg liker å samle på ting, jeg.
1: Det gjør jeg også, vet du, Freddy.
0: Ja, gjør du det du også, ja?
1: Ja.
0: Ja, jeg tenkte jeg hørte det her, vet du. Ja, det er noen ganger det bare er kjekt å ha.

skulle gå ut med søppelposen og fikk øye på noe kjent langt ned I søppelsekken. Der fant jeg på gamle tøffelige fasaner. Jeg tenkte, jøss, det her da? Stakars, det var godt at du slapp med skrekken. Så jeg lirka dem opp og holdt tilbake ryggen og krøp langs bakken og holdt meg I skyggen og lista meg inn og la dem inn I senga og tenkte

0: da, Martine, er det jo sånn at vi skal trekke kveldens og nattas konkurranse, eller det blir jo rett og sagt nattas konkurranse.
1: Det gjør det nå, og da lurer vi på hvem onkel Lauritz var, og hva han var kjent for. Han Lauritz Jonsen, som han het, og han var mest kjent for å være barnetimonke, som startet lørdagsbarnetimen, og som senere gikk over til NRK TV sammen med Titten Tei og Theodor, og gjorde veldig mye for barn, inntil at Alf Prøysen og Anne Katvassli og Torbjørn Egner kom.
0: Ja, nemlig, og det var jo sånn at han hadde jo med seg en makker som het Tante Sonja, og så en papegøye som het Polly. Det var jo artig den gangen, vet du.
1: Ja, det var det.
0: Papegøye var liksom litt sånn eksotisk og greier da, vet du.
1: Og for oss som husker det, så var det sånn at når det gikk lørdagsbarnetime, så fikk vi alltid lørdagsgodt, ja.
0: Altid lørdagsgodt til lørdagsbarnetimen, vet du.
1: Ja.
0: Ikke sant? Jeg tror det var faktisk en godtepose som het det også, ja. Barnetimegodt.
1: Ja, det var det.
0: Ja, det var det. Men Martine, hvem vant og fant to stykk millionflakslodd?
1: To stykk millionflakslodd i natt ble Ronny Hansen ifra Tromsø.
0: Ronny Hansen ifra Tromsø, vet du. Nå må dere gi en god applaus her, vet du. For det fortjener selvfølgelig Ronny Hansen ifra Tromsø. Og så er det jo sånn, vet du, at vi kommer tilbake neste lørdag vi med mer fest, musikk og sprell.
1: Det gjør vi, Freddy.
0: Ja, og da starter vi klokka 22 og kjører frem til 01.00.
1: Ja, og vi har fått inn 3-2 på radio til neste lørdag. Tusen takk for det.
0: Ja, og hvem er så disse, Martina?
1: Først er det Kristine Mogård fra Selby som får i den første timen. Og etter det så er det Tor Edding Lideby fra Klokkerstua. Og til slutt Laila Bråten fra Klokkerstua.
0: Ja, det blir bra, vet du. Så da vil vi få enda flere to parader å høre på neste lørdag også.
1: Ja.
0: Har du lyst til å kontakte oss etter sending, så kan du gjøre det, og da kan du bruke følgende nummer: 92
1: 95
0: 14
1: 62. Eller du kan skrive til oss på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine, eller send en e-post til freddy.martine@icloud.com.
0: Ja, og så er det jo sånn da at det går an å ringe oss. Vi sitter her en time etter sending.
1: Ja, det gjør vi.
0: Ja, så du har gode muligheter for å slå en prat hvis du har lyst til å snakke med oss hyggelige mennesker, da, vet du.
1: Ja.
0: Det er jo sånn, og så er det jo sånn, vet du, at det er mye flott å høre på Radio Modum utover uka.
1: Det er det.
0: Ja, oi sann, her skjedde det ting som faktisk ikke skulle skje, og da skal jeg bare ta, du kan bare snakke,
1: ja,
0: du, Martine.
1: Jeg skulle si at det er mye som skjer på Radio Modum utover i denne uka som kommer, så følg med, så får dere høre.
0: Ja, da får dere høre, vet du. Det blir så veldig, veldig bra. Og jeg skal bare få i gang igjen denne musikken, ja. Så hvis du kan prate, ja, litt om det.
1: Da er det, og så er det sånn at...